רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ועד כבר קילומטר קדימה.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

אין בכם אונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: ממשיכים להילחם על חייו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, שנפצע אמש באורח קשה מאוד, בפיגוע דריסה באזור מחסום בל. במהלך הלילה עבר נריה ניתוח מוח מורכב, ואביו שנמצא בדרכו חזרה לישראל, קרא לציבור להתפלל למענו, וגילה נריה זקוק לנס. פציעתו של נריה היא בגדר טרגדיה נוספת למשפחה, אחרי שאחיו הבכור, רב סרן משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, נפל במלחמה. עם עוד פרטים על הפיגוע שבו נפצע אתמול נריה, מצטרף כתבנו יוסי אלי.
1: כן, פיגוע דריסה מאוד קשה שבו נפצע נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שעדיין ממשיכים להילחם על חייו בבית החולים שערי צדק. לפי הפרטים שאנחנו יכולים לספר, מדובר בפיגוע כשמחבל מגיע סמוך למחסום בל, הוא מזהה כוח הבטחתי שנמצא במחסום, ואז מאיץ כדי לדרוס אותו, מצליח לדרוס את נריה לייטר, ואז מחוסל על ידי כוחות צבא שנמצאים במקום, מצליחים לנטרל אותו ולהביא להקפאת מצב. הרבה מאוד כוחות משטרה וצבא שמגיעים למחסום בל, סוגרים אותו ומקפיצים את אוגדה 98 כדי לתת את ההבטחה ביהודה ושומרון, בטח ובטח לאור העובדה שיש לא מעט פיגועים בתקופה האחרונה, וגם במשטרה וגם בצבא מבינים שתקופת סוכות תהיה תקופה מאוד מאוד מורכבת מבחינה ביטחונית.
0: יוסי, תודה רבה לך. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הלילה לניו יורק, שם ישעה פחות מ-24 שעות בשל אילוצים ביטחוניים, וזאת לרגל נאומו בעצרת הכללית של האום. אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב למוריה אסרף, כתבתנו המדינית.
2: ראש הממשלה נתניהו הנחת כאן בניו יורק בשעות הקרובות, כאשר הערב סביב השעה 9 שעון ישראל הוא צפוי לנאום את נאומו בעצרת הכללית של האום. כפי שפרסמנו אמש במהדורה, הביקור הזה של ראש הממשלה קוצר ולא יכלול אפילו לא לילה אחד שנתניהו שוהה בארצות הברית, בין היתר גם בגלל שיקולים ביטחוניים. זו הייתה ההמלצה של גורמי הביטחון לראש הממשלה במהלך היממות האחרונות ובמהלך דיונים התקיימו. נתניהו נכון לעכשיו לא צפוי להיפגש עם אף מנהיג משמעותי של מדינה מערבית, גם לא עם הנשיא טראמפ. מקורות בסביבת ראש הממשלה אומרים שלא נקבעה פגישה וגם לא ניסו לתאם פגישה עם הנשיא בשל אילוצים טכניים ואילוצי לוז גם של ראש הממשלה וגם של הנשיא טראמפ, שיש לו לוז בוושינגטון. אבל נכון לעכשיו, חודש לפני הבחירות אצלנו בארץ, נתניהו לא צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ בשולי עצרת האום, וייתכן שכן תהיינה פגישות עם בכירים אמריקנים. בישראל כן היו שמחים לראות פגישות אולי עם ויטקוף, אולי עם יועצים בכירים נוספים של הנשיא טראמפ, לנוכח האפשרות להתקדמות בסוגיה האיראנית. נתניהו קיים מערכות מצב טרם יציאתו לכאן לארצות הברית.
0: מוריה, תודה רבה לך. אנחנו נשארים בניו יורק. בשולי העצרת הכללית הותנעו מחדש המגעים הקפואים בין האמריקנים לאיראנים באשר לסיום המלחמה, כשאתמול נשיא איראן מסעוד בזשקיאן נואם באום ומזהיר את טראמפ. שלום לשליחנו בארצות הברית, סולימאן מסוודה.
3: כן, עמית, ההבנה היא כאן באום שאם באמת אפשר להגיע להסכם עם האיראנים, הדבר הזה לא כרגע נמצא בהישג יד. שוב, יכול להיות שדברים ישתנו. הנשיא פזשקיאן היה כאן ונאם, שר החוץ הרקצ'י גם הוא היה כאן, וכשטראמפ נפגש עם מנהיגים מדינות ערב הוא מעדכן אותם על מה שקורה שם. ומה שאני מבין, יש התקדמות, אבל יש עדיין השאלה הגדולה מי מקבל את ההחלטה באיראן, ויש כל כך הרבה קודקודים שמקבלים החלטות, וזה לא תמיד עומד באותה שורה. לכן בינתיים יש ניסיונות להגיע להבנות עם האיראנים, זה לא צולח בינתיים. ינסו כל עוד המשלחת האיראנית נמצאת כאן להתקדם עם הדבר הזה, בינתיים אבל ללא הצלחה של ממש.
0: תודה לך סולימאן. עכשיו בחזרה אלינו, אחרי הדרמה אתמול בוועדת הבחירות המרכזית, גם היום תדון הוועדה בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת ה-26. בוקר טוב ליובל סגב, כתבנו בכנסת.
4: כן, אז אחרי יום סוער אתמול, גם היום ממשיכה ועדת הבחירות המרכזית לדון בדרישות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת. אתמול, איכשהו זה רוכז כך, היו בעיקר הדיונים נגד המפלגות הערביות והנציגים הערבים. היום בעיקר נגד מפלגות יהודיות, עוצמה יהודית והדמוקרטים והציונות הדתית. נגד כל אלה הוגשו דרישות לפסילת מועמדות, וועדת הבחירות תדון בהן היום. אבל כל היומיים האלה, צריך להזכיר, הם סוג של הצגה. הוועדה מצביעה, הוועדה מורכבת מנציגים של המפלגות הערביות, ולכן יש בה רוב פוליטי די אוטומטי, ודאי נגד המפלגות הערביות. אבל המילה האחרונה, וזה נקבע גם בחוק, היא של שופטי בגץ, ולכן בסופו של דבר ההכרעה תתקבל שם בשבוע הבא בהרכב של 9 שופטים. באופן נקרא לזה היסטורי, בגץ כמעט תמיד לא מקבל את ההמלצה של ועדת הבחירות המרכזית, בדרך כלל הופך את ההחלטות שם ומאפשר לרוב רובם של המועמדים לרוץ. כאן, בגלל העובדה שחבר הכנסת סמי אבו שחאדה, חבר הכנסת לשעבר, פרסם את הדברים שלו, שבהם הוא חשוד כביכול, שאותם מעלה הוועדה בפניו, בגלל שהוא פרסם אותם כל כך בסמוך לטבח 7 באוקטובר, מעניקים לדברים שלו משקל יתר. גם היועמ"שית ופרקליט המדינה, גם אתמול יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, ולכן נראה שיש אפשרות גוברת שהוא גם את מבחן בגץ לא יצלח, ושאכן המועמדות שלו לכנסת תיפסל. כל השמות האחרים ששמענו אתמול, אופק

0: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: שבע דקות, כן, חדשות ארוכות מהטלוויזיה הבוקר. שבע דקות אחרי השעה שש בבוקר. שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום חמישי, י"ג תשרי תשפ"ז, 24 בספטמבר 2026. מזג האוויר נותר ללא שינוי, 28 מעלות יהיו היום, מחר גם בשבת. טמפרטורות די נוחות יחסית, רגילות לעונה. בחוץ קריר עדיין וחשוך, 17 מעלות בסך הכל כאן בירושלים כעת. מחכים לשמש שתפציע, תחמם ותופיע. עדיין אם כן שמיים מעוננים. יוצאים לדרך עם מוסיקה, נביא את הכותרות בהמשך. על נאומו של נתניהו היום באום, על פסילת סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות, על הצוללת החדשה שמצטרפת לצהל, ותפילה לרפואת נריה דוב בן חנה, שנפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. נתפלל לשלומו, להחלמתו. עבר ניתוח קשה מאוד במוחו בבית החולים שערי צדק. מחזיקים אצבעות, מתפללים לרפואתו של נריה דוב בן חנה. נתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ונדב יוגב אחרים על הביצוע הטכני. באולפן רויטל דהן, 101 FM, 89.5 התדרים. ואם בא לכם ליצור איתי קשר, פשוט סמסו ל-0502-555-101, שלחו לנו וואטסאפים לגבי מה שקורה בכבישים. נפתח עם מוסיקה, ונקרא לכם לנסוע בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך, ובשימת לב מרבית למשתמשים הנוספים בדרך. נתפלל גם הבוקר להצלחת הלוחמים ולרפואת הפצועים, וביניהם גם נריה דוב בן חנה. נתפלל להחלמתו.

כן, אנחנו עם הכותרות לבוקר הזה, נעדכן שלפני יותר משעה וחצי ראש הממשלה אמרי לניו יורק, כן, הוא בדרך לשם, לאום, לנאום שם באום, אנחנו נדבר על הנאום הזה מיד. נעדכן על תאונת דרכים קשה הלילה, נער במצב אנוש מפגיעת רכב בקריית ביאלי, כבן 15, נפגע מרכב בדרך אקו חיפה בקריית ביאלי, צוות מד"א מבצע בו פעולות החייאה ומוביל אותו לבית החולים. יש עדכון גם לגבי מצבו של נריה, אנחנו מתפללים לשלומו. בית החולים שערי צדק שבו הוא מאושפז, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר שנפצע בפיגוע במחסום בל, מסר כי לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב שערך מספר שעות לצד מתן טיפולים נוספים. מצבו מוסיף להיות קשה מאוד, לצערנו נשקפת עדיין סכנה לחייו. תפילות להחלמתו של נריה דוב בן חנה. העולם לא רוצה לשמוע, נתניהו ידבר לישראלים, ככה לנאום באום והמחאה הצפויה. איתמר אייכנר כותב שבלי פגישה עם טראמפ, בלי מסרים אופטימיים, בביקור הקצרצר בניו יורק, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם נשיא ארגנטינה ועם הידיד החדש של ישראל באירופה. באום הוא יתקל באווירה עוינת מתמיד, גם מחוץ לעולם צפויות הפגנות סוערות, מזכיר אייכנר כאן הבוקר. מדברים על הנאום של הנשיא האיראני, הוא הניף את תמונת חמינאי באום ואמר לא ניכנה. מביאים את דבריו של בנט, הוא אמר לנתניהו, תכריז באום על קטר כמדינת אויב ואנחנו נתמוך. וכאן מפרטים בעניין הזה, עניין הלוז היום לנאום באום. עוד כותרות הבוקר בוויינט, מעדכנים שבארצות הברית צעיר חשוד בריסוס אנטישמיות, כתובות אנטישמיות, על בתי יהודים בקליפורניה. 10 שנות מאסר לצעיר שאיים לרצוח חבר קונגרס יהודי, זה גם בארצות הברית כמובן. ויש דיווח ששמונה מלאכים מצוות נושאת המטוסים האמריקאית לינקולן ניסו להתאבד. כן, הם הפליגו בצוות המשימה של נושאת המטוסים הזו, וניסו להתאבד בנקודה כלשהי במהלך חודשי הלחימה מול איראן. כך צוין במכתב של מזכיר הצי בפועל שהגיע לידי ה-CNN, ומדווח גם כאן הבוקר בוויינט. וואלה כותב גם על תחקיר מוצב וגה, צהל נכשל, הלוחמים נלחמו עד הסוף, גבורה בתופת, כך מציין. התחקיר, 18 לוחמים ומפקדים נפלו שם במוצב, 22 נפצעו, 2 נחטפו. התחקיר הזה שמפורסם כאן קבע שהכוח לא הוכן למתקפה רחבה וסבל ממחסור בציוד ומפערים בתשתיות. כאן מביאים את הפרטים לגבי התחקיר הזה. מוצב פאגה, 18 לוחמים ומפקדים נפלו, 22 נפצעו ו2 נחטפו. אגב, לצד הכשלים הודגשו גילויי הגבורה, כמובן, את זה אצור לשכוח, של הלוחמים שהיו שם. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, כמה ישראלים חיים היום בעוטף? אחרי הטבח והפינוי, אוכלוסיית חבל תקומה גדלה בכ-5,000 תושבים, והיא עומדת כעת על כ-66,000. יותר מ-90% כבר חזרו ליישובים, בערי וניר עוז עדיין ממתינים להשלמת השיקום. 3 שנים. אחרי טבח השבעה באוקטובר. נדברים כאן על סקרים לקראת הבחירות, אייזנקוט בראש, נתניהו בשפל, אבל מנדט אחד מפריד בין הגושים, לפי סקר ערוץ 13, גוש השינוי מוביל עם 52 מנדטים ללא המפלגות הערביות, והגוש השלישי של הנדל זליחה עם 4 מנדטים. לעומת זאת, גוש נתניהו עומד על 51 מנדטים, בהתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט עם 48% מול 36% בלבד לבנימין נתניהו, כך בוואלה הבוקר. נעבור לישראל היום. כאן הכותרת המרכזית עוסקת בעניין תחקיר, גם כאן תחקיר 7 באוקטובר בבסיס הזה שהפך למלכודת אש, בסיס פאגה, גם כאן יש את הממצאים. משפחת לייטר היא תמצית הסיפור הישראלי, כותבת שירית אביטן כהן. עקדת יצחק של ימינו, היא כותבת, כמו בניו הגיבורים, גם השגריר יחיאל לייטר נקרא לשרת את מדינתו ועשה זאת בעודו מתאבל על בנו הבכור משה, זכרו לברכה. הלילה הוא עשה את דרכו ארצה בבהילות לאחר שבן נוסף שלו נפגע.
נפצע קשה בפיגוע. אין מילים שיתארו את עומק הכאב של הורים שקולים, אבל בני משפחת לייטר קמו ואמרו, שוב, הנני, כשעל גבם דורי דורות של יהודים. עקדת יצחק של ימינו, כך שירית אביטן כהן על המשפחה הזו, האב בדרך לכאן, קורא לכולנו להתפלל למען בנו נריה דוב בן חנה, שנמצא בבית החולים שערי צדק כאן בירושלים, מצבו קשה, סכנה נשקפת לחייו. מדברים כאן גם על עם יוגב שטיפס על האולימפוס בלי ביטוח ונעדר, מאז יום ראשון הוא נעדר, משפחתו קוראת למטיילים שנמצאים שם לסייע בחיפושים. עמי בן 46 ממודיעין נעדר מאז יום ראשון, אם כן לאחר שיצא לטפס שם על ההר הזה, הר האולימפוס. הקשר איתו נותק במהלך הטיפוס, מאז הטלפון שלו אינו זמין. המשפחה גם מבקשת את עזרת הציבור במימון החיפושים. טיפס על ההר בלי ביטוח נסיעות, מזכירים כאן. מעריב כותב בכותרתו המרכזית, מדבריו של אבי אשכנזי, בזמן שהעיניים נשואות ללבנון ולעזה, כאן מפרטים על הזירה, חישוב המסלול מחדש של ארגון הטרור בלבנון, האם חיזבאללה על סף שבירה בעקבות ההפסדים האסטרטגיים בשטח, בחיזבאללה מתחילים להבין עד כמה המציאות בדרום לבנון השתנתה, להזזת הכוחות המיוחדים ליהודה ושומרון, יש אמירה אחת רחבה, כותב אשכנזי בפתח דבריו במאמר שפותח את מעריב הבוקר. נוחת נועם וחוזר, כך על הביקור החריג של נתניהו בארצות הברית, שימשך שעות בלבד, 7 שעות עם נדייק. גם כאן על תחקיר מוצב פאגה, המחדל נחשף, שגרת הפרות הסדר שהרדימה את צהל, המוצב שלא הוכן לפשיטה מעזה. יש מידע על טורקיה, עם חברים כאלה מי צריך אויבים, החשבון שסגרה איראן עם טורקיה מתחת לרדאר. כלכלת טורקיה תצמח ב-2.7% בלבד בעקבות השלכות המלחמה באיראן, כך על פי ארגון ה-OECD בגוש היורו, צפויה צמיחה של 1% בלבד בשנתיים האלה, ואילו כלכלת סין תתרחב. עם כאלה חברים מצריך אויבים, כך על החשבון שסגרה איראן עם טורקיה מתחת לרדאר, זה במעריב. הארץ כותב, בלי סיבה ברורה, צהל עיכב בשנה את פרסום תחקיר הקרב שמתפרסם הבוקר במוצב פאגה ב-7 באוקטובר. בשבוע שעבר, כשהתחקיר היה אמור להתפרסם ושוב עוקב, טענו בצבא שהעיכוב נבע מהמשך הלחימה של חטיבת גולני, אבל כבר פורסמו תחקירים על חיילים מהחטיבה. כעת קבע הצבא כי הכוחות נכשלו במשימתם, בין השאר משום שהלוחמים ותשתיות המוצב לא הוכנו כראוי למתקפת הפתע ולא היו קשירים להגן על בערי, ככה למוצב הזה, הדוח שמתפרסם באיחור תחקיר הקרב במוצב ב-7 באוקטובר. מדברים כאן גם על הפסילה הגורפת של כל נבחרי הציבור הערבים, ולפי מאמר המערכת כאן, זו ההישג הגדול של נתניהו. כן, פסילת כל נבחרי הציבור הערבים היא גדול הישגי נתניהו, כותב הארץ. עכשיו העיתונים גם כאן על הפיגוע הנורא אתמול ב-443 אחרי שאחיו נפל בעזה. בנו של השגריר נפצע בפיגוע ונלחם על חייו. יש כאן צילום שלו, גם צילום של זירת הפיגוע. אתמול מזכירים כאן גם את נאום נתניהו. עצרת האום, עצרת האומות המאוחדות נגדנו. כך בכתבה שעוסקת בעניין הנאום של נתניהו מול העולם כולו ב9:00 אז הוא ינאם באולם האום כמנהיג של מדינה מבודדת. יש כאן בדיעות ראיתי קריקטורה של גיא מורד, רואים את בניין האום, דגל ישראל בצד שמאל לבד מול כל הדגלים של העולם המאוחדים יחד. מדברים כאן גם על רם והמשותפת וסמי אבו שחאדה שנפסלו מהתמודדות בבחירות, עניין שמוזכר גם במעריב, העניין הזה יועבר להכרעת בגץ. גם במעריב על בנו של שגריר ישראל שנפצע בפיגוע, נתפלל לשלומו. המחבל דהר עם רכבו לעבר אנשי כוחות הביטחון במחסום בל באיוש לפני שנוטרל. לחץ על איראן, זו המטרה, כך בעניין נאום נתניהו היום באום, הוא גם ינסה לתת מענה ללחץ המדיני על ישראל לגבי יהודה ושומרון, גם עזה. ומדברים גם על אחי דרכון, הצוללת השישית של חיל הים,
שמצטרפת לחיל. ישראל היום כותב, מתפללים למען נריה, גם כאן צילומו של נריה לייטר עם הכסדה לראשו, צילום אחר של אביו, וצילום של זירת הפיגוע, מתפללים למען נריה, גם כאן על אחי דרכון שתאגון היום בחיפה, על פסילת הרשימה המשותפת רם ובלד, ומול עצרת עוינת וצפי להפגנות מחאה, נתניהו ינאם האום. היום באום גם כאן הכותרות דומות. המבשר כותב על הפיגוע הנורא, פיגוע שני בתוך שלושה ימים, פצוע קשה בפיגוע דריסה במרחב בנימין. מפרטים כאן גם על המנהרה שנחשפה בקלקיליה, מנהרה ענקית ובה אמצעי לחימה. יתד נאמן גם כותב על בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אנוש בפיגוע דריסה מחריד, על פסילת המשותפת רע"מ ויושב ראש בל"ד בהתמודדות לכנסת, ועל מחאה וזעזוע, 10 ספרי תורה ניזוקו קשה בשריפה במאה שערים. יש כאן צילום של ספרי התורה שנשרפו, להבות ענק פרצו שם באותו בית כנסת. דיווחים שעוררו גם חשש ללכודים שהתבררו כלא נכונים בהמשך. כאן על השריפה האיומה הזו במאה שערים, אם כן, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומות ושבים.

0: ברחבי הארץ.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וורס אירועים.

0: תנובה ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1017.

ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.

כן, יש עומס תנועה כבד לבאים מאדם ומיישובי בנימין לכיוון מחסום חיזמה. כל הדרך פקוקה, בעיקר מהכפר, מעדכנים אותנו, תזמון של משהו כמו 30 דקות. כל הדרך מאדם לכיוון המחסום, מחסום חיזמה. יש גם עומס בסרט דוחיפת בשל מסעיות רבות שנעות על הציר, זה בפסגה, פסגת זאב. אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים. נפתח את מעריב, העיתון הזה פותח עם עניין הנאום של נתניהו באום, אחי בבית באולם. כן, זה על טיסת הלוך ושוב של נתניהו לניו יורק, ראש הממשלה צפוי לנאום הערב מול האולם הריק של העצרת הכללית של האום, ולדבר באנגלית לקהל כאן בישראל, על רקע הצפי להפגנות פה פלסטיניות נרחבות בעיר. המשטרה הציבה שם אלפי שוטרים לצד יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור וסיוע אווירי וימי. ראש העירייה שם בניו יורק אמר שרמת הכוננות שלהם מוגברת עם בואו של נתניהו. מדברים גם על המגעים לחידוש המשא ומתן בארצות הברית לאיראן, כן, תלוי את מי שואלים בעניין, אבל בשולי עצרת האום בניו יורק נפגשו שליחי הנשיא האמריקאי וויטקוף וקושנר עם נציגי איראן, ועוד טראמפ דיווח על פגישה טובה מאוד בטהרן, דווח על מבוי סתום וייאוש, התקנו על כך גם אתמול, ואם כאן גם את דבריו של השארה, גם עליהם התקנו אתמול, הוא גם נעם באום וטען שהמגעים הישירים בין המדינות, ישראל וסוריה, כמעט הבשילו להסכם. הסכמנו על 90%, אבל ישראל נסוגה, כך אשרה, שאמר שלאחר שטראמפ אמר לו כי הגולן שייך לישראל, הוא ענה, למה שלא תיתן להם את ניו ג'רזי? כן, הם דברים בהרחבה על הפיגוע אתמול ב-443, איש המילואים נריה לייטר נפצע קשה בפיגוע הדריסה באזור מחסום בל, הפצוע בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, הוא פונה לבית החולים שערי צדק. אביו בדרך לכאן להיות ליד בנו, הוא זקוק לנס, אמר האב שמתפלל כמו כולנו לטובת הבן נריה דוב בן חנה. עוד מספרים על מסקנות התחקיר הזה, גם כאן מה שקראנו קודם בכותרת המרכזית ברוב אתרי בוקר, אתרי החדשות בכותרת הבוקר, מסקנות תחקיר מוצב פגה, כמעט 3 שנים אחרי הטבח, צהל מפרסם את התחקיר על הקרב האירועי שם. המוצב הזה מאוד סמוך לבארי, מעטים מול רבים. זו הכותרת, בקרב נהרגו אם כן 8.

14 לוחמים, רובם מגדוד 13 של חטיבת גולני, ונפצעו 22 לוחמים נוספים לאחר שנלחמו בכ-150 מחבלים, מעטים מול רבים. גם כאן ממצאי תחקיר מוצב פגה הבוקר במעריב. עיתון יתד נאמן כותב על כמה נושאים מעניינים, אחד מהם, קראנו על כך קודם בכותרת, עוסק בעניין השריפה האיומה באותו בית כנסת, כאב וזעזוע בעולם היהודי, כ10 ספרי תורה נזוקו קשות בשרפת הענק הזו במאה שערים. מדברים גם על עניין אחר לגמרי, משהו משמח, סוכת חזון איש ענקית, שהוקמה ברחבת החורבה, אם בא לכם לראות, לראשונה מאז המקום שוקם, סוכה שמסתרת על 444 מטרים רבועים, אתם קולטים? היא נמנתה בדקדוק הלכתי מחמיר, בשכח חדש ומהודר, בהכוונתו של הגאון רבי אליהו זילברמן, שליטה מרבני הרובע היהודי. אז אם בא לכם להצטרף ולחוות את הסוכה, סוכת חזון איש ענקית ברחבת בית הכנסת החורבה, זה לראשונה מול מקום המקדש, כותב את דנמן. הוא כותב גם על ההיערכות בכותל, המאוד רחבה שם לקראת מאות אלפי העולים בימי חג הסוכות, זכר לעלייה לרגל. עיתון המבשר כותב על משרד ירושלים שהשלים את שדרוג רחוב חב"ד. זה רחוב שנמצא בעיר העתיקה והוא שודרג בהמשך לפרויקטים שהוביל ואישר חבר הכנסת הרב מאיר פורוש בתפקידו כשר ירושלים ומסורת ישראל. רחוב חב"ד ברובע היהודי נחנך מחדש לאחר שדרוג והנגשה כחלק מפרויקט מסלולים, פרויקט בהשקעה של כ-80 מיליון שקלים, שכולל חידוש תשתיות, ריצוף וחזיתות והנגשת כ-6 קילומטרים מסמטאות העיר העתיקה. זה בעיתון המבשר הבוקר. נשמע את כברת עכשיו.

0: כן, לכבוד חג, אלפי נוצרים הגיעו לכאן, לכן השמיכה בישראל, אז לא כל העולם נגדנו. הארגון האוונגליסטי הגדול, השרירות הנוצרית הבינלאומית שמו, שמאגד קהילות נוצרים תומכי ישראל, צופה של האירוע יגיעו כ-1,500 משתתפים, משלחת נוצרים תומכי ישראל מכל העולם הגיעה לכאן בסוכות, 1,500 משתתפים מכ-70 מדינות בעולם, אירוע שיפתח מחר ערב חג הסוכות, כאן מפורטים על האירוע הזה, אלפי נוצרים יגיעו לכנס תמיכה בישראל. עוד מעדכנים על סוכה נוספת, מקימים סוכות לזכר יונתן דויץ' זכרו לברכה וסגב שוורץ זכרו לברכה. חברי סיירת שען, תלמידי אורט בית שען, פתחו את מבצע בניית הסוכות העירוני בהקמת סוכות בבתי המשפחות של יונתן יעקב דויץ' וסמל סגב שוורץ זכרם לברכה. זו סיירת שהוקמה אגב לאחר 7 באוקטובר כדי להנחיח ולהנציח את גיבורי העיר, לא רק בתקסים אלא במעשים, בהתנדבות ובערבות הדדית. מאז מובילים לנוער לאורך השנה יוזמות למען הקהילה ברוח הנופלים. יונתן דויץ' זכרו לברכה, בוגר אורט בית שען ולוחם מגלן שפעל להצלת חיים ב7 באוקטובר, נרצח בפיגוע בבקעת הירדן באוגוסט 2024. סגב שוורץ זכרו לברכה נפל בקרב במוצב סופה ב7 באוקטובר, לאחר שנפגע מרימון מחבלים. סוכות לזכרם. יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומת, מיד שווים עם מוסיקה וחדשות כלכליות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: יש בי-ווי-דייז, הללויה, יש בי-ווי-דייז, או-יס.
1: ימי מחירות חגיגיים של בי-ווי-די, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: כפוף את הקנון.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר טירת צבי קילוגרם 1 רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
10: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ו-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

יובל דיין, עיתון ישראל היום בשני עמודים שלמים מתריע מסכנה בסוכות שיבנו ונבנות כבר. לקראת סוכות נמצאת תנופת הבנייה בריכוזי היישוב החרדים בשיאה, סוכות עריות נבנות בזו אחר זו, לא אחת ללא אישורים דרושים, בניגוד לנועלי הבטיחות. מדי שנה נפצעים עשרות אנשים הזהירים, כאן אלוהים ישמור על מי שנמצא שם. אומרים בכתבה, הרשות לאכיפת במקרקעין אומרים שפקחים יבצעו אכן סיורים נגד מפרי החוק, יונפקו גם צווי הריסה מנהליים מיידיים לצד כנסות. מדברים על המרפסות המסוכנות בעיקר, ויש כאן כמה צילומים מאשדוד, מירושלים ומקומות נוספים. זה בישראל היום הבוקר. עיתון ידיעות, בכתבה נוספת בעמודים הבאים, יש רשימה של פסטיבלים לחג, ונעסוק בזה בשעה הבאה. הרי חול המועד סוכות מגיע, ואיתו שלל פסטיבלים ברחבי הארץ, חיפה, גם ראשון לציון, גם כאן בירושלים, אנחנו עוד מעט נתייחס. בידיעות מדברים על האקלים, אקלים של הססנות. משבר האקלים מזמן הפסיק להיות איום תיאורטי בלבד, אבל בישראל 2026 מרבית המפלגות מתנערות מהעיסוק בו. בעוד מפלגות גוש השינוי מקדמות סדר יום ירוק, ובמפלגות הקואליציה העוצמה היהודית ניצבת לבדה במערכה. בצד השמאלי של המפה מבהירים כי הצלת כדור הארץ היא חלק מהמאבק בהון שלטון, ובצד הימני זה נכלל כחלק מסדר היום הביטחוני. כאן מביאים את הנושאים השנויים במחלוקת בסוגיה הזו שמבהירה את העולם, סוגיית האקלים, אקלים של הססנות, זו הכותרת הלא מבטיחה כאן. הבוקר מספרים כאן גם על הקצרנית שנפרדים ממנה, פרידה מהקצרנית של המדינה, מיקום המדינה, עד שנות ה-90, אסנת דגני, ישבה לצד מנהיגיה של ישראל ותיעדה את הרגעים ההיסטוריים הרשמיים, גם פגישות חשאיות גורליות, דוד בן גוריון, לוי אשכול, משה שרת, חיים ויצמן, גולדה מאיר ורבים אחרים, עם כולם היא עבדה, את כל הסודות היא שמעה. בסוף השבוע, כשהיא בת יותר ממאה, היא הלכה לעולמה כנפרדים מהאישה הזו על רקע צילומים רבים מתקופות שונות בחייה. הקצרנית של המדינה, אסנת דגני, הלכה לעולמה. כותרות כלכליות לסיום במעריב. יש כאן מחקר מאוד מעניין במעריב. נאמר אותו רגע לפני הכותרות הכלכליות, על רקע הכיתוב ערב הבחירות כאן, לפי המחקר, תקשיבו, אין אמון בפוליטיקאי מהמחנה השני שמטריע. מדהים, אה? כן, זה מחקר שמופיע כאן. אז כותרות כלכליות במעריב, המפקח על הבנקים אומר שיש לשנות את מגבלות השכר במערכת הבנקאית. דבריו של דני חחשבילי מובאים כאן במעריב, הוא אומר שפערי השכר בין הבנקים לסקטור הפרטי עלולים ליצור בעיה בגיוס כוח. אדם בממון של ידיעות אחרונות על קילו עגבניות ב-20 שקל. בענף הירקות מעריכים שמחירי העגבניות יעלו לאחר החגים, ורשת ויקטורי מוכרים במבצע קילוגרם עגבניות בשקל, אבל המחירים מטפסים ומגיעים בוולט בסופר יודה לכמעט 20 שקלים, 19 שקלים ו-90 אגורות. אחרי סוכות הסלט שלנו התייקר מאוד, והמגדלים הזהירים שצפוי חודש קשה כי אין להם מה לקטוף. התכוננו, ועדת הכספים של הכנסת אישרה העברת 15 מיליארד שקלים לצהל ולמערכת הביטחון, כך מעדכן ממון. ביתד נאמן על איראן, תקשיבו, איראן מקצרת את יום העבודה הממשלתי בשל המחסור בדלק, יום עבודה מ-8 עד 1. מספרים גם על ה-OECD שמעלה את תחזית הצמיחה העולמית ל-2.9%, ועל מלונות ים המלח שיחוברו לרשת הגז הטבעי. בגלובס, על המדינה שדורשת מעסקים בצפון להחזיר יותר מ-200 מיליון שקלים מכספי הפיצויים שהם קיבלו, עניין בלעדי שמופיע בגלובס. עסקים בצפון שקיבלו מקדמה ופיצויים בעקבות המלחמה מגלים כעת שרשות המיסים דורשת מהם מחזרים, זאת אחרי שחלק מהתביעות הסופיות נדחו או קוצצו, כאן מבקשים מהם להחזיר את הכסף. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. נשוב אחרי החדשות של 7, צמודים אליכם, לא זזים מכם, עד 8 ביחד. סו בזירות. נתפלל להצלחת הלוחמים ושובם לשלום, לרפואת הפצועים, וביניהם נריה דוב בן חנה. נתפלל לשלומו והחלמתו בבית החולים שערי צדק.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: סוכת הדרך של יוחננוף. 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות ילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
10: טרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד, עדיין נשקפת סכנה לחייו. עוד נמסר מבית החולים כי לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב, שערך מספר שעות, לצד טיפולים נוספים שקיבל בעקבות הפציעה. השגריר חוזר ארצה. צהל מפרסם את תחקיר הקרב במוצב פגה ב-7 באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימת ההגנה ולא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי ואת כיבוש המוצב. מהתחקיר עולה כי הכוחות לא הוכנו לתרחיש של פשיטה ונמצאו פערים בציוד, בעמדות הלחימה ובתשתיות. יותר מ-60 מחבלים חדרו למוצב, ובקרבות במרחב נפלו 18 לוחמים ועוד 22 נפצעו. כוחות החילוץ הגיעו למוצב רק בשעה 4:20 אחר הצהריים, כאשר כ-10 שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס כאמור הגיעו לשם. דובר צהל מעדכן שהבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של נער בן 15 שנפצע אנוש במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. הצוות החל בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל באמצעות דפיברילטור. כאמור, נקבע מותו של הנער. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סטוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 5758.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
6: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

ארבע דקות אחרי השעה 7 בבוקר. שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום חמישי, איזה כיף. הוא מגיע ומביא איתו מחר את ערב החג, חג סוכות. הסוכות ברחבי הארץ מוכנות ברובן. אני רואה עוד כאלה שמתאמצים לדייק אותם, להוסיף. קשת, מחר ערב חג סוכות. היום יום חמישי אמרנו, ומזג האוויר ללא שינוי ניכר, די דומה למה שידענו אתמול, 28 מעלות צפויות כאן בירושלים היום, מחר, וגם בשבת בחג עצמו. בחוץ 18 מעלות, השמיים שהתבהרו להם, הם די תחולים הבוקר, יש בהם עוד מעט עננים. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ונדב יוגב אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM, 89.5, זוכרים ש101 FM זה התדר הראשי, ו89.5 זה תדר שמומלץ להשתמש בו אם וכאשר נתקלים בבעיות קליטה, לא שומעים אותי היטב, שומעים רעשים על התדר, נסו אותנו, 89.5, זה רלוונטים גם למקומות רחוקים מירושלים, בוקר טוב נתניה. בוקר טוב גבעתיים, ראש העין, גם יש לנו מאזינים משם, לציונה בית אריה. במקומות רבים נוספים אחרים, בוקר טוב למאזינים מכל מקום. ויש לנו, אגב, גם ארצות הברית אפשר להאזין לנו, גם בניו ג'רזי, בוקר טוב. לילה טוב שם, נדחל באמצע הלילה. נהיה כאן שעה נוספת עד שמונה. נדבר בשעה הזו על נאום נתניהו באום היום, על פיגוע הדריסה אתמול בכביש 443 והתפילות. רפואת נריה דוב בן חנה שנמצא בבית החולים שערי צדק, מצבו קשה, עדיין נשקפת סכנה לחייו. נדבר על פסילת סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות, על ההצעה הירדנית של ליברמן, על אחי דרכון שמצטרפת לחיל הים, וגם על אירועי התרבות שצפויים בחול המועד סוכות ברחבי הארץ. נעדכן שראש הממשלה הימרי ב-25 לפנות בוקר, ובדרכו כעת לארצות הברית, נאחל לו נסיעה טובה. ונאום מוצלח, עוד מעט נדבר על הנאום הזה ונמליץ לו, לפחות לפי המאמרים הבוקר, מה כדאי לומר בנאום הזה. נפתח עם מוסיקה, ועם בקשה מכם נהגות נהגים לנסוע בזהירות רבה, נעדכן על עומס תנועה די משמעותי וכבד לבאים מאדם לכיוון מחסום חיזמה, יש עומס גם בסרט דוחיפת בפסגה ושל תנועת מסעיות. עירה, נגדיר את זה כך. נתפלל גם בבוקר הזה להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום, גם לרפואת הפצועים, וביניהם נריה דוב בן חנה שנמצא בבית החולים. הנה אנחנו מתחילים בתקווה לבשורות טובות. בוקר טוב, יוצאים לדרך.

כן, על גולן, אנחנו עם הנאום של נתניהו באום היום. העולם רוצה, לא ממש לא רוצה, העולם לא רוצה לשמוע, כותבים כאן בפירוש. נתניהו בכל זאת ידבר שם לישראלים, אבל הנאום באום והמחאה הצפויה, כך בכותרת המרכזית, נתניהו אמרי ב-40 לפנות בוקר לארצות הברית. אז בלי פגישה עם טראמפ, בלי מסרים אופטימיים, והביקור הקצרצר בניו יורק, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם נשיא ארגנטינה, גם עם הידיד החדש של ישראל באירופה, באום הוא יתקל באווירה עוינת מתמיד, וגם מחוץ לאולם צפויות הפגנות סוערות. מדברים גם על הנאום של הנשיא האיראני אתמול באום, הוא הניף את תמונת חמינאי ואמר לא ניכנע, טען גם שישראל מחסלת בלי חשבון, כך באום. ויש את הדברים של בנט, הוא אומר לנתניהו, כשנתניהו בדרך לשם, תכריז באום על קטר כמדינת אויב ואנחנו נתמוך. זו הדרישה של בנט. אם כן, עוד מדברים כאן על אותה תאונה קטלנית הלילה. נער בן 15 נהרג מפגיעת רכב בדרך עכו חיפה בקריית ביאליק. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים, אבל הוא נפטר בהמשך מפצעיו. בית החולים שערי צדק מעדכן על מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. הוא נפצע בפיגוע במחסום בל, ובית החולים אוסר כי לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב שערך מספר שעות לצד מתן טיפולים נוספים. מצבו מוסיף להיות קשה מאוד, ונשקפת לצערנו עדיין סכנה לחייו. תפילות למען הפצוע הלוחם שנפגע באירוע הזה הקשה, אירוע הדריסה ב-443. נריה דוב בן חנה, גם אבא שלו קורא לכולנו להתפלל להחלמתו. בני זקוק לנס, אומר האב השקול שאיבד את בנו משה בשבעה באוקטובר. וואלה כותב, גבורה בתופת, ומביא את תחקיר מוצב פגע. צהל נכשל, הלוחמים נלחמו עד הסוף, 18 לוחמים ומפקדים נפלו, 22 נפצעו ושניים נחטפו. התחקיר על מוצב פגע קבע שהכוח לא הוכן למתקפה הרחבה וסבל ממחסור בציוד ומפערים בתשתיות. עוד עסקים כאן ב-5,000 הישראלים הנוספים שהגיעו לעוטף אחרי 7 באוקטובר. כן, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, האוכלוסייה שם בחבל תקומה גדלה בכ-5,000 תושבים ועומדת על כ-66,000. יותר מ-90% שבו לבתיהם בערי וניר עוז, עדיין ממתינים להשלמת השיקום, כותב וואלה, שגם מצביע על הסקרים לקראת הבחירות. איזנקוט עדיין בראש, נתניהו בשפל, אבל רק מנדט אחד מפריד בין הגושים. כן, ומספרים על המנהרה שנחשפה בקלקיליה בעומק 25 מטר, מנהרה ואמצעי לחימה בתוכה. המנהרה הותרה בשלבי חפירה, לצידה נחשפה תחילתה של מנהרה נוספת. במקום נתפסו M16, רובי צלפים, תחמושת ודשן שמשמש להכנת מטענים. 4 חשודים נעצרו, ראשי הרשויות מזהירים שהיו ממש מעבר לגדר, ככה למנהרה בקלקיליה, כאן בוואלה. ישראל היום כותב בכותרתו המרכזית גם על עניין מוצב פגע שהפך למלכודת אש, 18 לוחמים נהרגו, תחקיר 7 באוקטובר בבסיס הזה פגע מתפרסם גם הבוקר. ומדברים על משפחת לייטר שהיא תמצית הסיפור הישראלי, מספרים על סיפור גבורתו של האח ב-7 באוקטובר, משה שנפל ב-7 באוקטובר, ועל התפילות למען נריה שנמצא פצוע קשה בבית החולים שערי צדק. מספרים על עמי יוגב שנעדר באולימפוס, הוא טיפס על ההר הזה בלי ביטוח, והמשפחה שלו קוראת לציבור לגיוס המונים כדי להשתתף בעלויות החיפוש שלו. בן 46, תושב מודיעין, שהלך לטייל שם לבדו ונעלם מאז יום ראשון. נזק אגבי, המלחמה גמרה גם את נבחרת ישראל. כך עדי רובינשטיין הבוקר בישראל היום, נזק אגבי גם בכדורגל. כותבים כאן שהנבחרת פותחת קמפיין בליגת האומות, והמעטים שמודעים לכך יודעים זאת רק בזכות הבורות של מאמן נבחרת אירלנד, כשאין בארץ כדורגל בינלאומי ולאף אחד בדרגים הבכירים לא באמת אכפת מכך, פלא שמשחק נבחרת הפך לאירוע שולי.
נזק אגבי, המלחמה גמרה גם את נבחרת ישראל. מעריב כעת, כאן הכותרת המרכזית, דבריו של אבי אשכנזי, שכותב על אימת העולם הערבי שנוחתת באיוש. המהלך הדרמטי של הרמטכ"ל למנוע את הפיצוץ הבא, צה"ל משנה כיוון, האוגדה המובחרת בצה"ל, אוגדה 98, הוקפצה לזירה שמדאיגה עכשיו יותר מעזה ולבנון, ומערכת הביטחון חוששים שהפיגוע הבא כבר מעבר לפינה, נתייחס לאוגדה שמצטרפת לאיוש עוד מעט. שש שעות שיכריעו את גורל הבחירות, ההפתעות שמכין נתניהו בנאום באום, כן, נתניהו עשה נאום של כ-40 דקות בעצרת האום, הוא יחזור לישראל תוך שעות, במוקד איראן, האיום הגרעיני, הביקורת על ישראל, וההפתעות שהוא הבטיח לחשוף בעצרת היום. תשע שעון ישראל הנאום שלו, שש שעות שהוא יהיה שם על אדמת ארצות הברית, שש שעות שיחריעו את גורל הבחירות, לפי מה שכותבת אנה ברסקי כאן במעריב הבוקר. גם כאן על תחקיר צהל על מוצב פגה, שהיה מצופה מהכוחות לייצר מציאות אחרת. מזכירים גם את גבורת הלוחמים, אגב, למרות הכשלים הרבים שהיו. במוצב הארץ גם כותב על התחקיר הזה שבלי סיבה ברורה צהל עיכב בשנה את פרסומו, תחקיר הקרב במוצב פגה בשבעה באוקטובר. בשבוע שעבר כשהתחקיר היה אמור להתפרסם ושוב עוקב, טענו בצבא שהעיכוב נבע מהמשך הלחימה של חטיבת גולני, אבל כבר פורסמו תחקירים על חיילים מהחטיבה, מזכיר יניב קובוביץ' כאן בהארץ. כעת קובע הצבא כי הכוחות נכשלו במשימתם, בין השאר משום שהלוחמים ותשתיות המוצב לא הוכנו כראוי למתקפת הפתע, ולא היו קשירים להגן על קיבוץ בערי. כותבים כאן גם שפסילה גורפת של כל נבחרי הציבור הערבים היא גדול הישגי נתניהו, זה בהארץ. וגנץ היה אשליה שלנו שאפשר לשנות בלי להשתנות, הפדיחה הזו שייכת לנו, כותב אלון עידן בהארץ הבוקר. גם ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם המלצה לנתניהו על מה לדבר באום, דברים שכותב בן דור ימיני, לדבר אל העולם לא אל הבייס, הוא מציע. התשובה לנאומי החרפה של שורת המנהיגים באום צריכה להיות הערב בצורת דברי תקווה ופיוס של נתניהו. אחרת ישראל תמצא את עצמה מבודדת עוד יותר. נתניהו יכול לשאת נאום מדיני כשבנוסף לדיבורים צפויים ונכונים על איראן, מציג ישראל שוחרת שלום ופיוס. יש הרבה אוהבי ישראל, מבית ומחוץ, שרוצים נאום של בשורה ותקווה, כך בהצעה של בן דור ימיני לראש הממשלה, לדבר אל העולם, לא אל הבייס. יש כאן קריקטורה של גיא מורד, רואים את בניין האום, ובפתחו הדגלים הרבים של כל המדינות ביחד, ובצד שמאל דגל ישראל עומד בודד ומיותם, לדבר אל העולם, לא אל הבייס, כך ההצעה כאן הבוקר של בן דור ימיני. נשמע את עדן, את עדן חסון. קלי, נשמע את עדן חסון ונמשיך.

0: עדן חסון, יש עוד מאמר שפותח את ידיעות, הוא כותב על הפיגוע בועז העצני, הקמפיין שמאיים על ישראל, כך כותב העצני. הטענות לאלימות המתנחלים הן חלק מהניסיון לעשות דלגיטימציה ודהומניזציה למדינה וליהודי העולם כולו, ולהכשיר את הקרקע לטבח מיהודה ושומרון, מזהיר העצני. חוסר העונים הישראלי מול קמפיין הזדון הפך לעקב אכילס ולסכנה אסטרטגית, כך בדברים הלא פשוטים שכותב העצני על הפיגוע. הפיגוע, העניין הפיגוע פותח את העיתונים כולם הבוקר. נריה איבד את אחיו במלחמה, עכשיו הוא נלחם על חייו. בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, לוחם במילואים, נפצע קשה בפיגוע דריסה בכביש 443, המחבל חוסה לשט. צילום של נריה, צילום גם של זירת הפיגוע, מחבל שדהר עם רכבו אל עבר הכוחות במחסום מכבים, פגע בלוחם כמעט 3 שנים אחרי שאחיו רב סרן במילואים משה ידידיה, זכרו לברכה, נפל בעזה. אביו השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר עושה דרכו לכאן לישראל להיות לצד בנו. הוא היה אמור להתלוות היום לראש הממשלה בנאום שלו באום, אמש הוא החל אם כן לעשות דרכו ארצה חזרה לתת לכאן לישראל לשבת עם, כן, עם בנו. הוא הודע לצהל ולצוות הרפואי וכתב, נריה זקוק לנס. כן, אחרי סבב מילואים קודם, כתב נריה פוסט מרגש, זאת זכות עצומה להגן על הבית, כך כתב בין היתר. שוב ושוב הוזמן והגיע למילואים, ועשה זאת בצורה כל כך כנה ואמיתית. נלחם על חייו, נריה. נתפלל לשלומו והחלמתו של נריה דוב בן חנה. הפסקה קצרה לפרסומת, ונשוב עם מידע נוסף גם על הפיגוע, גם על עניינים נוספים שמופיעים בעיתוני הבוקר היום.
1: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: חדווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
4: חשמל,
3: כפוף לתקנון.
5: ג'מבו קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות, מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים, מחכים לכם בחנות ג'מבו קניון עטרות.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק, מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך, ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
7: שלומי, בוא
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
9: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
9: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
10: יש BYD's.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-100.

0: 8, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לפוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, חזרנו אליכם עניין הפיגוע, אם כן פותח את העיתונים, את רוב העיתונים הבוקר, כמו גם עניין נאום נתניהו, עניין הפיגוע בשני עמודים שלמים בעיתון ישראל היום, נאבקים על חייו של נריה, זקוקים לנס, זו הכותרת.

החולים אחרי ניתוח מוח קשה שעבר, מתפללים לשלומו של נריה דוב בן חנה. עוד מעדכנים על החיזוק למערכת שמתחת למים, כן, צוללת נוספת מגיעה לחיל הים, אחי דרכון, אחי אוניית חיל הים, או אחי דרכון, הצוללת השישית המתקדמת של חיל הים, מגיעה היום לנמל חיפה לאחר עיכובים וקשיים שהרימו מדינות באירופה על צהל, אבל היא כן, היא כאן. ויהיה טקס לקראת קבלתה של אחי דרכון, הצוללת השישית שלנו, שנחשבת כיום לאחת המתקדמות ביותר בתחומה בעולם, מתאגון בנמל חיפה, לאחר שיצא מגרמניה ב-1 בספטמבר, לקח לזמן. אחי דרכון היא השלישית מדגם דולפין. מדובר בסדרה שמצוידת במערכת הנאה בלתי תלויה באוויר, שמשתמשת בחמצן ומימן לצורך הפקת אנרגיה וטעינת המצברים במהלך שהייה ממושכת מתחת למים. אין לה צורך לעלות לפני השטח או להשתמש באוויר חיצוני, ובכך היא מעריכה את משך השהייה החשאית שלה מתחת למים. ברוכה הבאה, אחי דרכון. עניין נאום נתניהו, אמרנו, פותח את העיתונים גם כן. הזדמנות לומר לעולם, הצדק עם ישראל, כותב ישראל היום בפתח דבריו, וכותב שבדבריו באום נתניהו יידרש להמחיש את ממדי המלחמה נגד חמאס, חיזבאללה ושאר הזרועות האיראניות. הפרק הרגיל העוסק באיום יום הגרעין. לעומת זאת צריך להצטמצם לדעתו של אמנון לורד, וממליץ כאן לנתניהו, המסר לאירופה, הוא כותב, צריך להיות על רקע גל הסנקציות, כל פתרון עתידי בגבולות ארץ ישראל לא ישולם במטבע ישראלי. כך לורד בפתח ישראל היום. מביאים גם את הנאומים החריפים שהיו שם נגד ישראל באום, וגם כאן מדברים על ההפתעות שמבטיח נתניהו. ידיעות עם הכותרת, בדד הולך על נאום נתניהו היום באום. מנהיג מבודד מאי פעם, הוא יגיע לשם היום, טראמפ לא ייפגש איתו, גם לא מרבית מנהיגי אירופה, בלשכתו נעשים בימים האחרונים מאמצים אדירים לארגן לו מפגש כלשהו עם מנהיגים ידידותיים מרחבי העולם. שמענו שאולי הוא ייפגש עם נשיא ארגנטינה, הנשיא שם אגב ביקר באחת הישיבות, הנשיא הארגנטיני, מילי באחת הישיבות בניו יורק, ותמך בלומדים. מדברים גם בידיעות על הגינויים שם שהיו לישראל. גינוי רודף גינוי, מלך ירדן, נשיא הצרפתי, ראש ממשלת בריטניה. בזה אחר זה מנהיגי העולם תקפו את ישראל בעצרת האום, וטענו שם על הבימה לפשעי מלחמה. אגב, בעבר זה היה אחרת, כשהיינו על הפסגה, כותב ידיעות. נתניהו ביקר לראשונה כראש הממשלה באום ב-1998, ואז הוא הספיק להגיע פעמים רבות לנצל את ההזדמנות כדי לפגוש במסדרונות שלו מנהיגים, אבל מאז 7 באוקטובר מעמדו הבינלאומי נפגע, כמו גם מעמדה של ישראל. המלחמה שינתה את ביקורו באום, כותב ידיעות אחרונות. העולם לא תמיד היה נגדנו בעבר, מזכירים כאן, ראש הממשלה התקבל שם בברכה. מדברים בעיתונים גם על הפסילות והמשמעויות, עניין פסילת הרשימות הערביות. סולברג חרג מהנוהג וגם תמך בפסילה של אבו שחאדה. ועדת הבחירות פסלה מההתמודדות לכנסת את המפלגות הערביות, את סמי אבו שחאדה מבעלד ואת אופר כסיף מחדש. קיים סיכוי גבוה שהפסילה של אבו שחאדה תתקבל בבית המשפט העליון, השאר צפויות להתבטל. ליברמן תמך בפסילת רם, דבר שמעורר חשש בגוש מקשיים בהקמת הקואליציה. כאן עוסקים גם בהשלכות של הפסילות הללו, שלא בטוח שכולן תעבורנה בבגץ. אם כן,

37 דקות אחרי השעה 7, נעדכן דיווחי תנועה לבאים מפסגת זאב, על אוזן רכיס, יש תנועה ערה לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה ערה גם על הכביש השני שיוצא מהפסגה, כביש 20 לכיוון כביש בגין, על דרך חברון עמוס, בשני הכיוונים הבוקר, יש שם עבודות בכביש, לה יוצאים את הרחומה, תנועה ערה דרך שתי היציאות, הרמפה שמובילה ל-16 עמוסה גם הבוקר, לכיוון היציאה לתל אביב, על בגין צפון עמוס, מגולוב לכיוון בית, תנועה ערה גם על גולדה לכיוון החוצבים, ובכניסה וביציאה מהעיר התנועה זורמת, הרבה תודה למאיה ממרכז נעול תנועה ירושלים.

ממשיכים לעין בעיתונים, מדברים על ההצעה הירדנית של ליברמן, הצעה הירדנית במרכאות, יושב ראש ישראל ביתנו, הוא טען שירדן צריכה לנהל את שטחי A ו-B, בשפה כמובן מתקפה חריפה גם מראש הממשלה נתניהו שקרא לו לחזור בחמיד, ליברמן אמר לו, ענה לו, אתה זה שאיבדת הנכונות להקמת מדינה פלסטינית בנאום בר אילן, ליברמן קרא להכניס את ירדן כדי לשלוט בפלסטינים בגדה, בקואליציה מיהרו לתקוף על ההצעה הזו. עוד בעיתונים בגץ קובע, הוא לא מתערב, מציין שהממשלה הבאה היא זו שתחליט על ועדת חקירה ממלכתית לטבח, בגץ קבע אתמול בהחלטה טכנית קצרה, כי על הממשלה להגיע ולהגיש עדכון בנושא העתירה להקמת ועדת חקירה ממלכתית עד 15 בינואר, זאת אומרת שמשמעות ההחלטה היא כי בגץ דוחה את ההכרעה בעתירות לאחרי הבחירות ולאחר הקמת ועדה, ממשלה החדשה שהיא תחליט על ועדת חקירה ממלכתית לטבח. עוד בעיתונים הבוקר על הדמוקרטים שדורשים הבטחה לגולן, יאיר גולן הכוונה, לא לגולן. במכתב התראה ששלחה לראש השבק דוד זיני, מבקשת המפלגה להסדיר את סוגיית ההבטחה של יושב ראש התנועה יאיר גולן עד 27 בספטמבר, אחרת תיאלץ לפנות לבגץ. מפלגת הדמוקרטים שלחה את המכתב הזה לראש השבק, מכתב התראה עם הדרישה להורות על עצמדת הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. אגב, הוא לא החליט עדיין ראש השבק על הבטחת אייזנקוט, זה עדיין לא הוחלט. מספרים כאן על משה, סיפור של גלעד כהן כאן בידיעות, סיפור מאוד מרגש על משה אברהם, שבגיל 13 הוא גורש מבית משפחתו חרדים לתורי קארטה. הוא חי ברחובות בירושלים, וכשהגיעו חגי תשרה, ישן בסוכה נטושה שמצא בגן סאקר. מאז סוכות בשבילי זה טראומה, הוא מספר כאן בכתבה. בזכות עובד סוציאלי עקשן ועמותת אותות שבה נלחמו עליו, משה השלים תעודת בגרות, למד הנדסאות חשמל וגם מצא עבודה. יש את הסיפור המרגש שלו, הוא בן 22 ויחגוג השנה את חג הסוכות עם המשפחה של החברה שלו. אולי חלק מהפצעים יתרפאו בסוכות הזה. סיפורו של משה כאן הבוקר. בידיעות אחרונות, שיהיה לך חג שמח. משה אברהם.

חדש לכל העופות המוזרים שיש כל כך הרבה בתוכנו והם הכי מיוחדים שיש, וזה עדיף עוף מוזר משבלונה שחוזרת על עצמה שוב ושוב. יש את עניין המחרסמים, כתבה לא נוחה לפני הפרסומות. מתחילת הקיץ, אתם יודעים שיש מכת עכברים וחולדות בעוטף עזה, אחרי שפלשו לבתים ולפעמים אף נשכחו ונשכו תושבים שם. כעת הם גורמים נזק עצום לגידולים החקלאים, אותם מחרסמים שנמצאים שם בעוטף. לאורך כל המלחמה היו פה עכברים, מספר חקלאים מנחל עוז, אבל עכשיו המצב פשוט קטסטרופלי. יש כאן צילום של בוטנים ופלפלים מהעוטף שנאכלו על ידי מחרסמים, לא נעים לראות. מחרסמים בעוטף מתחילת הקיץ, מכת עכברים וחולדות בעוטף עזה, כך מעדכן עיתון ידיעות אחרונות. אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה של פרסומות, מיד שווים עם ככה פסטיבלים בכל המועד סוכות, וגם על מה עוד? יש את העניין של הכלבה שהתגייסה לצהל, גם על זה.

0: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הקשיבו, הקשיבו. תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
10: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
14: סוף הדרך של יוחננוף.
12: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
2: כן, חזרנו אליכם. יש כאן סיפור על אחד שעבר ניתוח לקיצור קיבה, לא הקפיד על ההוראות המפורשות שניתנו לו, ועכשיו עובר שיקום מפרך. הייתה סכנה לחייו מספר שבועות לאחר שהוא עבר ניתוח לקיצור קיבה ולא הקפידה על ההנחיות. מצא עצמו יהודה אגלנוב, בן 21, מרותק לכיסא גלגלים בגלל מחסור חמור בוויטמינים ומינרלים חיוניים, וכעת אחרי שיקום מפרך הוא חוזר ללכת. סיפורו בידיעות. מה שחשוב הוא, בשל כך אנחנו מציינים את הכתבה הזו, מאוד להקפיד על התזונה והוויטמינים אחרי הניתוח. זה לא עניין שאפשר לזלזל בו כלל. הוא שילם מחיר כבד והוא עכשיו שיקום מפרך, היה לו מאוד קשה גם ללכת עד כדי כך. בידיעות גם מספרים על א', היא נמצאת על הרצף האוטיסטי. היא הייתה בת 16 כאשר קיבלה את כלבת הסיוע שלה, ואלי. שהתגייסה לצהל, היה ברור שהיא לא נפרדת מהכלבה ואלי, ששינתה את חייה. הן עברו, הכלבה והיא ביחד טירונות, עמדו דום במגרש המסדרים, ועכשיו ואלי מלווה את א' בשירותה בחיל האוויר. כל הבסיס מכיר אותה, מספרת א', היא תורמת לאווירה ולהפחתת המתח גם אצל חיילים אחרים. יש צילום של ואלי מתוקה, יפהפייה, כזו שבאה ללטף סיפורה של אהב תוראית. אהב תוראית הבוקר בידיעות אחרונות בעמוד האחורי. עיתון ישראל היום בעמוד 18 מציע לכם פסטיבלים ואירועי תרבות נוספים בחול המועד סוכות, רגע לפני שמזג האוויר מתקדר והחזרה לשגרה מגיעה. חול המועד הוא בדיוק הזמן לצאת להנות משלל אירועי התרבות ברחבי הארץ. אז יש את פסטיבל עין גב סובב כנרת ה-83, ויש את פסטיבל הסרטים הבינלאומי 42 בחיפה, ויש את פסטיבל מספרי הסיפורים 33 בגבעתיים, פסטיבל יפו ה-20 להצגות ילדים, יש פסטיבל הסקטים ופסטיבל השעה בתיאטרון לילדים ולכל המשפחה בבית ציוני אמריקה בתל אביב, יש ברמלה, רמלה עיר עולם, פסטיבל במגדל הלבן שם עם 10 מוקדים שונים ברמלה שמציגים את המופעים שם, מופעים של מוזיקה ומחול, בכל הארץ בעצם. יש, אני רואה בבית הקונפדרציה כאן בירושלים את פסטיבל שירת האושפיזין, יש פסטיבל מוזות בשוהם, יש פסטיבל בראשון לציון עם מגוון מוקדים גם שם של מוסיקה והפקות מקור ופעילוח לילדים, פסטיבל התמר בל נשכח, יש פסטיבל בירוחם פעמי מדבר שמו. תקשיבו, יש מלא מה לעשות. תציצו בישראל היום, תקראו, בירושלים אמרנו. בית הקונפדרציה מזמין אתכם למפגשים, מופעים מוזיקליים, קריאות ושיחות שמוקדשים לענקי שירה ורוח מהארץ ומהעולם. אנסטסיה עושה לי טוב בלב, תמיד כשאני שומעת אותה, תמיד.

גם הקצב של השירים שלה תמיד, תמיד מרים לי את הכתפיים, תמיד ימין ושמאל. השמיים בהירים, יום יפה בפתח, להתפלל להחלמתו של נריה דוב בן חנה שנפצע אתמול קשה בפיגוע. בכביש 443 ועדיין נשקפת לצערנו סכנה לחייו. אחרינו יומן הבוקר, סו בזהירות. נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום. יהיה כאן יום ראשון. כל המועד סוכות, חג שמח. יש לכם סכך? שלא יהיה...

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
13: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
16: הכלים הטובים ביותר
17: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
19: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
20: אבל למה בלילה?
19: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
21: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
23: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות.
0: בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורט, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן ב-7-9 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל את חייו.
10: החבלה הייתה חבלה ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחי מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. בפציעות כאלה חד משמעית אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
0: צהל מפרסם את תחקיר הקרב במוצב פגה ב-7 באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימות ההגנה ולא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי ואת כיבוש המוצב. מהתחקיר עולה כי הכוחות לא הוכנו לתרחיש פשיטה ונמצאו פערים בציוד, בעמדות לחימה ובתשתיות. יותר מ-60 מחבלים חדרו למוצב, ובקרבות במרחב נפלו 18 לוחמים ועוד 22 נפצעו. כוחות החילוץ הגיעו למוצב רק בשעה 4:20 אחר הצהריים, כ 10 שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס. אחרי החדשות נשוחח בהרחבה בנושא של התחקיר בפגה. דובר צהל מעדכן שהבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים, במסגרתו תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי וידי פיצוצים. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. הצוות החל בביצוע פעולות החייה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל, ופינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
23: היברידיו?
24: יש.
23: סוב?
24: יש.
23: מחירים טובים?
24: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: יובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: כוכבית 5758.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 4 דקות עכשיו אחרי 8, יומן הבוקר של יום חמישי. גם בשעות האלה, הרופאים בבית החולים שערי צדק נאבקים על חייו של חייל המילואים נריה דוב לייטר. הוא נפגע אתמול באורח קשה מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. כבר ניתוח מורכב הלילה. ואנחנו, כפי שביקש אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, אנחנו מתפללים לשלומו. נריה איבד את אחיו בתחילת המלחמה, בנובמבר 23. וזהו מצב שהלב או הנשימה נעתקת. רק לחשוב על מה שעובר על המשפחה. נדבר על זה מיד. נדבר גם על הצוללת החדשה שמגיעה לישראל עם כל הקשיים שעברה בדרך. גם על המצב הנפיץ ביהודה ושומרון והחלטה של הרמטכ"ל לאבות את הכוחות לקראת סוכות. הערב הנאום של ראש הממשלה נתניהו שעושה דרכו כעת לניו יורק. ועוד עניינים רבים ונוספים, נהיה גם עם פינת רסיסים, כמו בכל שבוע ביום חמישי. גם יועז הנדל ידבר איתנו בהמשך המרוץ לכנסת. עוד ועוד עניינים ככל שנספיק, תבחרת ישראל הערב, תשחק מול אוסטריה. והתשובה החדה וה... נחמדה שמעניק מנור סולומון לעיתונאי שמטריח אותו בשאלות לא רלוונטיות. נדבר על הכל בשעתיים האלה. שלומי אהרוני עורך, עדן אופרה להפקה, אליה אליהו לביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. זה יומן הבוקר של יום חמישי, מתחילים. אלישה בן קימון, כתב הצבאי ידיעות אחרונות וויינט, שלום אלישה.
1: אהלן, מאיה, בוקר טוב.
0: בוא נדבר על הפיגוע הקשה הזה אתמול ב-443.
1: כן, אנחנו מדברים באמת על אירוע מאוד מאוד קשה וחמור. מחבל פלסטיני מגיע לאזור מחסום בל, כאשר הוא מזהה את הלוחם לייטר וגם עוד שם שוטר שנמצא מחוץ ל... ניידת. אנחנו מדברים על ניידות שעובדות באופן משולב עם חייל ושוטר, מזהה אותם בעצם במחסום, מאיץ לעברם, פוגע בנריה ולמעשה פוצע אותו באופן קשה מאוד. לוחמים נוספים שנמצאים שם במחסום מבצעים לעברו ירי ומצליחים לנטרל אותו. עוד קודם לכן הוא עוד מספיק לצאת מהרכב ומנסה לפגוע גם בהם, אבל הם כמובן מבצעים לעברו ירי ומצליחים לנטרל אותו. כתוצאה מכך באמת נריה נפצע באופן קשה מאוד, כמו שאמרנו, ואני גם מצטרף לאיחולים שלך באמת לרפואה מהירה ובריאה ושלמה שלו. מיד, קודם כל צריך להזכיר שאותו מחסום, מחסום בל, נמצא בצד האדום, כלומר זה לא על כביש 443. אנשים בהתחלה חשבו שאנחנו מדברים על מחסום מכבים, שהוא מחסום מאוד מאוד משמעותי שגם עוברים בו לא מעט כלי רכב. אז אנחנו מדברים על מחסום שנמצא בצד האדום, בצד היותר של הפלסטינים,
0: הפנימי יותר מה שנקרא. כן,
1: שממנו אפשר להגיע באמת לכביש 443, אבל זה באמת מחסום פנימי, ולכן גם אותה פעילות של אותה ניידת משולבת של חייל ושוטר התבצעה שם. לאחר האירוע הזה מגיעים גם לאזור הפיגוע אלוף הפיקוד אבי בלוט וקצינים בכירים נוספים, ואז למעשה מתקבלת ההחלטה של הרמטכ"ל להפעיל את אוגדה 98 בתוך בעצם פיקוד המרכז. היא למעשה תיקח את השליטה מאוגדת היוש על החטיבות הדרומיות, כלומר מירושלים דרום. אנחנו מדברים גם על על חטיבת ציון וגם על חטיבת יהודה. ההחלטה הזאת מתקבלת ברקע כל האירועים האחרונים. קודם כל צריך להזכיר שהרמטכ"ל כבר ב-27 באוגוסט הודיע על זה שהוא שם את אותה אוגדה 98 בכוננות. היא כבר התחילה לעשות נועל קרב מסודר. ביום שישי הקרוב היא אמורה להיכנס להפעלה מלאה ובעצם להתחיל לתפוס, כמו שהזכרתי קודם, גם את ציון וגם את יהודה. עכשיו צריך להגיד שיש הרבה שאלות סביב ההפעלה הזו, כי אנחנו לא באמת רואים כאן איזשהו גל טרור שהיינו רגילים אליו לצערנו, גם אירועי גודל השעה, מה שמכונה בסביבות אוקטובר 15, ואז גם אירועים שהיו בסביבות מרץ 22, שאז גם התחיל מבצע שובר גלים, ועדיין באירועים האלה שהיו פי כמה וכמה בכמות הפיגועים, לא הפעילו עוד אוגדה. אז מה בעצם קורה כאן? אגב, מאיה, זה דבר שקורה לראשונה מאז חומת מגן. כלומר, זה משהו שהוא מאוד מאוד חריג. אז מה בכל זאת קורה כאן? קודם כל צריך לזכור שיהודה ושומרון שינתה את פניה לחלוטין. אנחנו מדברים על שטח פנים של ההתיישבות שהלך וגדל וצמח בשלוש השנים האחרונות, מעל 100 יישובים חדשים שאושרו, מעל 150-160 חוות חקלאיות. כלומר, כל האירוע הזה מגדיל את שטח הפנים ומגדיל את היכולת שליטה של צהל על על השטח, מאתגר מאוד. כשאנחנו מדברים על ההפעלה של האוגדה הנוספת, זה הפעלה של מפקדת אוגדה בלבד, כלומר, לא מוסיפים עוד לוחמים, אלא מוסיפים עוד מפקדים, ככה שיוכלו להגיב מהר לאירועים, לפעול בצורה מאוד מהירה, לתת מענה לכל אירוע שמתחיל להתפתח, וככה לשלוט יותר טוב בשטח. קודם כל צריך להזכיר גם שזה קורה סביב אירועי החגים, אנחנו נכנסים אותו לחג הסוכות, יש אלפי מבקרים שיהיו ביהודה ושומרון, יחד עם זה גם תקופה מאוד מאוד מתוחה של הבחירות, וכל מה שקורה, אז החליטו בצהל לבצע את זה. שוב פעם, לא רק בגלל מה שקורה בצד האדום, כלומר בצד הפלסטיני והכוונות של טרור וכו', אלא גם, ואולי בעיקר, בגלל כל שינוי הפנים שקורה בהתיישבות.
0: כן. בוא נלך, אלישע, לחיל הים. היום אחר הצהריים יהיה טקס רשמי, טקס קבלה וחניכה של צוללת חדשה.
1: נכון, אנחנו מדברים על אחי דרקון שהחלה את התנועה שלה מהמספנה בגרמניה בראשון בספטמבר, ולמעשה הגיע כבר לשטח המים הטריטוריאליים של ישראל אתמול. היום, כאמור, כמו שאמרת, התקיים גם הטקס הרשמי שלה. צריך להגיד שכל האירוע הזה לובה בהמון המון קשיים, גם באמברגו של מספר מדינות באירופה שלא הרשו לצוללת להתאמן בחודשים האחרונים. הדבר הזה גרם לעיכוב בהגעה שלה לפה של מספר חודשים. אנחנו מדברים על תהליך שהתחיל לפני 14 שנה. מה היה? לקח 14 שנה בעצם מהרגע של ההזמנה וכל האירוע הזה עד שבעצם היא הגיעה לכאן. מהרגע שהיא באה לכאן היום, ייקחו עוד כחודשיים שלושה כדי שהיא תהפוך למבצעית, הולכים להרכיב עליה כל מיני מערכות ישראליות.
0: העיכובים, אלישע, העיכובים נבעו בין היתר מאמברגו של מספר מדינות, גם באירופה, גם קנדה, על ישראל.
1: נכון, גם קנדה, גם צרפת, גם נורווגיה, גם דנמרק, אלה מדינות שהטילו אמברגו, כמו שהזכרנו קודם, על ישראל, ולא הרשו לצוללת להגיע ולעשות כל מיני צלילות אימון בשטחן. עכשיו, כאן צריך להגיד שהאירוע הזה קרה גם שלצוללת הפליגה בדגל גרמני. זאת אומרת, לפני שהיא עברה לידיים ישראליות, הגם שידעו
0: ידעו
1: לאן היא הולכת להיות, ולכן בהקשר הזה החליטו שלא לתת לישראלים להתאמן שם. הדבר הזה מאוד מאוד מורכב, זה גם גרם לעיכובים, כמו שאמרנו קודם, של חודשיים שלושה, גם בהזמנות וגם בהגעה שלה לכאן. זה אמברגו שמתמודדים איתו כבר תקופה מאוד ארוכה בחיל הים, וגם בכלל בצהל, צריך להגיד. אבל שוב פעם, כשזה מגיע ממדינות אירופה, זה, תדעת, באמת צריך להדליק אפילו עוד כמה נורות אדומות. לגבי הצי עצמו, אנחנו מדברים על הצוללת השישית, כאשר בחיל הים, בזרוע הים, למעשה היו רוצים להצטייד גם בעוד שתי צוללות לפחות, והם באמת מסתכלים על כל מה שקורה מסביב, אפרופו כל ההתעצמות של טורקיה במרחב הימי. יש המון קשרים שהולכים ונרקמים בינינו לבין היוונים, לבין הקפריסאים בהקשרים הללו, ומבינים, אפרופו כל מה שקורה מהיה, גם במצרי אורמות וגם מה שהחות'ים עושים בחלק הדרומי של מצרי באבל מנדב,
0: כן.
1: רואים שהתווך הימי הופך להיות משמעותי יותר, גם בהיבט של הגנה, כלומר הגנה על הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל, קרי האסדות וגם הנמלים כמובן, אבל גם בהתקפה,
0: כן.
1: התקפה מים לים, וגם פעולות מאוד מאוד רחוקות שצהל ביצע ביעדים שהוא לא ביצע בהם בעבר, מים לכיוון היבשה.
0: כן.
1: אי אפשר לדבר באמת על הכל, אבל זה באמת מבצעים מאוד מאוד רחוקים, מגוונים, מורכבים מאוד, שזרוע הים ביצע. נגיד רק
0: במילה לסיום,
1: בהקשר הזה,
0: בקצרה.
1: כן? אחד זה שבאמת בונים כרגע מערכת ומהלך שישפיע מאוד על הסבב הבא במידה ויהיה מול האיראנים, ושנית יש צוות חשיבה שהקים אותו מפקד זרוע הים האלוף אייל הראל, על מנת שיציג את כל המסקנות שלו גם לרמטכ"ל וגם לדרג המדיני, שעיקרו בעצם התעצמות זרוע הים בשנים הבאות.
0: אלישע בן קימון, ידיעות אחרונות, וויינט, תודה רבה.
1: תודה מאיה.
0: אנחנו חוזרים ליהודה ושומרון, סגן אלוף מילואים ירון בוסקילה לשעבר, בין היתר קצין המבצעים של אוגדת איו"ש, שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אלה עליות מדרגה, או איך אתה מגדיר את מה שקורה בשבוע האחרון מהפיגוע ערב יום הכיפורים ועד אתמול?
2: אני לא חושב
0: שמדובר
2: בעליית מדרגה, אני חושב שביהודה ושומרון באופן כללי, לאורך השנים יש הסתה קבועה ומתמשכת מצד הרשות הפלסטינית. הסתה שלמעשה מעודדת אנשים לצאת ולבצע פיגועים מהסוג הזה, כפי שהיה גם לפני המלחמה.
0: מה שנקרא טרור היחידים.
2: זהו, שטרור היחידים הוא לא יחיד. באמת, גם כשרואים אדם יחיד פועל, גם כשיוצא סכין, או כשהוא דורס חייל או אזרח, הוא למעשה חלק ממערכת הרבה יותר גדולה, שנקראת הרשות הפלסטינית, שמעודדת טרור לאורך השנים, גם באמצעי הרדיו, גם באמצעי ברשתות החברתיות, ובכלל מתגמלת טרוריסטים, והדבר הזה בוודאי מעודד אותם להיות חלק ממשהו הרבה יותר גדול, ולכן אני לא חושב אף פעם שזה נכון לקרוא לזה טרור יחידים. זה טרור מאורגן שיחידים פועלים בו.
0: כן. ובהיבט המבצעי קשה מאוד להתמודד איתו בהקשר הזה של אדם שבסוף כתוצאה מההשפעה של הגורמים שדיברת עליהם עכשיו יוצא החוצה או נכנס לרכב או לוקח סכין מטבח וכן הלאה, קשה מאוד להתמודד עם זה. ובכל זאת הרמטכ"ל מחליט אתמול להפעיל או להכניס לפעולה, לחיזוק, לעיבוי את אוגדה 98. מה המשמעות של זה? מה אנחנו אמורים להבין מההחלטה הזו של הרמטכ"ל?
2: קודם כל את צודקת, זה מדויק. פעם אחת שאדם כבר יצא לפיגוע, זה מאוד מאוד קשה, והדרך היחידה כמעט לעצור אותו היא הדריכות של הכוחות.
0: התגובה המיידית, כן.
2: התגובה המיידית וגם ההתגוננות. מה שהאזרח בדרך כלל לא עושה, והוא לא נמצא דרוך, אלא הוא יצא ליומו, והחיה נמצא רוב הזמן בדריכות. ולכן כשזה מופנה כלפי אזרח, זה באמת באמת קשה לעצור את זה כשהוא כבר יצא. וזה לא משנה כמה מחסומים יקימו, אלא גם קשה גם מודיעינית לעלות על אותו אדם. הדרך הטובה ואולי היחידה והמוצלחת ביותר היא בעצם, כמו שאמרתי קודם, היא לפעול כנגד מי שמעודד, ובוא נקרא לזה מייצר אווירה של האווירה. וכשאתה ממתן את האווירה הזאת, כשאתה פועל נגד מייצרי האווירה, אז ממילא גם יהיה פחות מפגעים ופחות אנשים שירגישו מעודדים לצאת ולפגוע בישראלים או בכלל בחיילים. התגבור של אוגדה 98 בהיבט הזה הוא לנסות ולייצר יותר נוכחות צבאית במקומות כדי לנסות ולהרתיע את האדם מלפעול, אולי לגרום לו לחשוב פעמיים או לעצור אותו מבעוד מועד, מכיוון שהוא יכול להיות שהוא מעורר חשד במהלך הדרך. אבל שוב, לאורך זמן זה לא מה שמשנה. מה שמשנה זה כשפועלים נגד מי שמסית את האנשים לצאת ולבצע פיגועים מהסוג הזה. ולצערי, הרשות הפלסטינית, ששוב, היא קמה במטרה לנהל את החיים של האזרחים, לנסות להטיב עם החיים שלהם, ולגרום איזשהו מרקם חיים בין הערבים ביהודה ושומרון לבין היהודים, למעשה משחקת שני תפקידים. פעם אחת היא נהנית מהמשילות הזאת, ופעם השנייה היא מנסה לייצר מאבק מתמשך מול ישראל, ונסות לקטוף נקודות דרך ההישארות כארגון לוחם לצד ארגון משילותי.
0: כן. אנחנו לפני סוכות, ואנחנו מכירים את שלל האירועים גם בשטחים שם ביהודה ושומרון, ביישובים שם, באמת אלפי, אם לא יותר, ישראלים הסתובבו בצירים, ביישובים וכן הלאה. איך צהל נערך לאפשר את המשך השגרה, שגרת החג?
2: כן, אז אני יכול להגיד לך מניסיוני, גם כקצין המבצעים של אוגדת יהודה ושומרון, לפני תקופות כאלה, חגים כמו סוכות, פסח, ובכלל, או אירועים גדלים או מועדים אחרים, צהל למעשה מאבד את הכוחות שלו, כפי שאגב גם דיווחת עכשיו על אוגדת 98,
0: כן.
2: ובנוסף מבצע פעילות של, נקרא לזה, קוראים לזה שילוב זרועות, יחד עם משטרת ישראל, בוודאי שמאמץ הרבה יותר ממוקד של שירות הביטחון הכללי, ודגש מיוחד על אזורים של טיולים ועל אזורים של התכנסויות גדולות, אירועים, מקומות שמבצעים בהם הפנינג, ושם רואים תהיה יותר נוכחות של כוחות צהל, פריחות הרבה יותר גדולה, וגם מאמץ מודיעיני הרבה יותר נרחב סביב החגים, כדי לצמצם באמת את האפשרות של פיגוע כנגד אוכלוסייה במקומות שיש בהם המונים. לאורך באמת הזמן, בדרך כלל זה עובד, וזה מוכיח את עצמו, ואני מקווה וגם מתפלל שגם השנה לא נראה חלילה פיגועים,
0: כן.
2: וצהל יעמוד במשימות שלו.
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך, סגן אלוף במילואים בוסקילה, לחזור לפיגוע אתמול, והזכרת בתחילת דבריך את העובדה שאזרחים מטבע הדברים פחות דרוכים, או כמו שאנחנו אומרים, בשגרת חייהם, הולכים מפה לשם, יוצאים, נכנסים לרכב וכן הלאה. העובדה שהפיגוע אתמול קורה במחסום, באופן כזה משנה משהו בהנחיות, בהוראות שהחיילים בשטח, במחסומים מקבלים?
2: כן, תראי, מחסום, באמת, כפי שציינת, הוא לא רק למעשה עמדה צבאית שנועדה כדי לצמצם את הטרור, אלא בעבור אותם מפגעים, זה גם מטרה.
0: מטרה.
2: כי בסוף החייל נמצא שם.
0: כן.
2: הוא עומד, הוא לפעמים גם לא ממוגן, הוא אמור להיות רוב הזמן מאחורי המיגונית, מאחורי אותה עמדת בטון, ממוגנת, אבל מטבע החיים, מכיוון שהוא לא יכול להיות סטטי, אלא לפעמים הוא זז מנקודה לנקודה, או בודק רכבים, אז הוא לא נמצא ממוגן ב-100% מהזמן, ולכן גם לפעמים צריכים לפגוע בחיילים שלנו. לכן, תראי, בעניין הזה, בדרך כלל הנחיות הם להיות הרבה יותר ערניים, שתמיד חייל יבדוק וחייל יפתח, יזהיר כשהוא רואה שמשהו חשוד מגיע מרחוק, ולהשתדל לעמוד מאחורי אותה עמדת בטון. אגב, גם לאזרחים שעומדים בטרמפיאדות ביהודה ושומרון, ככל שרק אפשר, אין 100% בעניינים האלה, ואי אפשר גם לדרוש 100%. כפי שאמרתי, זה אולי אירוע משלים, העמידה מאחורי, או בניית אמצעי מיגון, העמידה מאחורי מיגונים, זה אירוע משלים. הדבר העיקרי והטוב ביותר שמונע טרור היא ליזום ולפעול, ובדרך כלל זה מה שעובד.
0: סגן אלוף מילואים אירון בוסקילה, שעבר קצין המבצעים של אוגדת איו"ש, תודה רבה לך שדיברת איתנו, תודה.
2: תודה גם לכם, בוקר טוב וחג שמח.
0: בוקר טוב, נצא להפסקה. כבר חוזרים לקראת נאומו של ראש הממשלה באום. עוד מעט, פרסומות.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלומי, בוא נעשה.
7: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
8: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
7: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
8: איפה?
7: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס, 500 גרם, ב-9 שקלים. ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
11: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
12: ביטלקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ערב חג הסוכות ברדיו ירושלים. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3 ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
2: כן, אנחנו חוזרים לפציעתו הקשה של נריה לייטר, שגם בשעות אלה נאבקים הרופאים במרכז הרפואי שערי צדק על חייו. אביו השגריר, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיא לייטר, נחת הבוקר בישראל. אני מניחה שכבר נמצא שם בבית החולים. הוא ביקש אתמול, עם היוודע הפציעה הקשה, מעם ישראל להתפלל לשלומו של הבן. וזה אחרי האסון שפקד את המשפחה הזו בתחילת המלחמה. אז נפל אחיו של נריה, משה ידידיה, זכרו לברכה, תחילת המלחמה, בסוף 23. דוקטור יאיר אנסבכר הוא חבר של משה זכרו לברכה, ידיד של המשפחה. שלום דוקטור אנסבכר.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. יצא לך לדבר עם מי מבני המשפחה?
3: לא, צריך להגיד גילוי נאות שאני מכר, אני לא חבר קרוב. אני מכר של המשפחה, הכרתי מצוין את משה. זכרונו לברכה, שם יקום דמו. את נריה אני לא מכיר, ואת האבא יחיל אני גם כן מכיר כקולגה עוד לפני שהוא נכנס לתחום הדיפלומטי, כאיש מחקר במכונים, מכוני המחקר, נקרא לזה השמרניים. אז אני לא במעגל הראשון. אני מכיר, אני למדתי בשעתו עם משה במכינת בני דוד באלי, ונחשפתי למשפחה הזאת ככה מרחוק ולעוצמות המופלאות שלה.
2: ואולי דרך סיפורו של נריה, יאיר, אפשר להבין את העוצמות שאתה מדבר בהן, כי אחרי נפילת אחיו הוא ממשיך לשרת מאות ימי מילואים.
3: אז אני חושב שהמשפחה הזאת מייצגת בצורה, כמובן בעל כורחה. אני חושב שמישהו אי פעם רצה דבר כזה או בחר בדבר כזה, אבל בעל כורחה היא מייצגת ציבור שלם. תראו כמה אנשים האלה הן מפנים מכל, זה לא רק הלב, מכל מה שיש להם, את הלב, את הנשמה למדינה. האבא נוסע כאיש סגל ועוסק יומם ולילה בביטחון ובתחומים האסטרטגיים של מדינת ישראל, כי קראו לו לדגל. והבנים, לצערנו, איבדנו את משה. משה היה

0: ממטען, ואתם רואים שכל מציאות נורמלית אחרת, לכאורה, היה צריך להביט לשמיים, לפרוץ ידיים ולומר עד מתי ולעמוד בזה.
1: כן.
0: אבל המשפחה הזאת לא מפסיקה, ולצערנו אנחנו התבשרנו אתמול את הבשורה הכואבת הזאת, שצריך באמת לעצור ולהתפלל ולבקש רחמים, ושהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לנריה, שאחיו של משה, שגם כן מצא את עצמו, שום פעילות מבצעית, שום עשייה למען עם ישראל, היא לא קטנה, היא לא פחותה, היא לוחם במחסום, שומר, מגן עלינו בצורה הכי פשוטה, והדברים פחות או יותר מדברים בעד עצמם.
1: לגמרי, לגמרי.
0: כולנו כואבים ומבינים שמדובר באמת לאנשים הטובים ביותר שיש לנו.
1: כן. כשמבקש האבא מעם ישראל להתפלל, מה אתה מוצא את עצמך עושה בשעות האלה, בחצי יממה הזו?
0: האמת שהסיטואציה המדויקת היא מדהימה, היא לא פחות מדהימה ברמה האישית. כי אני שמעתי שהיה פיגוע ולא ידעתי מי נפצע. ואז הרגע המדויק שבו התבשרנו היה כאשר אתמול בלילה בטקס שסיים הרצאה מאוד מרגשת של אבי נתן, אור, הבן של דיצה, שבדיוק מציין שנה לחזרה שלו מעובי המנהרות בחטוף בעזה, ביישוב שילו, אחרי שהוא דיבר על המשמעויות האיומות ועל הדברים הקשים שהוא עבר, וכל היישוב קם למחוא כפיים, מחאו לו כפיים במשך דקות רצופות, בהתרגשות מאוד גדולה, אז רב היישוב עלה ואמר, חברים, אנחנו צריכים להגיד פרקי תהילים, ואז בעצם התקנו שנריה נפצע, שמדובר בנריה לייטר. אז זה היה מין, יודעת, את יוצאת ממעגל אחד, ואז נכנס ונפתח מעגל חדש. לצערנו, הארץ הזאת היא לא מובנת מאליה, והחיים כאן, וכל רגע פה הוא מתנה, ואנחנו נרצים כל הזמן להיזכר שצריך להיאבק, ממש להיאבק.
1: דוקטור יאיר אנסבכר, מכר של משפחת לייטר, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: תודה לכם, תודה לכם, ושנשמע בשורות טובות.
1: אמן, תודה. כן, ראש הממשלה נתניהו עושה דרכו לניו יורק, שם יישא הערב נאום מול עצרת האומות המאוחדות. זאת במה קשה. קשה מאוד לראש ממשלה ישראלי, בוודאי בשנים האחרונות, אולי ביתר סט בשנה הזאת. ונשאלת השאלה לאן או לאיזה כיוון ילך ראש הממשלה, ובעיקר השאלה למי ידבר שם ראש הממשלה, אלינו, הישראלים, או אל אומות העולם שלא בטוח שרוצות לשמוע. ולא משנה מי ניצב שם מעל הבמה, כל עוד הוא ראש ממשלת ישראל. אנחנו תכף ננסה ליצור את הקשר כדי לקיים את הדיון הזה. נצא להפסקה קצרה, כבר חוזרים.

גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
5: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים במה.

0: 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
1: יש BYD's.
0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגיים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: יהיה עוד אחד.
6: יא. עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר טירת צבי קילוגרם 1 רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יומי הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
2: חזרנו 39 אחרי 8, אנחנו אומרים שלום לדוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה?
2: ובוקר טוב ליעקי דיין, לשעבר קונסול ישראל ב-LA, בוקר טוב יעקי.
3: בוקר אור מאיה, בוקר אור מייקל. יעקי.
2: בוא נתחיל איתך דוקטור אורן בחדשות הקשות שמגיעות אתמול על חברך, עמיתך, השגריר הנוכחי בארצות הברית יחיאל לייטר על פציעתו הקשה של בנו. אתה מכיר אותו, את האיש.
3: מכיר אותו שנים ואני גם בקשר איתו, ומה אני יכול להגיד לך? הבן שלו משה, ידידיה לייטר, נהרג בעזה, אגב, סמוך למסגד יחד עם שלושה חיילים. מפקד נהדר, איש יוצא מהכלל, סטודנט לרפואה, שישה ילדים, יוצא סיירת צנחנים. נהרג בעזה בראשית המלחמה, והנה הבן שלו השני, ליד דוב לייטנר, גם יוצא סיירת צנחנים, נפצע קשה מאוד אתמול מפיגוע דריסה. והנשיא, השגריר, חט מארצות הברית, הוא דרך לפה ושלח ברכות ותפילות, ואנחנו בוודאי מצטרפים כולנו לאותם תפילות להחלמתו של הבן כמה שיותר מהר.
2: כן, לגמרי, זה סיפור קשה, ואנחנו מקווים, כמו שאמר יחיאל בעצמו, להתפלל לנס. יעקי, אני בטוחה שאתה מצטרף
4: לדברים. אז אני גם לחלוטין, זה הכי חשוב, אני רוצה להצטרף לתפילות באמת החלמתו המלאה של נריה דוב. אין דבר חשוב מזה, ואני מאוד מקווה שזה יקרה מהר.
2: כן. הערב מגיע ראש הממשלה לעצרת אומות המאוחדות. בוא נגיד, לא הבמה אוהדת לישראל. בסוף, דוקטור אורן, למי הוא מדבר, או למי ידבר הערב ראש הממשלה? אלינו הישראלים, כמו שכבר שמענו לא פעם, בשנים האחרונות אולי ביתר סט, או אל העולם כולו?
3: צר לי להצטרף לעמדה נדושה על זה, שהוא מדבר על הציבור פה בעיקר, והוא גם מתעקש כל פעם שעשה את הנאום בזמן שזה שודר בריל טיים, בפריים טיים בישראל. זה שודר ב-9:00 הערב. זה מה שחשוב לו. והציבור ישראל רואה את ראש הממשלה, מדבר באנגלית רהוטה, מטיל ביקורת על עלינו, מביא תמיכה ועדה לאלה שכן תומכים בנו. וזה חשוב. בדרך כלל יש לו איזה מין גימיק, נכון? יש לו איזה פסצה או מפה או משהו. כן, הוא אוהב את זה באום. זה שרבה תיאטרון שם. והמסר השנה קשה. מה גם, לא פחות חשוב מהנאום, זה הפגישות שמתקיימות בסביב הביקור באום. אם זה היה עם ביידן, ביידן שלפני כן ב-23 סירב לקבל אותו, לערך אותו בבית לבן, אבל כן נאות לפגוש אותו בשולי העצרת הכללית בניו יורק. אבל שורה ארוכה, ארוכה של מנהיגים, לא רק אמריקאים, גם ארדואן ב-23, בלי לשמוע, עם ערפאת פעם, כן? באום. אני השתתפתי בפגישה שלו עם אובמה ב-2009.
2: כן, מסדרונות האום ידעו פגישות היסטוריות לאורך השנים.
3: אנחנו לא באס יחד גם, כן. אז הפעם הכל זה ירד מהפרק. ירד מהפרק לדידו של ראש הממשלה, מסיבות ביטחוניות ואילוצי לוז, כן? אבל אי אפשר להתעלם מעובדה. שעד עכשיו גם טראמפ סירב להכתיר אותו כמועמד, וגם רוביו לא שם, וכנראה 77 מדינות לפחות יעזבו את העולם בזמן נאומו.
2: כן. אז יעקי, למה אנחנו צריכים לצפות, או מה נכון היה שיעשה ראש הממשלה הערב?
4: אז קודם כל אני אשווה ויעלה, אני חושב שבימים כתיקונם ראש הממשלה בכלל לא היה עושה את הנסיעה הזאת בלי פגישה, בלי בכלל פגישות, ובטח בלי פגישה עם טראמפ. כי גם לזה יש משמעות, אבל יש בחירות בארץ, וצריך את הנאום הזה, כמו שמייקל אמר, ובצדק, בפריים טיים, לתושבי, ליושבים בציון. מה שנתניהו הולך לעשות זה, א', הוא ידבר על איראן, איראן ועוד פעם איראן, העובדה שצריך להסיר את המשטר הנוראי הזה, על העובדה שישראל באמת בעמדת כוח, גם ההיפוך בעזה, בלבנון, בסוריה, כל השינויים שאנחנו רואים במזרח התיכון, כל זה, והוא יקדיש פרק שלם לאנטישמיות שגואה בעולם. אני בטוח שהוא יקשר את ממדני לפרק הזה על אנטישמיות, על העובדה שישראל היא לא רק מדינת הישראלים, אלא מדינת העם היהודי, ותפקידה של ישראל להגן על היהודים מפני האנטישמיות שגואה בעולם, אז אני מניח שהוא יקדיש גם לזה פרק. וכמו שמייקל אומר, הוא בצדק, כל שנה יש גימיק מסוים. שנה שעברה זה היה רמקולים ששידרו את הנאום לעזה. אגב, בוא נזכור ששנה שעברה בנאום באום עדיין לא כל החטופים היו בבית.
2: נכון.
4: שזה מטורף לחשוב על זה, אבל עדיין היו חטופים, עדיין היו חטופים בעזה, אז אני מניח שגם הפעם הוא יבחר במשהו כזה, וזה יהיה, אני חושב שאלה יהיו שני הנדבכים העיקריים בנאום שלו, מצד אחד השינויים הגיאו-אסטרטגיים באזור, ומצד שני האנטישמיות בעולם.
2: עכשיו, אני רוצה שתדבר על משהו שאני מכניסה מראש אותו לתוך הקונטקסט שאנחנו ערב בחירות בישראל, וברור לחלוטין שגם מה שאמר נפתלי בנט, הוא מציע או דורש מראש הממשלה שיומר הערב, הוא בתוך קונטקסט של קמפיין. ובכל זאת, לנסות לדבר לגופו של עניין. אומר בנט, בעצם, גם ככה אנחנו אל מול עולם עוין, אולם ועולם עוין, שיתכבד ראש הממשלה ויצהיר קבל עם ועולם בעצרת האומות המאוחדות שקטר היא מדינת אויב, כי כזו היא, כי מממנת חמאסי וכן הלאה וכן הלאה. אני שואלת, האם זה נכון מבחינת ישראל להגיע לזה, או שאנחנו לגמרי במחוזות הקמפיין? יאקי,
4: אני לא הייתי הולך לשם. אני חושב שיש לנו כרגע מספיק אויבים שאנחנו צריכים להתמקד בהם. אני חושב לגמרי שקטר היא מדינת אויב, וצריך להתייחס אליה ולעבוד מולה ככזו. אם זה נכון להכניס את זה בנאום כזה, שוב, הייתי מבחינת אויב מתרכז באיראן, מתרכז בעובדה שצריך להחליף את השלטון האיראני, פחות, ושוב, ותופעת האנטישמיות שגואה בעולם, אני חושב שפה פחות הייתי מקדיש לזה, אבל חד משמעית, בעיניי, מדינת אויב, כן?
2: דוקטור אורן, עמדתך בעניין?
3: אפשר להכריז על קטר כמדינת עוינת, ודאי, השאלה מה המשמעות של העניין. הבעיה שלנו זה לא עם קטר, הבעיה שלנו זה בארצות הברית, והנשיא טראמפ, שמתייחס לקטר כמדינה ידידותית ביותר, מחויבות אסטרטגית וביטחונית אצל ארצות הברית על קטר. וצריך לשאול היטב היטב, מה המשמעות, חוץ מההכרזה, האם יש איזה שיניים בהכרזה הזאת, ואם כן, איך השיניים הללו יכולות לנגוס, כן, ביחסנו כבר עם ארצות הברית, שהם מספיק מותגרים.
2: כן, הם מספיק מותגרים, ובואו נתייחס לזה אולי לסיום, ממש במשפט מכל אחד מכם, דוקטור אורן. אנחנו יודעים שטראמפ הוא טיפוס לא צפוי, והכל יכול לקרות, ופתאום יכול להיות שהערב איכשהו ייפגשו וייצאו תמונות ויגידו איזה יופי, הכל מצוין. יכול להיות גם שלא. כמה זה משמעותי העובדה שטראמפ לא מוצא נכון לעכשיו את הזמן להיפגש עם ראש הממשלה?
3: חלק פציעות, מאיה, חלק פציעות. דבר אחד, אולי עדיף שהנשיא יצא בפתאום, כל נשיא, יפגש עם ראש ממשלת ישראל, זה טוב, מסר טוב לעולם, לא רק לנו. מצד שני, אף אחד לא שולט על המסר של טראמפ. יש לך לצפות, יכול לצאת, הוא יכול להגיד כל מיני דברים. שנית, פוליטית של נתניהו, מעמדו של טראמפ בישראל, בקרב הציבור שלנו, יורדת כל הזמן. אז לא יודע כמה זה מועיל לו דווקא התמונה המפורסמת מהבחירות הקודמות, שהוא בליגה לפני עצמו, ולוחץ יד של הנשיא, כמה זה מועיל לו פוליטית היום.
2: כן. יאקי, לסיכום?
4: בעיניי זה היה מועיל, ואין ספק שנתניהו עבד לא מעט לקיים את הפגישה הזאת. צריך להבין שמבחינת העולם, מושב האום מסתיים, כן? כל מה שעוסק העולם היום, ובטח בארצות הברית, זה בפסגה בין נשיא סין לנשיא ארצות הברית, זה הדבר היחידי שמעניין אותם, ולכן גם הסיכוי שתהיה פגישה הוא קטן מאוד, כי טראמפ כל כולו בוושינגטון פוגש את שי הנשיא הסיני. אבל תראי, אם טראמפ לא ייקח פה צעד, יש פה אמירה בפני עצמה, כי טראמפ יתערב במערכות בחירות בכל רחבי העולם, מאיום על סנקציות אם מילי לא ייבחר בארגנטינה, ועד לשלוח את ג'יי אבנס להונגריה יום לפני הבחירות, ולכן אם אנחנו לא נראה את טראמפ לוקח פה צעד משמעותי קדימה בתמיכה בנתניהו, זו אמירה בפני עצמה, וכרגע הוא נמנע מלעשות את זה.
2: כן, יאקי דיין, דוקטור מייקל אורן, תודה רבה לשניכם, תודה.
3: תודה.
2: יום
3: תודה.
2: טוב. עכשיו לעניין אחר, לקראת סיום השעה הראשונה, הפרוטקשן זאת מכת מדינה, זה אפילו אנדרסטייטמנט לקרוא לזה מכת מדינה. אנשים פשוט לא מצליחים להחזיק עסקים, כי ארגוני הפשיעה משתלטים עליהם ברגע שעסק מעט, מעט מצליח, והמדינה מנסה להיכנס בפיילוט חדש של משרד האוצר, שבעצם אומר לעסקים, אנחנו נפצה אתכם על הפרוטקשן או על הנזקים. יריב בנעמי הוא מייסד עד כאן, שלום יריב.
5: שלום, בוקר טוב.
2: תן לנו משפט על, על עד כאן שאתה ייסדת.
5: עד כאן להתארגנות וולונטרית לחלוטין של אזרחים, בעיקר בעלי עסקים, שהחליטו שהם לא מוכנים לשלם את הפרוטקשן, החליטו שהם לא מוכנים לחיות תחת שלטון זר, החליטו שהם מוכנים להקריב אחד למען השני, החליטו שהם לא מחכים למדינת ישראל שתתעורר, כי 20 שנה אנחנו מחכים ומדממים.
2: והפיילוט הזה, אנחנו לא רוצים להוריש
5: לילדים שלנו מולדת שהיא עשויה מכנופיות, קנטונים ושלטון זר.
2: והפיילוט הזה שמשרד האוצר מציע עכשיו, הוא התעוררות של המדינה מבחינתך?
5: כן, אני חושב שזה בהחלט צעד ראשון. אני אוהב להסתכל על החצי כוס המלאה, יש כאלה שיגידו זה מעט מדי.
2: 35 מיליון שקלים לנפגעי הפרוטקשן.
5: אני מסתכל על זה בצורה טיפה שונה מעבר לכסף. קודם כל בא פה שר האוצר, אמר אנחנו אחראים. ואל תשלמו, יש לכם גב. אני חייבת להבין שבעל העסק שעומד תחת פיגועים של מחבלי טרור פרוטקשן, אם הוא לא משלם, הוא נפגע. ואם הוא נפגע, הוא בקלות יכול להגיע למצב של פשיטת רגל, כי אין לו ביטוח. אני משנת 2007 לא מבוטח. בטענה שחלה הרעה בתנאים של המבוטח. זאת אומרת, בשביל לא לאבד את הרכוש שלי, מחבל הפרוטקשן צריך לבטח אותי. את המשוואה הזאת היא
2: פשוט מטורף, כן.
5: ואת המשוואה הזאת היא חייבים לשבור.
2: יריב?
5: זו אחריות של המדינה, כן.
2: כן, קצת נעלמת לנו עם הקליטה, כן?
5: אני אומר, קודם כל זאת אחריות של המדינה, אז יש פה אמירה ערכית. דבר, אמירה, אוקיי, אל תשלמו. אל תשלמו, אל תזרימו להם כסף.
2: זאת אומרת, מה שהמדינה אומרת לכם, האוצר אומר עכשיו, אל תשלם, והיה ונפגעת, שרפו לך את העסק, ניפצו לך שמשות וכן הלאה, אנחנו מפצים אותך. לא חברות הביטוח שלא מוכנות לבטח, אנחנו הביטוח שלך בעצם.
5: נכון, מס רכוש. תקשיבי, אני בא ממטולה, נפגענו במלחמה. לא, הפן הכלכלי לא היווה לרגע איזשהו חשש. כי אתה יודע, אתה נפגע. יש מאחורי המדינה, היא אחראית לספק לך ביטחון.
2: כן.
5: והיא תשלם את הנזק. כן. זה ערבות הזה, זה המינימום בין אזרח למדינה.
2: זה הסכם הבסיסי, מה שנקרא, כן.
5: עכשיו, אני פה מחזיק מפעל. באים אליי מחבלים. לי באופן אישי, לנו, חברה של 60 שנה, ב-20 שנה האחרונות יש לנו נזק של מעל 15 מיליון שקל, ואנחנו סך הכל מגדלי תירס.
2: וואו.
5: אנחנו לא טייקונים. מה אני אמור, הייתי יכול לבנות עוד מפעל, הייתי יכול לייצר עוד מקומות עבודה, הייתי יכול, ואני לא מדבר איתך על נזקים נפשיים, ואיך זה לחיות תחת איום. לקום בבוקר תחת איום, ללכת לשם עכשיו. אין בעיה, אנחנו מוכנים להילחם גם. אנחנו נלחמים והוכחנו את זה בהתארגנות שלנו. אבל איפה אתם? אני חושב שפה יש אמירה. 35 מיליון שקל זה לא מספיק, אבל אני מסתכל עוד פעם על החצי כוס המלאה. והאמירה הערכית שאנחנו מאחוריכם, התקדים שנוצר, ואני חושב שאם רוצים לפתור את הבעיה של הפרוטקשן, אז קודם כל, כל בעל עסק צריך להבין שהוא מבוטח לחלוטין, לא משנה מה, ואז הוא לא ישלם, ואז הארגונים האלה בעצם את חונקת אותם.
2: כן,
5: אנחנו... לפני שהולכים לכל הפתרונות הגדולים, זה החלטה אחת פשוטה שצריך וחובה לקיים אותה.
2: הדברים ברורים ונקווה שזאת באמת רק ההתחלה. יריב בנעמי מייסד עד כאן, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
5: בשמחה, ביי ביי.
2: להתראות, סיימנו שעה ראשונה, עוד מעט חוזרים לשעה הבאה עם עוד עניינים רבים ונוספים. פרסומות, חדשות השעה 9, כבר חוזרים.
1: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב...
7: האומן 17 קניון לב תלפיות.
8: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
12: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
16: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
17: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
18: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: 1.5 FM.
21: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן בשבע 9 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל אותו.
22: החבלה הייתה חבלה ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחי מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. פציעות כאלה, חד משמעית, אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
21: ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. הערב בתשע שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורה של נשיאים וראשי ממשלות, אבל פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה לביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה. על פי החשד, פנה המטופל אל האחות והחל להתפרע. המשטרה ממשיכה בחקירה. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום פינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה. כשהוא מחוסר הכרה, סובל מחבלה רב מערכתית, כאמור בבית החולים נקבע מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
23: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הקנון.
24: היברידיות?
25: יש.
24: סוב?
25: יש.
24: מחירים טובים?
25: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: יובינסקי טרייד אנד ליז.
25: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
27: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחלת החול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
25: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: לובינסקי טרייד אנד ליז.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: כוכבית 5758.
21: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
28: פספסתם?

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: שלום שוב, שלום, בוקר טוב. 4 דקות בדיוק עכשיו אחרי 9. זו השעה השנייה של יומן הבוקר. אנחנו בשעה הזאת ננדוד, עוד רגע נהיה במגרש הפוליטי. נהיה גם עם פסילת המפלגות והרשימות אתמול, ששוב מתגלגל לפתחו של בית המשפט העליון. גם רסיסים, כמו בכל שבוע ביום חמישי, מפינת אלומי הקרב. נדבר על פוסט-טראומטים שלא היו בשדה הקרב, אבל ראו את הזוועות הכי קשות של 7 באוקטובר במחנה השורה. עוד עניינים אחרים לגמרי ונוספים שנדבר בהם, נבחרת ישראל הערב מול אוסטריה. ונתייחס שוב גם לנאום הצפוי של ראש הממשלה באום. אנחנו מתחילים ואומרים בוקר טוב ליועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית. שלום יועז, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אתה יודע, בוא נתחיל כמילואימניק. יועז, הפציעה הזאת של נריה לייטר היא כזאת שבאמת הנשימה נעתקת כשמבינים שמדובר במשפחה שכבר שילמה את המחיר הכבד, ואולי הסיפור הזה, בן של שגריר ישראל בארצות הברית, אולי הסיפור הזה של משפחת לייטר הוא הסיפור של המלחמה כולה, של הצד שנמצא שם, לא משנה מה.
1: כן, כן, לגמרי, וזה קורע את הלב. הוא שכן של אחותי הקטנה, אני מכיר את המשפחה היטב, ואני כל הזמן חושב על המציאות הזאת שלנו. השגריר שלנו בארצות הברית חוזר לארץ כי הבן, אחרי שבן אחד נהרג והבן השני נפצע, והאמת היא שכולנו, לכל אחד מאיתנו יש במעגל הראשון, השני או השלישי זה מישהו שנהרג או נפצע, וזה חלק בעיניי בעולם הפה, אני לוקח את זה לפוליטיקה, זה חלק בעיניי מהמסקנה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אחרי 3 שנים של מלחמה להגיד שמה שהיה הוא שיהיה. אני לא יכול לקבל את זה שאחרי ששילמנו מחיר כזה כבד, ואני במושב שלי יש הרוגים ופצועים, ואני מכיר חברים שלי שאיבדו את הילדים שלהם ומאות ימי מילואים, ואנחנו נגיד עזבו, הפוליטיקה זה משחק ונחזור למה שהיה ויהיה בסדר. לא יהיה בסדר, אנחנו חייבים לצאת מזה, אין לנו פריבילגיה אחרת. אני אומר את זה לעצמי כל בוקר, ואני אומר את זה לעם ישראל, אסור לנו להגיע למצב שבו אנחנו עושים את מערכת הבחירות הזאת והולכים לעוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, ולא מצליחים לתקן את המדינה, ולא מצליחים לגייס את כולם, ולא מצליחים לטפל ביוקר המחיה. אסור לנו, אין לנו פריבילגיה כזאת.
0: אבל בסוף אתה מכיר היטב את הפוליטיקה, יועז, ואתה יודע שזה משחק של מספרים, והעם בסוף, אנחנו לא יודעים מה יקרה ב-28 באוקטובר בבוקר כשנתעורר, אבל על פי כל הכיוונים נראה שהעם עצמו, הציבור עצמו, לא מצליח לצאת מתוך המעגל הזה.
1: אז קודם כל את צודקת. זאת אומרת, אם אנחנו נלך על הנחות המוצא הישנות, אז את צודקת. אני זכיתי ב4 שנים האחרונות להיות מחוץ למערכת הפוליטית, ולהתעסק בהגנה על המולדת כמילואימניק. זה באמת, אני אומר כל יום תודה לאלוהים שזה מה שקרה לי, ולא הייתי צריך להיות בכנסת מנותק מהחזית ומנותק מעם ישראל. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני חושב שהמלחמה הזאת לפחות אותי שינתה, ואני יודע שכל הסביבה הקרובה שלי השתנתה והעם שלנו השתנה. אנחנו מבינים היום הרבה יותר מי אנחנו, מי רוצה להשמיד אותנו, מה אנחנו צריכים לעשות. וכן, המערכת הפוליטית מנסה לשמר את עצמה בכל הכוח, ובעצם יש העתק הדבק של מה שהיה ב5 המערכות בחירות האחרונות. ולכן הסיכוי היחיד שלא יהיה בחירות, הסיכוי היחיד, אני אומר, זה לא, אני מסתכל על מספרים, רואה בדיוק את המספרים שאת רואה, זה שהמילואימניקים והכלכלית נמצאים על המפה הזאת חזקים. כי אחרת אנחנו מגיעים לבחירות נוספות. אנחנו היחידים שנמצאים במה שקראו פעם הגוש השלישי, והספידו אותו, והנה אנחנו, אפשר לראות בשבועיים או 3 שבועות האחרונים, שאנחנו בכל הסקרים חזקים. וזו ההזדמנות, אחרת אנחנו נתגלגל פה למערכת בחירות ועוד מערכת בחירות. לא נצליח לטפל במה שלי נורא חשוב, נניח, שכל אזרח ישראלי יעשה משהו למען המדינה, ומי שלא עושה לא יקבל כלום, גיוס לכולם, או ביוקר המחיה, או במשילות שחשוב לי, או בפיתוח ההתיישבות, לא נצליח לעשות כלום. ואני לא מבין, בעיניי, העם הזה שהתגלה תפארתו במלחמה הזאת, אחרי המכה כל כך כבדה שקיבלנו, אנחנו לא יכולים לחזור אליו ולהגיד, תקשיב, זה מה יש. זו הפוליטיקה, זה משחק, ואין מה לעשות. אני לא יכול להגיד כזה, אני לא יכול להוציא את המילים האלה מפי, ואני אלחם בכל כוחי, כדי שאנחנו נסיים את המלחמה הזאת, נסיים את הבחירות האלה, עם ממשלה ציונית יציבה. זו הדרך להעביר כל דבר במדינת ישראל.
0: אז המשפט הזה שאיתו אתה באמת הולך מ-day one, מרגע שהחלטת שאתה חוזר לפוליטיקה הממשלה הציונית יציבה, רחבה, הוא משפט שבסוף לא מתכתב עם המציאות או עם הנתונים במציאות, כי עדיין יש שני צדדים שלא מוכנים, שני צדדים ציוניים שלא מוכנים לשבת זה עם זה.
1: אז אני חושב שהוא מתכתב. רק כשהמילואימניקים והכלכלית חזקים אפשר לראות שהוא מתכתב. כי אם אני, ואני אומר, אני לא יש מפלגות חרדיות וערביות, בעיניי מוינטר ועד בן גביר, שהם אומרים שהם ישבו בגוש רק ביבי והחרדים, זה אומר שהם מבטרים על ציפור הנפש שלי, על הגיוס לכולם, על הגנה על המולדת, על הכרעה בשדה הקרב, כי אנחנו לא עומדים במשימות שלנו עם כל כך מעט חיילים, ושלוש שנים הממשלה הזאת מונעת מאיתנו לעמוד במשימות, כי הם לא מגדילים את הצבא. וגם הצד השני, הגוש הזה שאומר, טוב, נשאר מפלגות ערביות, זה לא יחזיק. זה עזבי רגע את האבסורד בדבר, עזבי רגע שמנסור עבאס לא מכיר בחמאס כארגון טרור. לשבת איתם פיזית באותה קואליציה, זה לא יחזיק מעמד יומיים. זה, במבצע הצבאי הראשון הכל מתרסק, ואנחנו לא נצליח להעביר כלום. גם לא גיוס וגם לא התמודדות עם יוקר המחיה. ולכן כשאני מסתכל על המספרים, ואני מסתכל עליהם, אני כל הזמן בוחן, כשאנחנו קיימים וחזקים, אפשר להקים ממשלה ציונית, מספרית. עכשיו, האם אני יכול להגיד לך שזה 100%?
0: איך? מי יושב בממשלה הזאת?
1: כי בכנסת יש כרגע 90 מנדט שהם לא מפלגות חרדיות וערביות, ואפשר להקים מהם ממשלה. ואת יודעת מה הפנטזיה שלי? ואני אומר את זה, זה ממשלה ציונית רחבה, שאני יודע גם לקחת...
0: שמי, מי אומר... רגע, אבל בוא נפרוט את זה לתכלס. מי עומד בראשה? זה כן רוטציה, זה לא רוטציה.
1: רגע, בואי נעשה את זה, זה הכי קל. מי שיביא אחר במנדטים ציונים, ואת שואלת אותי האם וינטר וסמוטריץ' יכולים להיות חלק בטח, והאם בנט וליברמן יכולים להיות חלק בטח, וגדי...
0: ויאיר גולן לא?
1: תקשיבי, אני קודם כל לא מדבר על פסילה של מפלגות, שימי לב, מעבר למפלגות החרדיות והערביות, לא פסילה, אלא אמירה, שאם הם יושבים בממשלה, אנחנו עם ממשלה לא ציונית שלא מצליחה להעביר חוקים ציונית.
0: אבל הדמוקרטים היא כן מפלגה ציונית לתפיסתך?
1: אני רוצה אבל לתת לך לסוף את ההסבר. אבל אני רוצה להתעסק בעקרונות, וחלק מהעקרונות שלי זה פיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון, וחלק מהעקרונות שלי זה להתנגד למדינה פלסטינית, וחלק מהעקרונות שלי זה חוק גיוס לכולם. ולכן אני לא מדבר לא על בן גביר ולא על יאיר גולן. אם מחר בבוקר האנשים האלה קבלו את העקרונות, נכון להיום סמוטריץ' נניח מייצג את המפלגות החרדיות בכל מה שקשור לגיוס, הוא הכל הכי בוטה שלהם בנושא הגיוס, הוא מונע מאיתנו לגייס חיילים ולהילחם ולנצח בשדה הקרב. ככה אני מסתכל על זה.
0: כן,
1: ולמרות זאת אני אומר לך שאם הוא יעמוד בעקרונות, אז זה חלק. ויאיר גולן שאומר שהוא יסגור את המכינה באלי או כל מיני קשקושים כאלה, אני לא מתייחס ליאיר גולן כיאיר גולן, אלא לעקרונות שלי. מחר בבוקר אנחנו נצליח לייצר תמיכה בהתיישבות, פיתוח ההתיישבות באיוש, והתנגדות למדינה פלסטינית, אז אני אדבר על העקרונות, לא על יאיר גולן, לא על בן גביר ולא על סמוטריץ'. ואני חושב שהגיע הזמן שנדבר על מה, על, ולא על נגד מי אנחנו.
0: כן, אבל
1: אלא
0: כדי
1: מה,
0: לעשות...
1: מה אנחנו רוצים להשיג.
0: אבל כדי לעשות את המה, כמו שאתה אומר, יועז הנדל, בסוף צריך להיות עם מי, לבחור להיות עם מי.
1: הנה, אני אומר, יש 90 מנדטים, שאת מורידה את המפלגות החרדיות והערביות, כי אני חושב שאי אפשר להקים קואליציה עם המפלגות האלה ולהגיע לתוצאות. אני אומר את זה גם לחברי אופר וינטר, שאומר שהוא יושב רק בממשלה עם נתניהו והחרדים. אין סיכוי בעולם שיהיה גיוס. זה מה שזה אומר, אין סיכוי בעולם. הכרעה, שאופר דיבר עליה לא מעט, הוא אמנם היה לפני כמה שנים בצבא, אבל אני הייתי במלחמה הזאת מאות ימים, מעל 570 ימים. אי אפשר להכריע בשדה הקרב בלי כוחות. אי אפשר לעמוד במשימות עכשיו בלי כוחות.
0: כן, גם הוא מדבר על חוק גיוס. גם הוא מדבר על חוק גיוס עוד לפני כינון הממשלה הבאה, הוא אומר, כן?
1: אני זוקף את זה לתמימות, בסדר? נגיד שיש שם אנשים שהם תמימים. אני אשים את זה ככה. אין סיכוי בעולם שווינטר עושה פסיק לכיוון גיוס. אגב, הוא אמר גם דברים אחרים. הוא אמר שלא צריך גיוס, זה תהליך טבעי, אבל נגיד שעכשיו הוא בעד גיוס כמו שאני חושב. שאזרח ישראלי שלא משרת, לא מקבל כלום מהמדינה, לא מממנים את מוסדות החינוך שלו, הוא לא מתקבל למשרות ממשלתיות, ובעיניי גם הוא לא צריך להחליט. בעיניי זה אבסורד שגולדקנופ מקבל החלטות איך אני מסכן את החיים שלי. עודרי עומד מעל בימת הכנסת, מתגייש לשלושת נכדיו עריקים, בזמן שאני נלחם בחזית. זה לא הגיוני בעיניי, אבל נגיד שהוא שינה את דעתו. עדיין, כשהוא אומר שהוא יושב רק עם נתניהו והחרדים, הוא בעצם אומר, אני מוותר על גיוס. זה מה שהוא אומר.
0: כן.
1: כי אין סיכוי בעולם, אני לא רואה שום מציאות שגולדנוף עכשיו מעביר גיוס ואומר שמי שלא שרת, לא מתקבל למשרות ממשלתיות, או לא מקבל החלטות. אין סיכוי בעולם. ואני נגיד שזה תמימות, אבל זה לא באמת עובד. כשאתה מחויב לגוש, אז אתה מחויב לכל הגוש. וזה מה שווינטר בעצם יציר. אנחנו לא, אני אומר לך, חד וחלק, אני מתנגד לגוש הזה של 61 נתניהו והחרדים, כי הוא לא ייגע בסוגיות היסוד שלנו, והוא לא יביא אותנו לנצח במלחמה.
0: אבל אתה גם מתנגד לגוש השני.
1: נכון, ואני מתנגד לגוש שישבו בו מפלגות ציוניות עם מפלגות ערביות, כי הוא עושה את אותו דבר, רק מהצד השני. ולכן הפתרון היחיד במדינת ישראל, זה מה שאנחנו מציעים, להתעסק עם יוקר המחיה, להתעסק עם גיוס לכולם, להקים ממשלה ציונית, ויש לנו 90 מנדטים בכנסת שמהם אפשר להרכיב. מה הפנטזיה שלי? אמרתי לך, אני הייתי רוצה לחבר את וינטר וסמוטריץ' ובנט ואייזנקוט, אבל...
0: ונתניהו?
1: לשם, סליחה?
0: ונתניהו?
1: תקשיבי, נתניהו, אמרתי עליו, אגב, אני תמיד סופר ברעיונות, 21, 22, 23 פוצץ, ותמיד השאלה אצל על נתניהו,
0: לא, כי הזכרת את כולם, ולא אמרת נתניהו, אז התפלאתי, כן.
1: אז אני רוצה לענות. אני, נתניהו, תמיד, אני מביע את דעתי, אני חושב שהוא אחראי לשבעה באוקטובר, והאחריות הזאת יש לה משמעות, בעיניי המילים אני אחראי יש להן משמעות, מבחינתי, נתניהו צריך לקחת אחריות וללכת הביתה, אבל הוא לא נקודת הייחוס שלי בחיים. אני לא מתעסק איתו כל היום, ואם מחר תהיה ממשלת אחדות עם נתניהו ובנט ואייזנקוט, ברור שאני אהיה חלק. אני לא מתעסק בחרמות, כמו שאמרתי לך, על המפלגות הציוניות, אלא בעקרונות, אבל זה להיות חלק עם גיוס לכולם. אני לא יושב בממשלה שלא מגדילה את הצבא ומפריע לנו להילחם. אני לא יושב בממשלה שפוגעת בהתיישבות, זה רק על עקרונות, לא על האנשים עצמם. עכשיו, ובעיניי הסיפור הזה של... אנחנו מדברים מלא על נתניהו, בכל הרעיונות, כל הזמן שואלים אותי, נתניהו, כולם מדברים על נתניהו. בעיניי הסיפור הוא מה יקרה ב-2048. האם אנחנו נגיע למציאות, וירושלים, עיר הבירה שלנו, מגיעה כבר היום למצב שבו רוב תלמידי כיתות א' לא לומדים בחינוך ציוני. האם כל מדינת ישראל תהיה ב-2048 עם רוב לא ציוני? בעיניי זה אסון. צריך לפרק את האוטונומיות האלה, את האוטונומיות הערביות, חסרות החוק וסדר והמשילות בנגב ובגליל, ואת השטייטלים החרדים. והשיתוף פעולה שלי עם ירון זליך, הפרופסור ירון זליך מהכלכלית, זה נגיעה בשני הכאבים הכי גדולים של הישראלים. הכאב של יוקר המחיה, כי הכל יקר כאן, והכאב של השירות האינסופי של רק חלק מהעם. העובדה שאמא במושב שלי לא ישנה בלילה, ואמא ליד, בביתר עילית או בשמש, לא יודעת בכלל שיש מלחמה. ואת יודעת מה? זה אותם אנשים. זה אותם אנשים שיוצאים משדה הקרב ועושים מאות ימים. הם גם אלה שמשלמים את המחיר. הם גם אלה שמשלמים בסופר על העגלה היקרה. והם גם אלה שהמדינה לא יודעת תגמל אותם.
0: אבל בסוף, בסוף, יועז, ועם זה אולי נסיים, בסוף זה מתרגם למספרים, ואתם בחלק מהסקרים קצת יותר וקצת פחות, אבל אין סחף. אין סחף של ציבור אחרי הרעיונות האלה שהיית מצפה, אתה יודע, אולי אם היינו מנחיתים פה מישהו מבחוץ ואומרים לו, תראה, יש פה מפלגה שאומרת, אחד, יוקר המחיה, שתיים, שוויון בנטל, איפה הסחף אחריה? זה לא קורה.
1: קודם כל, שוויון בזכות לשרת, זה לא נטל. אני גאה לשרת, וזה זכות לשרת.
0: זאת הגדרה מדויקת, כן.
1: והבת שלי התגייסה עכשיו לשירות קרבי, ואני מאוד גאה בה. וזה דבר ראשון, סתם ככה כדי לשיח שלנו. אני יודע שאת מאמינה בזה. אבל את צודקת, תקשיבי, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה. והרבה יותר קל להיות במפלגה גדולה, ולהגיד, אני רק לא ביבי, ואני יושב במפלגות חיי ערביות, או אני רק ביבי ורק עם המפלגות החרדיות. ובוא נקפיא מצב ונעשה מה שהיה פה 5 מערכות בחירות קודמות. אני, הדרך שלי הרבה יותר קשה ומסובכת, אבל את רואה שזה נותן תוצר. את רואה שבשבועיים האחרונים, בכל הסקרים אנחנו עוברים, ואנחנו כבר מתקרבים למנדט החמישי, וזה יגדל עוד יותר. ויש סקרים שמראים שאם אנשים היו מתעלמים מאחוז החסימה, אנחנו עם 8 מנדטים, היה סקר כזה בישראל היום, בסוף שבוע. ואני מאמין שנצליח כי אין ברירה אחרת. עכשיו, ברור שהרבה יותר קל לעשות מהלכים אחרים, פוליטיים. אבל זה הדבר הנכון לעם ישראל. הגוש השלישי הזה שהספידו אותו, בסוף אנחנו נותרנו שם לבד. אנחנו אומרים לאנשים, אלה שלא רוצים להגיע לבחירות נוספות, אז הם חייבים להצביע לנו, אין ברירה אחרת, אנחנו חייבים למנוע את ההתגלגלות של מדינת ישראל שוב ושוב לעוד סבב ועוד סבב. ואני אגיד לך גם עוד משפט אחד.
0: לסיום,
1: עוד יומיים בערך יתחיל פה קמפיין המפלגה הגדולה ביותר. כולם יגידו, תצביעו למפלגה הגדולה, אל תצביעו למפלגות קטנות. אני רוצה להזכיר לכולם את החגיגות של כחול לבן עם 36 מנדטים 3 פעמים. חוגגים בלילה, קונפטי ושמפניות, מתעוררים בבוקר ומבינים, וואלה, אין קואליציה בכלל, כי בשיטה שלנו צריך 61 מנדטים קואליציה ולא מפלגה גדולה. ואני אומר, הדבר היחיד, יש 0% סיכוי שלא נגיע לבחירות נוספות, אם אין מילואימניקים וכלכלית כמפלגה חזקה שמושיבה את המפלגות הציוניות להתעסק בעיקר, ביוקר המחיה ובמי שמשרת, מי שמשרת ומי שמשלם. ואנחנו חייבים לעם הזה שינוי, חייבים.
0: יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית, תודה רבה לך.
1: תודה לך, גם טוב.
0: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
6: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
10: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפי, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר טירת צבי קילוגרם 1 רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות,
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות, מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים, מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
15: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
16: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
15: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
17: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
18: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
2: חזרנו 23 אחרי 9, אתמול מחליטה ועדת הבחירות לפסול גם את רע"מ וגם את הרשימה הערבית המשותפת, גם את העומד בראשה, וזה שוב התגלגל לפתחו של בית המשפט העליון. אנחנו רוצים לדבר בנושא עם רז נזרי, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שותף בכיר, ראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה במשרד עורכי הדין פירון. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב לכם
2: ולמאזינים. ובוקר טוב לעורך דין נדב העצני, פובליציסט ישראל היום. בוקר טוב, נדב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוא נתחיל איתך, עורך דין נזרי. ההחלטה שמתקבלת אתמול, ונפריד רגע את הרשימות לעומד בראשה, לאבו שחאדה, היא לא מפתיעה. זאת אומרת, היינו כבר בסרט הזה, זה אפילו סוג של ריטואל, נכון?
3: אני חושב שכן, היא לא מפתיעה בכל מה שנוגע להחלטה של ועדת הבחירות. ועדת הבחירות לאור שנים, ועדות בחירות דורותיהן לאור שנים, גם בשנים קודמות, מערכות בחירות קודמות פסלו גם רשימות מסוימות וגם מועמדים כאלה ואחרים, בעיקר רשימת בל"ד וגם אחרים. לכן בהקשר הזה זה לא מפתיע. מה שכן מפתיע, ואני חושב שונה, זה קודם כל, פה אתמול היה, לפחות לגבי אבו שחאדה, הייתה הסכמה מקיר לקיר, דומני כמעט מקיר לקיר, כלומר גם מפלגות האופוזיציה, מה שלא היה בעבר, נקודה אחת. נקודה שנייה, אתמול יושב ראש הוועדה, שופט סולברג, משונה מה שהיינו בעבר, שהשופטים עצמם, שופטי בג"ץ, לא הביאו דעה, האמת לא כל כך מבין למה, ובעבר לא הביאו דעה בהקשר הזה. אתמול כן הביע דעה ואמר צריך לפסול. ואני אומר לך בכנות, מה שאני מקווה שיהיה שונה גם לגבי ההמשך, הרי הדבר הזה, לפי החוק, לא נגמר בהחלטה של ועדת הבחירות המרכזית. ההחלטה הזה אמור להגיע לאישור. לפי החוק צריך אישור, כשמדובר בפסילת מועמד, צריך אישור, זה אפילו לא ערעור. זה חלק מתהליך קבלת החלטה, זה עולה לאישור של בית המשפט העליון. אני מקווה שבשונה מבעבר, בסיטואציה החריגה הזאת, והאיכונית הזאת, בית המשפט העליון יאשר את הפסילה, ואם ככה זה, זה אכן יהיה שונה. וזה יהיה שונה מה שקרה בעבר. כי בעבר, במרבית המקרים, בית המשפט העליון, אחרי שוועדת הבחירות פסלה, הוא בעצם פסל את החלטת ועדת הבחירות ואישר את המועמד. אני כשלעצמי חושב, שוב, מדובר בזכות יסוד, לבחור ולהיבחר, זו זכות שצריך לתת למשקל גדול מאוד במדינה דמוקרטית. עדיין יש קווים אדומים, והמחוקק אמר את אשר אמר, מוכר יגדיר במפורש שקבע עילות מסוימות בחוק, בסעיף 7א חוק יסוד הכנסת, ביניהן העילה שמי שתומך במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור. גם בעבר בעיניי, כשהייתי משרד המשפטים, אני חשבתי לפחות לגבי חלק מהאנשים, מדובר על בשארה ועל זועבי, שצריך לפסול אותם, צריך להציב את הקו האדום. בית המשפט העליון בדעת רוב ובמקרים הללו לא קיבל את העמדה הזאת. אני מקווה וחושב שאולי הפעם כן יובן שצריך להציב קו אדום בסיטואציה כל כך חריגה, כאשר נבחר ציבור בצורה, אני לא יודע איך להגדיר את הצורה הזאת, תפרח את המילים, מביע תמיכה, ואי אפשר לפרש אחרת את המאמר שפורסם בשמיני באוקטובר, וראיתי איך זה גם פוסטים ומאמרים נוספים שלו, מביע תמיכה באירוע טרור שאי אפשר היה לספק בעוצמתו ובאכזריותו באותם ימים, באירוע כל כך דרמטי. אז אני חושב שזה סימן לקו אדום, למרות במקרה ראוי שבו ראוי להציב את הקו האדום. בית המשפט העליון אמר, אמנם נבין נתן סימנים בצדק, שצריך שיהיה מטרה דומיננטית, מעשים דומיננטיים, הכרזות רעולות, רעיות משמעותיות, נחלי. אבל אני חושב שהמקרה הזה בהחלט ראוי להיות מקרה שבו בית המשפט העליון יכן יממש את הקו האדום, ולא רק בצורה תיאורטית, לא רק יאמר, כמו שנאמר בעבר, שיש קו אדום, כל פעם יזיז את הקו האדום, אלא יסמן פה את הקו האדום ויאשר את החלטת ועדת הבחירות בסיטואציה. במקרה
2: הספציפי הזה
3: של פסילת
2: שחאדה. כן, אז מדבר עורך דין נזרי על שחאדה בלבד, נדב העצני, אתה חושב שבית המשפט צריך או יכול או אולי יעשה זאת, גם בהקשר הרחב יותר של הרשימה כולה וגם של רע"מ שנפסלה אתמול?
4: טוב, אז א', באמת צריך לעשות את ההבחנה בין שחאדה עצמו לבין הרשימות אחרות, ואני הייתי עושה הבחנה נוספת, היא ההבחנה שבין הרשימות הערביות אחרות לבין רע"מ. כיוון שקודם כל צריך להבין מה החוק, וחשוב גם ללכת אחורה להחלטה מ-1965 של בית המשפט העליון בסיטואציה זהה, שתכף אני אתייחס אליה, שגם אליה ראוי שבית המשפט בהרכב הנוכחי יחזור. ויחדש ימי גדולתו של בית המשפט העליון כקדם. א', החוק הנוכחי, חוק יסוד הכנסת, סעיף 7א, שתוקן רק ב-1985, אם אני חושב, אם אני לא טועה, מדבר על כך שלא רק שצריך לפסול רשימה שתומכת בטרור, אלא גם כזו שלא מקבלת את, ששוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, סעיף 7א1. ואם אנחנו בודקים את המצעים, אז לגבי שחד הם מובן מאליו, בן אדם תומך טרור, זה פשיטה. לגבי הרשימות שאינן בעלד, כי בעלד, סליחה, שאינן רעם, אני אזכיר שמנסור הבאס, אז אומרים, הוא מדבר אחרת בעברית ובערבית, אבל יש לו אמירות ברורות לחלוטין, שהוא מקבל את כלל המשחק.
2: מצד אחד, מצד שני הוא מסרב לקרוא לחמאס ארגון טרור.
4: כן, בסדר, אבל זה נכון, ואני אגיד יותר מזה, יש בבתי משפט מחוזים, פסלו שתי עמותות מאוד מרכזיות של, של, של רעם, ש, שבעצם היו נגועות בתמיכה בטרור. אבל עדיין, כשאנחנו בוחנים את השאלה האם הרשימה הזו צריכה לרוץ או לא, הרשימה הזו לא אומרת שהיא שוללת את התופעה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בניגוד לרשימות הערביות האחרות. הרשימות הערביות האחרות בצורה מובהקת וחד משמעית קובעות שמדינת ישראל לא צריכה להיות מדינה יהודית, והיא צריכה להיות מדינת כל אזרחיה. ולכן האישור של ריצתן לכנסת סותר באופן מפורש את הלשון, ובוודאי את הכוונה של המחוקק. ובאמת בית המשפט העליון באופן שיטתי, במשך תקופה ארוכה, מאז שהתחלף הדור של השופטים של לנדוי והגרנט וזוסמן, מאז שהתחלף הדור הזה ונכנס לתפקידו, לנעליים שלהם, הדור שבדומיננטיות של אהרון ברק, בית המשפט העליון מפר את החוק, את כוונת המחוקק ואת לשון החוק, באופן שיטתי.
2: אז בעצם אתה אומר צריך לפסול את הרשימות כולן, את הרשימה המשותפת, כן?
4: אני רק אומר, אומר במשפט, מה קבע בית המשפט העליון, זה נקרא פסק דין ירדו, אז רץ הרשימה, נקרא רשימת הסוציאליסטים, רשימה או אלארד, שאמרה פחות או יותר, שהמצע שלה היה פחות או יותר המצע של חדש ושל בלד ושל טיבי, ובית המשפט העליון אז עוד לא היה סעיף בחוק, על סמך עקרונות היסוד של הדמוקרטיה הציונית המתגוננת. בית המשפט העליון אמר שכשם שאדם לא יושיט יד עזר למבקשי נפשו, למי שמבקשים להרוג אותו, כך גם מדינה לא צריכה לתת למבקשי נפשה, למי שמנסה בעצם לחסל את המהות שלה, להשתמש במערכת הפנימית שלה כדי להביא לידי כך. אני חושב שבית המשפט העליון צריך, לא לגבי רעם, כפי שאמרתי, זה שונה, אלא לגבי הרשימות האחרות, צריך לכבד את לשון החוק, את כוונת המחוקק ואת החלטת ועדת הבחירות המרכזית.
2: עורך דין נזרי, אתה מצטרף לדברים האלה? כי התייחסת בדבריך קודם רק לחבר הכנסת אבו שחאדה, ואני מוסיפה כאן משפט ששמעתי הבוקר מאחד מחברי הרשימה המשותפת, שבעצם אומר, פסילה שלנו זה פסילה של 20% מהציבור במדינת ישראל. עורך דין נזרי.
5: התחלתי לומר קודם לכן, הזכות לבחור להיבחר זה זכות יסוד שמופיעה בחוק יסוד הכנסת. לפני סעיף 7א שהזכרנו שהוא בעצם עוסק בעילות הפסילה, עילות הפסילה יש סעיפים 5 בזכות יסוד לבחור וסעיף 6 להיבחר. ותמיד שמדובר בזכות יסוד בדי כזאת דרמטית צריך להיות זהיר מאוד בפגיעה בה ובצדק. אנחנו בסוף גם עניין דמוקרטית, יהודית דמוקרטית, אנחנו לא רוצים שיפגיעו כלאחר יד בזכויות כאלה.

0: שער, לפחות בזועבי, אני זוכר, שכל פעם דיברו על קו אדום, אבל הזיזו. בית המשפט העליון אמר שיש קו אדום, אבל הזיזו את הקו האדום. אני לא, אני מודה, אין לפני את חומר ראיות שעוסק במפלגות הערביות כולם, ובהבחנות שעשה עורך דין האצלי, אני לא משתדל להתבטא בצורה מדויקת את הדברים שאני מכיר מקרוב. בעבר לפחות דומני, גם שהיו בקשות פסילה, החומרים שכשהייתי בתפקיד, אני חושב שאמרות שהיו אמירות מאוד מאוד בעייתיות, גם של חלק מהנציגים מפלגות ערביות, לא, זה לא היה משקל מספיק כדי לפסול אותם, למרות הגבוליות של חלק מהאמירות, צריך לזכור שיש גם פסילות אחרי זה טוענים מנגד על פסילות חרדיות, שלא תומכים מדינה דמוקרטית, אלא גם יהודית, וכיוצא בזה, זה בלבול דק. לכן אני לא כרגע מתייחס ולא מרחיב ולא חושב שצריך כרגע להתעסק עם פסילה של מפלגות אחרות. אני כן אומר, ואני חושב שזה יהיה חשוב מאוד, שבשונה מבעבר, אחרי הרבה שנים, שכמו שאמרתי, בית המשפט העליון כל פעם אמר באופן עיוני שיש קו, אבל הזיז את הקו. כל פעם יקרה זה בטוב והזיז את הקו. וזה היה טעות בבשארה, שאגב, אחרי הפסילה שביקשנו ב-2003, הוא גם היה אחרי זה ראיות, היה חשדות חיפליים נגדו חמורים שקשור לביטחון המדינה, והוא כזכור גם ברח, שזה היה טעות בעיניי ביאסבג, זה היה טעות בעיניי בזועבי, שבכל המקרים האלה בית המשפט העליון לא אישר את הפסילה. אני חושב שהמקרה הזה הוא מקרה מובהק, שקודם כל גם כשלעצמו, גם לפי הדין הקיים דתי, צריך לפסול את בקשר 7 באוקטובר, 7 באוקטובר, לא שבעקבות 7 באוקטובר יש פה איזה יותר משהו רגשי ולא משפטי. גם בבית המשפטי בעיניי צריך לפסול.
1: מעבר לכך, זה גם נתמך על ידי עמדת היועצת המשפטית לממשלה.
0: נכון, היועצת טיבי כבר עשתה הבחנה, היא אמרה בסופו של דבר אמירה שבוועדה צריכה לבחור מכובד ראש, זאת אומרת, דעתי היה צריך לומר את אמירה בצורה מפורשת, כמו שאומרים, מקרים אחרים צריך לפסול. אני כן עשתה הבחנה בין השחד לבין המקרים אחרים, ובעיניי הייתה חסרה הרבה מסיימת, אותה אמירה שאומרת בצורה מפורשת, כן צריך לפסול, ואני מקווה, ואם נרשה לי, הסיטואציה הזאת גם מעריך, לאור חריגות האירוע, לאור זה שגם מדובר פה בהחלטה שחוצה מפלגות, קואליציה ואופוזיציה, לאור זה שיו"ר ועדת הבחירות עצמו אמר את מה שאמר בהקשר הזה, ולאור זה שזה נכון בעיניי כשלעצמו. אני מעריך ומקווה שהפעם בית המשפט העליון יציב גבול, כי צריך להבין מה היה. הזכות יסוד היא חשובה, אבל המחוקק לא משחיל מידותיו לריק. וכמו שבסעיפים 5-6 דובר על זכות יסוד שחשובה, ולכן צריך להיזהר בפסילה, סעיף 7 זה גם דבר המחוקק בחוק יסוד. כי סעיף זה אמר בצורה מפורשת שיש עילות לפסילה. יש דמוקרטיה, מציבה קווים אדומים. ובהקשר הזה, אם לא נציב קו אדום, אז רק ילך ויתושטש גם דברים אחרים. אני מקווה, אין פה כמובן פסילה קטגוריות לציבור הערבי. ציבור ערבי הוא ציבור שווה זכויות כאזרחים במדינת ישראל, אבל גם הציבור הערבי צריך להבין שחלק מנציגיו מתבטאים באופן שבו מתבטאים, אבל אירוע מהסוג הזה ומחסית תמיכה לאירוע טרור מז'ורי מהסוג הזה, אז זה קו אדום שאסור לחצות אותו.
1: עורך דין, עצם משפט סיכום שלך, איך אתה חושב שבית המשפט יתייחס לזה? כן.
2: מה שאני רוצה לומר הוא שלצערי אני חושש מאוד באמת שלגבי הרשימות, פסילת הרשימות, אנחנו נחזור לאותה תופעה מאוד רעה לטעמי, שבית המשפט העליון פועל, מציב לכאורה מבחנים שהם קריטריונים שאין לו סמכות להציב, ושהם בניגוד מוחלט לכללי המשחק היסודיים של הדמוקרטיה, שבהם הרשות המחוקקת היא זו שקובעת באמצעות החקיקה שלה, וכל עוד לא פוסלים במקרים מאוד מאוד קיצוניים את החקיקה, אז אי אפשר להתחכם עם סט של, של, של, של, של קריטריונים כאלה. ואני אומר שזה לא רק שלילת האופי היהודי. גם באמת עורך דין נזרי ציין בתחילת דבריו שיש כאן באמת תמיכה בטרור. יש התבטאויות מפורשות של אחמד טיבי ושל אחרים מהעבר, של תמיכה בשהידים, שהם חד משמעית תמיכה במעשה טרור. עם השנים קצת, הוא למד לפחות קצת להיזהר. אבל, וגם בנסיבות שכאלה, לא פסלו אותו באופן אישי, ואת הדבר הזה צריך לתקן, הוא חלק מהתיקון הכולל, ובין היתר צריך שבית המשפט העליון יחזור לדור הנפילים של לנדוי, אגרנט.
1: החלטה צפויה בשבוע הבא. נדב עצנר, עורך דין ופובליציסט ישראל היום, רז נזרי, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שותף בכיר וראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה, משרד עורכי הדין פירון. תודה רבה לשניכם. תודה.
0: תודה,
1: שנה טובה, חג שמח. הפסקה האחרונה, ואז רסיסים באיחור קל, עוד מעט.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית עכשיו
16: בטרקלין חשמל
15: כפוף לתקנון.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: למה זיכרונות נמסים?
2: זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה, זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזאת.
0: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
3: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת כי לא מבינים אותו.
1: רסיסים, למה זיכרונות נמסים?
4: כן, אנחנו עם רסיסים כמו בכל יום חמישי. היום מדברים על מחנה שורה. בשבעה באוקטובר אליו הגיעו מאות ואלפי הנרצחים. ושם נעשתה עבודת הזיהוי הקשה מאוד. את ההשלכות שלה אנחנו רואים עד היום, ומוקם גם מרכז שיקום חדש שיטפל במי שהיו שם במלאכת הזיהוי הקשה. רב מנחם פרל, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
4: ספר לנו עליך, על השירות שלך.
5: אני כבר בגיל קצת אחרי 60 ו... בכמה וכמה שנים לא עושה מילואים, גם הייתי בשירות קבע כמה פעמים. ובעבר שירתי במילואים גם כלוחם וגם כאיש הרבנות הצבאית בתקופות שונות, גם במילואים וגם בקבע. בשביל באוקטובר חיפשתי את עצמי, מה אני יכול לתרום, לאן, והתקשרתי לכמה חברים ביחידות קודמות בהם שירתתי.
4: כשאתה כבר נגרעת מזמן ממילואים, כן?
5: כן, כן. התקשרתי לכמה חברים בכמה יחידות, ולא נצרח עם הכשרה מלפני כל כך הרבה שנים, שכן לא שומר על הכושר. לא מתאים. מלבד הרבנות הצבאית שאמרו לי, אם אתה מוכן לטפל בחללים, כן, דבר שלא ממש עשיתי אי פעם, אנחנו צריכים פה המון כוח, אדם, וישר אמרתי כן, לא היה לי התלבטות בכלל, אם זה מה שצריך את זה נעשה, והגעתי שם למלאכה לא פשוטה הזאת, שהרגשתי מההתחלה שהיא לא פשוטה, אבל...
4: רגע, אז בוא ננסה רגע להבין את האירוע. אתה בעצם ללא הכשרה קודמת לזיהוי חללים, מגיע ומוצא את עצמך בזירה הכי קשה, שגם מי שעבר את כל ההכשרות בעולם לא התכונן לזירה הזו.
5: כן.
4: ואתה מיד מבין שזה... קיצוני.
5: כן, טוב, ראיתי חללים ואנשים נרגו מסביבי, היה לי דברים כאלה בעבר, אבל לא טיפלתי. פה בשור אז טיפלנו גם בזיהוי וגם בהכנה לקבורה, מה שנקרא תכריכים, ארון וכל זה, שכל זה היה קשור בהוצאת מסמכים או חפצים, כדי לסדר אותה ולתעד אותה ולהביא אותה למשפחה. כל אחד גם היה עם סיפור משלו ו... כולם נוגעים וקוראים את הלב. זהו, אז הגעתי לשורה. עבודה היא תמיד נעשית בצוותים, אז צוותתי לצוותים שכבר יודעים מה עושים. למדתי את המלאכה, בסופו של דבר הייתי שם מזה 4 חודשים. אז היה מספיק זמן כדי ללמוד. אבל מבחינה רגשית היה כבד.
4: כן.
5: עד שהיה כבד מדי, 4 חודשים, וביקשתי כבר להשתחרר.
4: כי מה קורה אחרי 4 חודשים?
5: גם האירוע שעבורי היה טראומטי יותר אולי. כל אירוע היה טראומטי, כן, אין מה להשוות לימים הראשונים, אבל אז עבדנו ממש, לא יודע לומר אוטומט, אבל עבדנו בלי לחשוב יותר מדי. והיה אירוע עם הרבה חללים, עם... שממש איברים פזורים שאנחנו צריכים לטפל בהם, איבר, כל מה שהגיע אלינו, שריות, ובהם זיהיתי, תוך כדי תהליך הזיהוי, בן של עובדת שלי, אני מנהל עמותה, נכון צומת, בגוש עציון, צוותי מדע ותורה, עוסקים בהלכה וטכנולוגיה, ואחת העובדות במכון, הבנתי שזה הבן שלה, שהוא גם ראיתי אותו כמה פעמים, בחייו, ו... זהו, הרגשתי שאני מרים ידיים.
4: כן.
5: יש, ברוך השם, פחות ופחות חללים, כבר 4 חודשים בפנים, ו... זה פחות צריכים אותי כנראה, אני יכול לעשות משהו אחר. חשבתי שזה עודיי, אני, קשה לי, אני חוזר לעבודה, אבל מיד נפלתי למיטה לכמה ימים, הרבה בכי, הרבה שברון לב.
4: ואתה מבין מיד, הרב פרל, שמשהו לא בסדר, שאתה צריך עזרה?
5: כן, הבנתי שאני צריך עזרה, כי בכיתי יותר בכל הזמן. אני לא, היה קשה לתפקד, זה הרבה דיכאון. אבל העזרה באמת הייתה, חשבתי שמה שאומרים בקטנה, קצת שיחות עם פסיכולוג וזה יעבור. וגלגלתי את זה ככה הרבה זמן, איזה שנה וחצי, אפילו אולי יותר. עד לפני, עד הקיץ הקודם, בקיץ הקודם, יצאתי עם אשתי לחול, להירגע קצת, ושם בדרך חזרה היה לי תקף חרדה מטורף, מאוד קשה. והבנתי שכל מה שעשיתי עד עכשיו זה רק הספתח, זה לא זה. וההתקפים חזרו בקיץ, בסתיו, שוב ושוב, עד שהבנתי שאני צריך יותר מזה, ובעזרת אגף השיקום, גם הושבזתי באיזשהו מקום, קיבלתי טיפול הרבה יותר צפוף, אחר כך עברתי לחווה שיקומית, לשלושה ימים בשבוע, ובשיניים כדי לשמור איכשהו על שגרה, אז המשכתי יומיים בשבוע לבוא לעבודה. לעשות מה שאני יכול, כשיש לי אנרגיות ומצב רוח. ובצורה כזאת אחרת זה ממשיך עד היום, היום זה יותר טוב, אבל יותר טוב, אני יותר נמצא ופחות בחווה, אבל זה לא נגמר.
4: זה לא נגמר, וזה גם, אתה גם לוקח את מה שקרה לך, אני מניחה, רב פרל, ומושך את זה קדימה כדי להגיע לעוד חיילים שבאיזושהי תחושה אולי נופלים בין הכיסאות, וזה החיילים החרדים, ואתם מקימים מרכז שיקום חדש שבעצם ייתן להם איזושהי מעטפת.
5: כן, שמתי לב בדרך, גם בחווה שהייתי וגם במקומות אחרים, שחלק גדול מהציבור השמרני יותר, חרדי, או אפילו חרדי לאומי, לא מסתדרים ממש, חיים בתרבות אחרת, ולא מסתדרים עם מה שאגף השיקום, באמת האנשים הנפלאים שם שנותנים, הרפאיה בעזרת ספורט, יוגה ופילאטיס, אבל לפעמים יש מדריכה, לפעמים גם יש חיילת שפצועה. ובכלל יוגה ופילאטיס לחלק מהציבור החרדי זה משהו זר לגמרי, מה זה הדבר הזה, איך עושים את זה, למה, תרפיה במוזיקה.
4: בכלל ההנגשה אתה אומר של הדבר הזה, כן.
5: כן, אז אם בשביל הרבה אנשים תרפיה בעזרת אומנות או כתיבה, זה ממש כזה... לא מכירים, אבל זה טבעי, זורמים עם זה, יש ציבור שמה שצריך להסביר לו למה, כי הוא חושד בכל דבר, ואיך עושים את זה, ולמה לעשות את זה, וכיוון ששם התוכנית טיפול היא לא אחד על אחד, היא לקבוצה, אז באמת הם הרבה פעמים נשארים בצד, נשארים בחוץ, ובשורה הם היו, לא יודעים לומר הרוב, אבל חלק מאוד גדול, אותו ציבור חרדי.
4: הם מגיעים? אתם מצליחים, אני שואלת, אתם מגיעים לטיפול? אתם מצליחים להגיע?
5: מגיעים לטיפול, אבל מסתבכים נורא, נורא קשה, ונמנעים מהרבה מסגרות. חדר כושר, אז לא באים. בריכה, אז עשו כמה שעות בבית הלוחם ירושלים, אפילו בתל אביב, עכשיו יש שעות נפרדות לשחייה, אבל בחדר הכושר זה יותר מסובך, עוד מקומות, אז אני רואה, יש כאלה שמגיעים, יש כאלה ש... כן, פחות ופחות מגיעים, לא מגיעים לכל הפעילויות, זה באמת כדי לעזור להם להשתקם. באמת הבנו שאנחנו צריכים משהו נפרד, משהו יהודי.
4: וזה כבר קורה?
5: כן, זה קורה בשלבים, זאת אומרת זה קורה מבחינה זאת של טיפול, ייעוץ, יש כמה, יש גם טיפולים של אחד על אחד, יש כבר יכולת הכוונה למי ללכת, שהוא מכיר את את המטריה, מכיר את האוכלוסייה. מבחינת בית מאזן, או בית מעבר, או כל מיני שמות שקוראים לזה, זה דברים שונים. אנחנו עכשיו אוספים, רוצים לאסוף איזה כן, קמפיין גיוס המונים לטובת הדבר הזה, כי זה באמת העלויות שלו עם אחרות. אגף השיקום בוודאי יעזור, אבל העלויות של ההקמה, ולוכיח שזה באמת אפשרי, זה בינתיים עלינו.
4: אנחנו נהיה ללוות אתכם ביוזמה הזאת, שהיא חשובה מאוד. ותיתן מענה גם למגזר הזה, הרב מנחם פרל. תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה גם לך.
4: תודה. לוקחים אוויר, משנים אווירה לגמרי לקראת סיום. הערב, ברבע לעשר, נבחרת ישראל תתחיל בקמפיין ליגת האומות שלה, כשתפגוש את אוסטריה. אהלן, מישל.
6: אהלן, בוקר טוב, מאיה.
4: בוקר טוב, חג שמח. ליגת האומות יוצאת לדרך. אוסטריה מארחת את ישראל הערב. למה אתה מצפה? למה אנחנו צריכים לצפות?
6: קודם כל, את יודעת, אנחנו נכנסים לקמפיין של 4 משחקים
4: בעשרה ימים, משהו כזה.
6: בעשרה ימים, שזה, אני מאוד מקווה שבתפקידים מסוימים אין לנו אלטרנטיבות. גם לצורך העניין, בתפקיד המגן השמאלי, מגן שמאלי אחד, רוי רביבו. אני לא יודע איך הוא יעמוד בעומס של 4 משחקים. לצורך העניין, משחקים היום, משחקים ביום ראשון. אנחנו גם תחת העננה הזו של האנטישמיות באמת הבלתי נתפסת של אנשי כדורגל מאמנים וזה
4: שמנהיגים, מנהיגי מדינות, כן.
6: אז אם מנהיגי, אני מדבר על המאמן, החלאת המין האנושי,
4: כן.
6: של נבחרת אירלנד וזה, אז זה לא היו מופיעים, תאמיני לי. אבל נלך לכדורגל מאיה וכן, הנבחרת, אני אגיד לך...
4: יש לנו היסטוריה עם נבחרת אוסטריה, מישל.
6: אני לא יכול, אני הייתי שם, הרצוג והביתות עונשין וככה לא בונים חומה.
4: אבל היה גם את ה-5-0 ההיסטורי.
6: אני יודע, זה היה 5-0, אחר כך היה, אבל ככה לא בונים חומה, שם התחיל הציוט האוסטרי, ואחר כך הרצוג שזה היה פסע מלעלות. אבל תשמעי, אני אגיד לך, אני חושב שלראשונה מה היה, אני יכול לומר לך בצורה חד משמעית שיש לנו ליגיונרים, כבר לא מגיעים לנבחרת ליגיונרים שהם בכיסא האחרון בספסל, אלא ליגיונרים מאוד מאוד פעילים.
4: דומיננטים.
6: לא, גם בקושר פנטסטי. יש לנו 6 מארצות הברית שמגיעים, שכולם ב-MLS מככבים שם. יש לנו את מנור סולומון עם ווסטאם, יש לנו את אוסקר, יש לנו את חלילי, שעושה בקריסטל פלאס. ניסים ונפלאות, ובטח רביבו שראינו אותו נגד ריאל מדריד ונגד לא זוכר את המשחק האחרון שלו עם 2 בישולים מדהימים. אז
4: הם הפסידו במשחק הזה, אבל לא?
6: איך?
4: הם הפסידו במשחק הזה?
6: לא, ניצחו ב10 שחקנים.
4: אוקיי,
6: מה פתאום, הם ניצחו ב10 שחקנים, והוא נתן עם 10 שחקנים מדקה 20, לא, מדקה 50, והם עשו ניצחון, זה הניצחון הראשון.
4: מישל, כל זה מביא אותנו למה? ליכולת לנצח הערב באוסטריה?
6: כן, כן, מאיה, כן, צריך לומר, לא צריך כבר, תקשיבי, אי אפשר לעלות לקמפיין, יש הגרלה, ואז אומרים, רגע, זה לא, יש פה... יש פה ספרד, יש פה איטליה, יש פה זה, לא, זה...
4: אבל אתה יודע, כשאנחנו חושבים שאנחנו שווים משהו, המציאות הופכת על פנינו, אז...
6: מאיה, קיבלנו בית שתואם בדיוק את אוסטריה, קוסובו ואירלנד, זה לא בשמיים. זה לא בשמיים, מאיה.
4: כן, אבל בתוך הבית הזה, אוסטריה היא היריבה הקשה ביותר.
6: כן, אבל ראינו אותה במונדיאל, היא ספגה בשלב הבתים, היא ספגה 12 שערים, מאיה, אז זה לא... יש לה שחקנים פה, הרבה מאוד, קודם כל היא עשתה חילופי משמרות בנבחרת.
4: נכון.
6: היא עשתה חילופי משמרות, שזה גם משמעותי, אבל אני חושב שאם אני מסתכל על הליגיונרים שיש היום, ועל על, על, על התמהיל של מה שיש עם השחקנים הישראלים, עם דור פרץ בכושר פנטסטי, גם הישראלים שלנו שנמצאים שם, ליאל פרץ, דור פרץ, נמצאים בכושר פנטסטי.
4: כן.
6: זאת אומרת, לראשונה אני רואה משהו, כאילו איזה וייב שנותן תקווה מאוד גדולה, מאיה. כן. ולא צריך להרים את הראש ולומר בצורה שלא משתמעת, אין ספק לקחת בחשבון, מאיה, הקטע הזה הוא משמעותי. תחשבי שביום ראשון מול אירלנד היינו אמורים בטדי להריח עם 33,000 צופים.
4: כן.
6: הכל מלא בדגלי ישראל. כן. ויאללה ישראל, ישראל, ישראל מלחמה והאמנון והכל וזה.
4: זה לא יקרה, כן, זה לא יקרה.
6: זה לא יקרה, ברור.
4: אבל הנבחרת שלנו, אתה אומר, יש לה מה למכור, ועוד נדבר גם ביום ראשון.
6: בוודאי, יש לה מה למכור, וזה מה שהיא צריכה. כמובן, יש את הבעיה של הבלמים, שנקלה אליה, אבל את יודעת, אני שומע הרבה ביקורות, דסה אין לו קבוצה, למה הוא הזמין אותו וזה? דסה, יש לו ערך מוסף מאוד מאוד מאוד גדול בנבחרת הזו. הוא כבר שנים עם אותם אנשים. קודם כל יש לו מנהיגות, ואת יודעת, ראיתי קטע כל כך מרגש.
4: במילה לסיום, כי נגמר לנו הזמן.
6: אני אגיד לך מה זה דסה. ראיתי את דסה לפני כיפור אלון טסו. עולה עם מזוודה גדולה כזו, טרול עם גלגל. והוא הגיע לתוך המטוס, ושאל אותו ליאל פרץ, מה זה בפנים? הוא פתח.
4: ספר תורה.
6: היה שם ספר תורה בתוך הזיכון. אבל מעבר לזה, אני חושב שיש לו את היכולת לתרום, והוא לא אמר את המילה האחרונה. ודי למלאיזים האלה.
4: אוקיי, מישל נגמר, נגמר לנו הזמן, תודה מישל, שיהיה בהצלחה לדסה ולנבחרת, תודה, סיימנו, שיהיה בוקר טוב, להתראות.
7: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
8: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
12: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצדי 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. היום יחל יום הדיונים השני של ועדת הבחירות המרכזית בדרישות לפסול את מפלגת הדמוקרטים, עוצמה יהודית והציונות הדתית וזהות מריצה לכנסת ה-26. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי בשעה זו נפתח הדיון בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. בשעה 9:00 שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורת נשיאים וראשי ממשלות, אך פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה לביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי החשד, פנה המטפלת אל האחות והחל להתפרע. לאחר שהתבקש לחדול מהתנהגותו, תקף אותה. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע חמור ביותר של תקיפה פיזית של אחות על ידי מטופל, שזרק לעברה בקבוק וגרם לה נזק גופני ממשי. המשטרה ממשיכה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוב?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
14: כוכבית 5758.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: חג שמח מרדיו ירושלים.

0: שלום, בוקר טוב לכם, 10:03, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה, כמעט לערב חג סוכות, יש לנו גם מחר, מהדורת נוסטלגיה, מחר מהשעה 1, אנחנו נהיה פה למהדורת נוסטלגיה, אבל היום אנחנו פה, ממש בהכנות, קנית את רוג?
1: לא.
0: מה?
1: לא.
0: לא, לא, יפה. אתה צריך לנענע את הלולב, לשקשק בה את רוג, וכל מה שמסב, בנית סוכה?
1: לא, אני מתארח בסוכה.
0: מתארח בסוכה, בסדר, מותר לך. מתן אמנו רחומפיק, שמעון פרץ, היום שחקן חיזוק, אריה סופר. אנחנו כאן עד השעה 2 לנוסטלגיה תיכונית, גם פרסים, גם דברים טובים, ובעיקר מוסיקה שאנחנו מקווים שתעשה לכם טוב על הלב ועל הנשמה. בואו נפתח עם משהו לסוכות, עם אבי ומדינה, ומלך בסוכה.

ריי ומדינה וסיפורו של המלך בסוכה. בכל זאת זה חג, אז בואו נתן משהו חגיגי. מה אתה אומר? הנה משה הלל, מי שאגב כונה הצנחן המזמר.

משה הלל וחגלי. טוב, אנחנו רוצים שגם לכם יהיה חג חגיגי, ולפנק אתכם בחבילות פרסים שלנו, עם בושם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מי זה, גם ארוחת בוקר מפנקת בבית הקפה אנג'ל, בית אלפיות, וגם ארגז משקעות מפנק מתנת לכם המשקעות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח, את שמחה ומעיין אתם, והצטרפו אלינו להגרלה. הנה חיים משה.

חיים משה, ובואו נשאיר לארץ יפה. אנחנו רוצים לשלוח הרבה אהבה לרוני פרש היקר, לאחל לך חג שמח, בריאות ואושר ושמחה מאיתנו ומאחיך שמעון. הנה זוהר גוף שר על בדואי זקן.

תוכנית הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

0: המבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
9: די! נמאס לי לבשל.
10: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
12: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
13: טרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי ולהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
15: שלומי, בוא נעשו.
16: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
17: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
16: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
17: איפה?
16: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
18: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות, 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
20: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה.
3: מהדורת הנוסטלגיה
2: עם ירון אילן.
4: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, ערב חג סוכות. הנה ג'קי מייקה מחדש את הרצל קביליו.

ג'קי מייקה מחדש את הרצל קביליו, מי שהיה שוער מכבי יפו כשעשה את המעבר להפועל ירושלים, כתב את השיר הזה, שר אותו, לירושלים הלכתי. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה שתהיה עוד מעט, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח את שמכם ומעין אתם והצטרפו. פעם את בוכה ופעם את צוחקת. הנה שימי תבור עם עוד סיפור אחד של אהבה.

שימי תבורי, פעם את בוכה ופעם את צוחקת. השראה גדולה לשימי תבורי והרבה זמרים באותה תקופה היה הזמר הבא, שאומנם עזב את הארץ בשיא תהילתו עם הלהיט הגדול הזה, אבל עכשיו בתקופה האחרונה חזר לגור כאן בארץ, הנה ניסים סרוסי.

ניסים סרוסי, אני יכול. יעל ואנונו היקר, זה היה מוקדש לך באהבה גדולה מאיתנו. זה עכשיו טריפונס עם אחד מהלעיתים הגדולים שהוא ביצע במקור, שיר של זמר, אתה יודע איך קוראים לזמר המקורי? טוליס ווסקופולוס, מהזמרים שמעיפים את כל הסתימות שיש כשאתה אומר. והנה טריפונס עם אגוניה, שלא נדע שהאגוניה זה ייסורים.

מנטה, המהדורה הנוסטלגית. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: יש BYD.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
10: טרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
15: יש לי כסף לקנות יאכטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
14: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
16: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
17: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
18: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
19: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
20: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
21: זאת הדרך של יום
22: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים.
23: כפוף לתנאי המבצע.
24: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
25: אבל למה בלילה?
24: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
26: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
27: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: 8, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: נדע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
3: אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. אני רוצה לאחל הרבה הרבה מזל טוב לדבורה היקרה, ליום ההולדת, הרבה אושר ובריאות ונחת. מאחל לך אושר ואנונו שאוהב אותך מאוד, הדודה היקרה, והרבה אהבה גם לאמא יעל. והנה אייל גולן.

0: סוגרים שעה ראשונה, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו להגרלה, שתהיה ממש בתחילת השעה. שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו חג שמח, שמחה ומעיין, אתם יודע מה קוראים? אתה עובר עכשיו באזור מוצא?
1: מה?
0: איפשהו באזור מוצא, אם תשמע בווליום את התוכנית, אז תדע שזה מהבית של יובל טייב. ככה אפשר למצוא את הבית שלו, אני לא אתן טקטורי. אבל גם יובל וגם שושבר היקרים שולחים לכם חג שמח. אהבה גדולה, סוגרים את החלק הזה. הנה שלומי שבת ויובל טייב.

0: הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה. עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסובלנות. רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
12: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
14: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע, ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר לפני זמן קצר בהצהרה לתקשורת בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
3: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו
2: לבית חולים. בשעה זו ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה כי עמדתם היא שאין למנוע את ההתמודדות של עוצמה יהודית בבחירות, משום שהרף הנדרש לפסילה לא נחצה. בהמשך היום תדון הוועדה גם בבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטים ואת מפלגת הציונות הדתית וזהות. העיתונאי מנשה רז, איש רשות השידור, הלך לעולמו בגיל 80. רז היה המגיש הראשון של שירים ושערים, ערך והגיש את מבט לחדשות ויצר סרטים דוקומנטריים. בשנת 1979 זכה בפרס כינור דוד. הוא הניח אחריו שתי בנות ובן, והותיר גם נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: חג שמח מרדיו ירושלים.
10: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
11: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.
12: שוב שלום לכם, אנחנו כאן רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים. שעה שנייה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, רגע לפני ערב חג הסוכות. מתן ממן, עורך ומפיק, שמעון פרץ איתנו היום, ארי סופר, אני ירון אילן, וזה דקלון מבצע את באו הצלילים.

איש הלוי, זכרו לברכה ורעיה, יבדל לחיים ארוכים, הנה יואב יצחק. מתוך אלבום שנושא את שם השיר הזה, תני ללכת.

יואב יצחק ותני ללכת. טוב, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, מיד נחלק חבילת פרסים ראשונה עם בושם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזה, ארגז משקאות מפנק שניכם במשקאות, וגם ארוחת בוקר בבית הקפה אנג'ל. בתדפיות, אם אתם רוצים, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח את שמכם ומאין אתם והצטרפו אלינו. זה שרון לוי, שר את נתי לוי.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים לכאן
7: שבא. כפוף לתקנון.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
10: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
2: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל עכשיו 11:25. בביקור האחרון של איתי לוי כאן אצלנו באולפן ביצע את השיר הזה של ישי לוי, נשים וחופשיות.

0: יודע מה שכחת? נשים את האות שלנו, הארכיון של ירון, דברים ש... לא, לא צריך עכשיו את האות, אבל בכל זאת, בוא נכן נשלוף עוד משהו מהארכיון ונשלח אותו באהבה ליהודה בן חמו, האיש, הבשר, המרגז,
1: לא
0: הקבבים.
1: לא טעמתי.
0: יש לו דברים נדירים ליהודה בן חמו. אייל גולן, מתוך אייל גולן קורא לך, רק לנו יש את זה פה לדעתי.
2: אם געגועים שוברים את לבבך,
0: שר יורם גאון.

0: שר יורם גאון, למי שזוכר את ההקשר, זה יורם גאון אז נתן לזה יציאה למוזיקה המזרחית, וזו הייתה הקונטרה אז. רגע, חכה, תן נציג. אם כבר הלכנו למרתפים והארכיון שלנו, דודו אהרון ששר פה את חזרי אליי של אייל גולן.
1: זה באמת מהבוידם.
0: זה באמת מהבוידם שלפת, יאללה.

0: אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: די! נמאס לי לבשל.
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
12: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
17: ביטלקלין חשמל.
16: כפוף לתקנון.
18: זאת הדרך של יום.
19: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזים. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3 ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
4: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
3: עם ירון אילן.
5: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, עוד מעט נצטרף גם עם למאזיני רדיו התחנה. הנה רובי לוי עכשיו, מת לחבק אותך.

0: קובי לוי, מת לחבק אותך. סוגרים את השעה הזאת, מטעם אמן, עורך ומפיק שמעון פרץ, הרי סופר. סוגרים את החלק הזה עם נריה חובב והמחוזת האחרונה שהוציא, עוד מעט נחזרו.
1: אם את עדיין אוהבת אותי, אני אמצא את כל

0: נדע, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: חמישים אחוז הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: ירושלמים, סוכל מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
1: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
0: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
1: איפה?
0: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קוב.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: יא, עוד אחד.
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קוב מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קוב עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
2: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר, ועדת הבחירות המרכזי דנה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26, וקבע כי עוצמה יהודית לא תיפסל ותוכל להתמודד בבחירות. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה כי ישנם קשיים משמעותיים המצביעים על תמונה מטרידה, אך הם לא מגיעים לרף הנדרש לפסילה.
1: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה הם מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
0: בהמשך היום תדון הוועדה בבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטים ואת מפלגת הציונות הדתית וזהות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי מפלגות הקואליציה צפויות להיעדר מההצבעה על פסילת הדמוקרטים. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר בהצהרה לתקשורת שנסע בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
2: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, ועדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים.
0: העיתונאי מנשה רז, איש רשות השידור, הלך לעולמו בגיל 80. רז היה המגיש הראשון של שרים ושערים, ערך והגיש את מבט לחדשות ועצר סרטים דוקומנטריים, ובשנת 1979 אף זכה בפרס כינור דוד על סדרת סרטים שיצר על מצב בתי הסוהר בישראל. הוא הניח אחריו 2 בנות ובן, והותיר גם נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 5758.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחצות 12.
8: חג שמח מרדיו ירושלים.
9: חג שמח ברדיו ירושלים. 101 FM ו-89.5 FM.
10: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם. כמעט חג סוכות שמח, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה. באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה כמעט שנוגעת בערב החג הלפני האחרון, ערב סוכות. שלום מתן ממן.
3: שלום.
2: בלי סוכה, אבל עם כובע.
3: בטרוג.
2: כן, עם בטרוג. ושמעון פרץ היקר, אריה סופר, יונית ביטון, ואסי לוי הג'וקר, כולן בו עד השעה שתיים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי. סוגרים איתכם את השבוע הזה עם הקלאסיקות הים תיכוניות הכי משמחות שיש ושהכי כיף להיזכר בהם, עם פרסים ודברים טובים. בואו נספר שיש לנו חבילת פרסים עם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מי זה, גם ארגז משקאות מפנק מתנתכם עם המשקאות. הם לא צריכים להתאמץ, שלחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח את שמכם ומעיינתם, וכך תוכלו להצטרף אלינו אם בא לכם, ואם בא לכם סתם להיות איתנו עם המוסיקה, אז אתם מוזמנים. המנדולינה של בן מוש והשירה של דקלון, הנה צלילי הקרם עם גרסתם לסוד המזלות.

ג'קי מקייטן המנוח והשיר על סיגלית, וזה יבדל לחיים ארוכים. עופר בדיחי שר על אהבה חדשה.

עופר בדיחי ואהבה חדשה. אם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה שתהיה עוד מעט, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח את שמכם ומאין אתם. הנה אבי סינבני שר על התאומות אורטל ומיטל.

0: אבי סינבני, אורטל ומטל. אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, כבר חוזרים אליכם לנוסטלגיה המתיכונית ברדיו ירושלים וברדיו התחנה.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
2: סוכות שמח והמבצעים בסי.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
13: טרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס. 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: 555, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ערב חג הסוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
4: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
3: עם ירון אילן.
5: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה איציקה לחוזר מהאהבה.

0: איציק יאללה חוזר מהעבר. טוב, שרית חזד ציינה לפני שבוע 30 שנות קריירה בשני מופעים בפארק הארגון. לא חושב מדען שהגיע לשיר הזה, לא?
1: לא.
0: זה מתוך האלבום השלישי של הדרך שבחרתי. וכמה כיף להיזכר באחד השירים היפים שלה, ימים רבים.

האלבום השלישי של שריד, אני חושב שזה מבין האלבומים האלו שפחות באו לידי ביטוי, הדרך שבחרתי קוראים לאלבום, נלך לאלבום הראשון של אייל גולן, שאגב גם היה ג'ינגל שלנו לתקופה ארוכה, צעיר ורענן.

כן, המילים והלחן של נועם נתנאל, טני וצעיר ורענן אייל גולה, מתוך לחישה בלילה הראשון של אייל. והנה צמד שכמעט הפכו להיות צמד קבוע, ונבקו לנו כמה וכמה לעתים, הנה פיני חדה ונתי לוי.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן.
1: שילמת על ארנונה? חסכת

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: היי, זה רמי מקומה 3, סתם זה

0: ברחבי הארץ.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
4: יש לי כסף לקנות יאכטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
3: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
5: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצור בבית. המבצע עד סוף החג רק
7: בטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: פרטי המבצע.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.

מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
8: טרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה של לא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
11: שלומי בונה סוכה.
12: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
13: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
12: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
13: איפה?
12: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
14: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
15: הכלים הטובים
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
17: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני דקות ספורות, ועדת הבחירות המרכזית סיימה לדון בבקשה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות, וקבעה כי היא תוכל להתמודד. קודם לכן, קבעה הוועדה כי גם מפלגת עוצמה יהודית לא תיפסל ותוכל להתמודד בבחירות. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה, באשר לעוצמה יהודית, כי ישנם קשיים משמעותיים המצביעים על תמונה מטרידה, אך הם לא מגיעים לרף הנדרש לפסילה.
2: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה הם מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
1: יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את מפלגות האופוזיציה שהצביעו בעד פסילתו.
3: שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד תפסול אותי. זה לא להאמין. אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו, נחשב שניסו למצוא אחופי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית, אני ממשיך על הפעם, על חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
1: מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר בהצהרה שנעשה לתקשורת בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
4: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני הנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים.
1: לקראת חג הסוכות, דובר צה"ל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב, במהלך החג לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי אש בצפון הארץ. צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים אסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. כניסת מטיילים לשטחים תתאפשר רק בתיאום מראש. ועכשיו, תחזית מזג האוויר לחג עם מתן יעקב.
5: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 5758.
1: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: חג שמח מרדיו ירושלים.
11: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
12: מנטה,
11: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
12: שוב שלום לכם, שעה האחרונה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. מתן ממן עורך ומפיק, שמעון פרץ איתנו פה היום, אריה סופר, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר. פותחים את השעה הזאת, הנה

0: שהיא מירון, עם אחוזת בינטל סוטן לירז, טל מירושלים, ושני יעקב מקריאת ביאלי. כל אחד מכם מקבל מאיתנו את חבילות הפרסים שלנו, עם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזה, ארגז משקאות של נחם המשקאות. יש לנו עוד חבילה אחת שנחלק לקראת סוף השעה, אם בא לכם של חודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח את שמכם ומעין אתם פרסומות, כבר חוזרים אליכם.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
3: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: זאת

0: כתובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.

0: שוב אני אהיה אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
4: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ביטלקלין חשמל. כפוף לתקנון.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה?
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן, בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
6: מי זה?
7: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. נטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
8: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. בוא נזכר במחוזת של הרכב עושים שמח שליווה את התוכנית שישי שמח, מורן קריטי, גולן אברהם, מתן כהן לדעתי גם, ועמוס אלגלי שרים, נתי לוי.

כן, הרכב עושים שמח. עידן משה, מורן קריטי, גולן אברהם, מתן כהן ועמוס אלגלי. ומחוזת נתי לוי. זה עכשיו ליאור נרקיס.

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שלומי, בוא נעשה
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
11: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
12: טרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.

0: פוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית ושפיזים. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן.
4: מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. בוא נאחל חג שמח, כי ניתן עכשיו איזה מחוזת ש... כיף פשוט לשמוע אותה. מחוזת נוסטלגית אמיתית של זוהר גוב. נגיד תודה רבה למתם המנצ'ר והפיק. אריה סופר, שמעון פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. נאחל לכם חג שמח מחר. בעזרת השם, אנחנו פה גם ברדיו... גם בטלוויזיה, בכל מיני מקומות. אנחנו מפוזרים מחר. וגם נהיה פה בעזרת השם ביום ראשון, בחול המועד. חג שמח.

0: שעת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: די! נמאס לי לבשל.
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או מקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: כפוף לתנאי המבצע. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
2: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. סקיות הפתעה, החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו ביטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
9: סוכל מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ועדת הבחירות קבעה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. 21 התנגדו להצעות לפסול את הרשימה, לעומת 3 בלבד שתמכו. מהייעוץ המשפטי לממשלה נמסר כי לא הוצגה תשתית ראייתית לפסילה. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את מפלגת האופוזיציה שהצביעו בעד פסילתו.
2: שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו נחשב שניסו למצוא אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית, אני ממשיך על אפם ועל חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
1: מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים ובעומק של 25 מטרים נחשפה בפעילות מבצעית בעיר קלקיליה, במרחק של קילומטרים בודדים מבתי תושבים בכפר סבא ויישובי האזור. שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה במחוז שי ולוחמי מגב איוש יתרו אותה, ובין היתר גם נחשפו אמצעי לחימה כוללים רובי צלפים, נשק אוטומטי מסוג M16, מחסניות וחמויות של תחמושת. 4 חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. טרגדיה בקריית ביאליק, מת מפצעיו הנער בן ה-13 שנפגע מרכב. הדיווח של כתבנו אור אביד.
3: אריאל סופר מחרז, בן 13 וחצי מקריית אתא, הוא הנער שנהרג הלילה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. רופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. עכשיו נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
1: לקראת חג הסוכות דובר צה"ל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב, במהלך החג לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי אש בצפון הארץ, לרבות ברמת הגולן, בכרמל וברמות מנשה. צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים האסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, חברות, חברים, צופות, צופים. תחילה, כמו בכל יום חמישי, אנחנו נאמר תודה גדולה לדיילת שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה יחד איתנו בתחילת התוכנית, תנחית אותנו בסיומה. אז יום חמישי הגיע, 24 בספטמבר 2026, היום שאנחנו כל כך אוהבים לאהוב.

תודה רבה ללהקת סקסטה. וכמו בכל יום חמישי, גם היום אנחנו בתוכנית מיוחדת, חמישי אגדה. היום בו אנחנו עושים כבוד לגיבורי התרבות שלנו, מי שבזכותם התבססה למוזיקה העברית, הישראלית, והפכה למה שהיא היום. בשבוע שעבר ערכנו כאן את אחד הכותבים הגדולים של המוזיקה הים תיכונית, יוסי גיספן.

0: והיום חברות וחברים, אנחנו מארחים את אחת הלהקות המשפיעות, להקת פרסומת זהב אחת מזויפת להצגה אנדנדינו בפרסית בחיקובה של משי קליינשטיין.
1: אצל מצל צטולה גאווה הסן שג'ורה נשיר דרבון הפרסון שיר שבורדן הנדסון אסמו שבזר אנגרזי דורה כולש רלמזי אצ'ינו וצ'ינו יה פאטאבר צ'י.
0: גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו גאים ושמחים לארח את להקת איפה הילד. יהיו כאן חמי רודנר, אסף שריג, אסף מרוז ואופיר

0: אנחנו ברדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין, רדיו התחנה 101.5 FM אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM אליה אליהו, רדיו כל רגע 96 FM 91.5 FM. מי נמצא שם? אופיר מור יוסף. אופיר מיוס, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו גם בלייב, בטיק טוק של 103 FM, בפייסבוק של 103 FM, ואנחנו כאן ב-103 עם... איפה איציק? איציק?
1: איציק, איציק, איציק.

0: קריזמה.
1: שלום.
2: שלום, איציק.
1: מה עניינים?
2: טוב שהגעת, כי היום תהיה פה חגיגה באולפן.
1: בשביל זה הגעתי.
2: ואני מציע לכם כבר עכשיו להיכנס לטיק טוק, להיכנס לאתרים. עוד מעט, איפה הילד איתנו באולפן?

0: עודי אזולאי באחד השירים החשובים של התקופה האחרונה. עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, רשום לי פה איש יפיוף, וזה לא אתה איציק?
1: נאה
0: עד מאוד. בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, דני קרפל, יואב כהן שם גנרי, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, אל תלכו. שווה לכם להישאר פה היום, כן? כן? צלמו. על הסאונד, האיש החביב, שימי חביב, אני רואה שכבר אוף דה רקורד, אני אגיד את זה, אבל הם כבר מתארגנים פה. הם מתארגנים, ושימי חביב עובד קשה היום, יש פה הרבה כלי נגינה. אני רוצה לומר תודה מיוחדת גם ליואב חנני ואסף נבו על הייעוץ.
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו. מש מיוזיק

0: הגרסה שלנו לאימי ג'אגר, אימי ויינאוס, מיק ג'אגר. אז כמו שאמרנו, עוד מעט הם הגיעו לכאן, חמי רודנר ואסף שריג ואסף מרוז, בובי ואופיר ברמי. רגע, לא הבנתי מאירה, עכשיו בטלפון, מה הוא רוצה? באמת? מה יש לי לדבר עם איציק הילד עכשיו? טוב, תעלי אותו, תעלי אותו. הלו.
1: הלו.
0: מה, איציק הילד?
1: הלו, תקרא לי ילד, הבנת, יא זקן.
0: אוקיי, סליחה, מתנצל, מה רצית, אני עסוק.
1: תגיד, מה אני שומע?
0: מה אתה שומע?
1: תגיד לי אתה.
0: מאיפה אני יודע מה אתה שומע? מה, אני אוזנייה שלך?
1: אתה מתחכם, יא זקן.
0: נו,
1: בונה.
0: נו.
1: את מי אתה מארח היום?
0: את איפה הילד?
1: אל תקרא להם ילד, הבנת?
0: מה זה קשור אליך? לא הבנתי.
1: תקרא להם ילד, אתה מבין? איפה הילד? זה הייתם כשהם היו ילדים.
0: נו.
1: עכשיו הם כבר בוגרים. אתה לא תקרא להם ילד.
0: טוב, מה אתה מתערב? זה השם של הלהקה. איפה הילד?
1: אל תקרא להם ילד, בונה.
0: טוב, אני לא אקרא להם ילד, סבבה?
1: מבטיח?
0: מבטיח, כן, איציק הילד, מבטיח.
1: בונה! אתה שומע?
0: סליחה, איציק, חייבים לסיים. תודה לאיציק, עוד מעט אנחנו באולפן עם איפה הילד.
1: אבל אתה לא תקרא להם ילד.
0: יואו.
1: אם מלאק, אם אתה קורא להם ילד.
0: תורידו אותו. תורידו אותו, תורידו אותו, תורידו אותו.
1: וואי, וואי, וואי, אתה הסתבכת. בוא נתן לו בבין איך הסתבכת.
0: תורידו אותו, מאיר.

0: פיטר גבריאל סלייג'המר, פטיש בראש. טוב, כשמדברים על רוק ישראלי, יש שם אחד שקופץ ישר לראש, כמו פטיש בראש, איפה הילד? אז אחרי כמעט ארבעה עשורים, אין ספור שירים, הם עדיין עושים רעש כמו שצריך, ואני מציע לכם, מי שתכנן לנוח בין 2 ל-4, תגבירו, תגבירו, שלום, איפה הילד? לאיזה ילד לדבר קודם? אני לא יודע למי לדבר, יש פה ארבעה כוכבים יושבים פה מולי, אני לא מאמין שאתם יושבים פה באולפן, אני שמח שהגעתם, שלום חמי.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: Our pleasure.
0: לא, הכבוד שלי, לא.
1: תודה שהזמנתם אותנו.
0: תודה שבאתם לאולפן, נציג את כולם, חמי, אסף שריג, שלום לך אסף.
2: מה נשמע?
0: מה העניינים? הכל טוב?
2: סבבה.
0: באמת סבבה?
2: בטח.
0: אוקיי, אופיר ברמי, שלום.
3: שלום וברכה.
0: איך אתה?
3: הכל בטוב.
0: אמרת שלום היום לבובי?
3: ברור.
0: אמרת לו שלום? בובי, מה קורה?
1: אלן,
0: בובי הצטנע, הוא אמר, לא, אני בסדר, אני אסתדר בלי מיקרו. איך נסתדר בלי בובי, תגיד לי? איפה היית? חזרת מחול?
1: חזרתי מחול, חזרתי מרודוס.
0: אני גם הייתי ברודוס.
1: איזה כיף לנו.
2: איך לא נפגשתם, אה?
0: באמת, איך לא נפגשתם? איפה היית? בדרום, צפון?
1: הייתי בלינדוס.
0: אני גם הייתי בלינדוס.
1: איך לא נפגשנו?
0: נשבע לך איזה חופים יש שם, אה?
1: וואו, אז הייתי שם בחוף נודיסטים, האמת.
0: איך אתה הורס לי? אתה הורס לי הכל, אתה לא משאיר לי להפתיע אותך.
1: יאללה, קדימה, תפתיע אותי.
0: אז היית בחוף נודיסט, פה, טוב, בוא
1: נעשה... עשה לך ספוילר מטורף.
2: החליפו חוויות.
0: תשמע, יש לי פה תחקירנים, שאני בעוד מועד ידעתי שהוא היה בחוף נודיסטים, ורציתי להפתיע אותו, אבל הוא הפתיע אותי.
1: טוב, נו, קרה, הפתעתי אותך.
0: מכיוון שהתוכנית הזאת היא תוכנית שונה, ולא רגילה, בוא נדבר על החוף, איך היה בחוף?
1: תשמע, לא תכננתי את זה, זאת אומרת, אתה יודע, זה כבר פעם שלישית שאני ברודוס, ובפעם האחרונה שהייתי, ראיתי חוף נודיסטי מרחוק, ואמרתי, יום אחד אני חייב לראות מה, לעבור את החוויה הזאת, לראות מה זה שם. והנה הגיעה הפעם הזאת.
0: רק, אנחנו בין 2 ל-4, אז אתה יודע, תצמצם באינפורמציה.
2: מה ראית שם, בובי?
1: תקשיב, בוא נגיד שאני לא אותו בן אדם שהלך, שחזר משם, אוקיי?
4: In so many ways.
0: מה שלומכם? איפה הילד? יא אללה שלכם, זה לא יאמן שאתם פה.
4: אתה קולט? מה זה, קטע?
0: חמי, איך אתה, תגיד לי?
4: אני בסדר. זה די מדהים, אתה אמרת קודם, אחרי ארבע, כן,
0: ארבעה עשורים, תשמע.
4: ארבעה עשורים, ועדיין פה.
0: עדיין פה. יש לכם קטע עם הגיל. אני יודע שאתם, אתם, יש לכם הרבה הומור עצמי, ואתם כל הזמן מדברים על הנושא הזה שאתם כאילו סוג של דינוזאורים וכאלה.
4: אנחנו לא סוג של, אנחנו דינוזאורים. איזה דינוזאורים אנחנו? אני טי-רקס.
0: פרקיורה, אה?
4: כן, אנחנו פרקיורה.
0: זה לא יאמן. אופיר, אתה פרקיורה?
3: אני נראה ככה?
0: לא, אבל אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, מכניס אתכם לתבנית של מבוגרים, בומרים.
3: אני גם קרוב לגיל הדינוזאורים. עוד קצת, עוד...
0: רגע, אתה יודע מה, אתם פה ארבעה. למי מכם דולק פתאום הפנס באייפון?
1: לי.
4: זה נכון, אין יותר בומר מזה.
1: זה לא רק שזה דולק מעצמו.
0: זה עכשיו בובי.
1: כן, זה בובי.
0: זה איש הנודיסט.
1: לא שזה דולק מעצמו, זה פשוט, אתה יודע, כל מסעדה שאתה הולך כבר, אתה מדליק את הפנס.
0: לראות את התפריט. לראות את התפריט.
4: לי הוא נדלק עצמאית, ואני מתחיל לצעוק, והילדים שלי יורדים עליי. אלו, אבא, איזה בומר אתה, כי זה הסימן הכי, אין, זה הסימפטום הכי בומר.
0: אבל אני לא מצליח להבין, אבל למה זה קורה, אתה יודע, ולחבר'ה הצעירים זה באמת לא קורה אף פעם, אני אף פעם לא ראיתי בחור צעיר.
3: אני לא מצליח להבין איך לחבוט אותו.
4: זה ברור, נכון? אתה אמור כאילו לטפוח לו על זה, וזה פשוט לא קורה, ואז גם חלק מהעניין של הגיל, שאתה מתעצבן נורא מהר. לא מסוגל,
0: איזה סימפטומים יש עוד, נגיד בובי, אתה מתופף.
1: נכון.
0: אתה מרגיש שאתה מתופף שזה קשה לך באוזניים, ואתה אומר...
1: לא, אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני עם פריצת דיסק היום.
0: ואתה לא מדבר על הדיסק שאתם הוצאתם, אתה מדבר על הדיסק
1: שיש לי, כן, בגב, אחת החוליות נפרצה לי, כן.
0: תשמע, מי שחוזר מלינדוס, אני לא יודע מה היה שם, אבל סביר להניח שהוא צריך לקחת בחשבון שגם, אתה יודע, תיתכן פריצת דיסק.
1: בבקשה, הנה אני.
0: טוב, בוא נשמע שיר, ויש לי הרבה על מה לדבר איתכם, זה יקרה בשעתיים הקרובות.

0: מילים מתוך האלבום האחרון, השביעי במספר שלכם, אני חושב, נכון, אמבולנס שירים?
1: איזה קטע.
0: לא יאמן.
1: טורף.
0: שבעה אלבומים, באלבום הזה, זה אלבום מאוד מיוחד, עוד מעט נדבר על האלבום הזה, אלבום לא פשוט, הוא גם נכתב ביזע ובדם תרתי משמע.
1: כן.
0: עוד מעט נדבר על זה. לפני כן אני רוצה לדבר איתכם על אחד המעריצים שלכם, אהרון אהרון, לא, לא יודע למה הוא לא הגיע, איפה הוא? מהירה. איפה אהרון אהרון? נהג מסעית, מסוכס. בוא נתקשר אליו אולי. נתקשר אליו? יאללה, בוא נתקשר אליו רגע. מתחילים השטויות שלו.
2: הלו.
0: הלו. זה המוזיקה שלו? נו, אהרון.
2: הלו.
0: הלו. לא נורמלי זה. אהרון, איפה אתה, תגיד לי?
3: פה יטמבל, מה זה, איפה אני?
0: איפה פה? איפה? אני לא רואה
3: אותך. מה זה, מאחורי הוויטרינה, כאן בהפקה, ליד מאירה, ליד כאן, ליד כולה.

0: נכנס.
1: עליכם, בואי נה, לא מאמין שאתם פה באולפן, יאללה, תראו עדיין בהלם, תראה מה זה, מה הילדים כבר גברים דינמיים? בואו נעשה איפה הילד, זה אמיתי או שאתם הולוגרמה? לא, לא, תראה בהלם, אתם הולוגרמה או שאתם אמיתיים, חמי?
2: הולוגרמות, הולוגרמה.
1: לא, זה AI, זה AI בטוח.
3: הכל AI.
2: הכל AI.
1: בואו נה, אנחנו גדלנו עליכם, אני חולה עליכם. בואו נציג את עצמי קודם כל.
2: קודם כל תהיה בריא.
1: לא, תקשיב, אני בריא עליכם. אהרון מהג'ור, אני נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים. אני גם לא סיפרתי לכם, זה תוכנית הזאת, כאילו לא מדברים פוליטיקה, לא מדברים בחירות, לא כלום, מדברים רק שטויות. סבבה? אבל אני רץ בקמפיין עכשיו לבחירות, אני רץ, עוד מעט אני אשמע לכם את הקמפיין שלי, יש לי מפלגה שקוראים לה, איך קוראים למפלגה שלי?
4: פולגס
1: קוראים למפלגה, עוד מעט שמעו את הג'ינגלים, יש לי יועץ תקשורת, קוראים לו ברק סרי, הוא עובד, אנחנו אפוליטים, אנחנו אפוליטים, אין לנו פוליטיקה, אין לנו כלום, אפשר רגע לעלות את ברק סרי? תעלה לי את ברק סרי רגע, ברק!
5: אהלן, איזה כבוד, איזה כבוד, עזוב פוליטיקה, עזוב המשלגה, עזוב כלום.
1: רגע, תן להציג אותך, אנשים לא מכירים אותך, לא רואים אותך בטלוויזיה בבוקר, לא שומעים אותך בצהריים, לא רואים אותך בלילה, אתה לא יודע מי אתה. ברק סרי זה יועץ התקשורת שלי, והוא חולה עליכם.
2: באמת?
1: הוא אמר לי, וואלה, איך שאיפה הילד מגיעים לאולפן? תקשר אליי, אני רוצה לפרגן להם. פרגן להם, ברק.
5: בוא, קודם כל תן כבוד. בוא, זה חביבי, ישים אצלך, קמי והסף והסף השני, וכולם...
1: קיר את כולכם.
5: באמת גדולים, גדולים. אני מת על איפה הילד, רודף אחר.
1: תחיה עליהם, תחיה עליהם.
2: בדיוק, תהיה בריא עליהם.
5: זה גם מת וגם חיים. לא, אבל באמת, גדלנו על מישהו ש... קודם כל בכלל את הגילאים, הבנתי שיש גם איזה אישהו עם הגיל, אז אנחנו ככה פחות או יותר באותם גילאים, פחות עם חמי, שנות ה-60, אז אני כבר מלווה אתכם לאורך כל 40 השנים. באמת, זה כל אורך הזה.
2: איזה... זה מאוד כיף לשמוע.
5: זה רק בשביל לקבל חיבוק ולבן בחלום שחור, ומה שעובר עליי, ו...
1: בואו מעריץ שלכם גרופי זה.
5: אחלה להקה.
2: תודה רבה.
1: ברק, וואלה,
5: אתם עדיין יושבים שם בגבעת ברנר ושם מכינים את התקליטים,
2: אסף שריג הוא השגריר שלנו בגבעת ברנר, הוא גר שם.
3: נותרתי שם, כן.
5: אבל אתה גם גדלת שם, לא?
2: אני גדלתי ונולדתי שם.
5: אבל האולפן עדיין שם או שאתם כבר במקומות אחרים?
2: אנחנו בעיקר
3: מפוזרים בכל המרכז,
2: כן.
1: ברק סרי, תגיד לי,
5: אנחנו קודם כל, איך אומרים, מנצלים את הנוכחות שלכם שם כדי שתתגייסו להפיץ את הבשורה של אהרון, זה מפלגה חדשה.
1: תראה, עוד לא סיפרתם על המפלגה. יש לי מפלגה.
5: אני אומר להם, רצינית, יש לו רק בעיה אחת, אני ביקשתי ממנו במסגרת הקמפיין.
1: לא להתראיין.
5: לשמור על משמעת קמפיין, לא להתראיין פה, לא להתראיין שם.
2: לא, הוא לא מתראיין, הוא מראיין, הוא לא מתראיין.
1: לא, אני מתראיין הרבה ל-CNN, NBC.
3: איזה פתק זה בקלפי, שנדע.
1: אני עוד מעט מסביר לכם רק, אל תדאגו.
5: זה ים של פתקים. הוא הולך להיות הפתעת הבחירות,
1: תשמעו,
5: כדאי לכם להתחבר אליו, הוא יסדר לכם.
1: ברק, צניעות, צניעות, עזוב, צניעות. בוא, אני רוצה לבוא צנוע ולצאת יענו.
5: לבוא קטן ולצאת גמד.
1: חולה עליך, ברק. אני מארגן לך חתימות מכולם.
5: אחלה של איפה הילד, באמת.
2: תודה רבה.
1: ביי, יועץ תקשורת מספר אחת בארץ שלי. אנחנו עובדים בברטר, כי אני כאילו מארגן לו פגישות עם אומנים, עניינים, ואילו חתימות. הוא יענו מריץ אותי לקמפיין. טוב, רון שלום, מה עשיתי לך בלגן פה? לא, לא, הכל בסדר, תן לי רגע לדבר איתם. בוא, כך, שב במקומי. הנה. טוב, אני מצטער, אם אתם בהלם תרבות, אין מה לעשות, הוא כאן מנהל את העניינים, הוא קובע, סבבה? אנחנו נצא לפרסומות, עוד מעט, איפה הילד? מופע לייב כאן באולפן, חמישי אגדה, כבר חוזרים.
6: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
7: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. היי!

0: כפוף לתקנון באתר.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אבילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
5: יש BYD, הללויה, יש BYD,
4: או-יס. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
7: תלפיות מוכנים, מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת, יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים. רחוב צרת 13, תלפיות.
8: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: הקשיבו הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו צ'קו.
0: הנה אחד.
2: יהיה עוד אחד.
0: יא! עוד אחד.
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026.

0: שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
2: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: שילמת על

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3 ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.

0: איפה הילד באולפן כאן ביצוע לייב, ואני אתן תאריך הופעות ברשותכם, אתם מרשים לי, כן?
1: ברור.
0: 30 בספטמבר, אמפי אשדוד, פסטיבל אושפזין, 21 באוקטובר, אמפי עומר.
2: 29 לספטמבר במוזיאון הסובלנות בירושלים, מארחים את דנה ברגר.
0: יפה מאוד, דיברנו עם דנה, היה כאן ירמי קפלן לפני שבועיים, ודיברנו עליך חמי. על נפלת חזק וכל מיני כאלה, ואלינו את דנה.
2: אני משם שעמם לו בחיים.
0: עשינו לו מתיחה, דנה עלתה בתור מאזינה, והוא לא זיהה אותה. טוב, 21 באוקטובר, אמפי עומר, אתם מארחים, יש לכם אורחים שם. אתה רוצה להגיד, אתה מי אורחים?
2: כן, מאור כהן, יאלי סובול ואפרת גושי.
0: 11 בנובמבר, היכל התרבות נהריה. ו-24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות, ליד הבית. וואלה, אני בא.
2: אתה ממש מוזמן בכיף.
0: אני בא ברגל. טוב, אני רוצה, יש לנו זמן לשמיע להם את פרשת השבוע שלנו, נכון? אתם יודעים מה פרשת השבוע? אתה בטח יודע. אופיר יודע, בטוח.
3: זאת הברכה.
0: לא, אז אתה לא יודע. אתה רוצה לשמוע אותה?
3: כן.
0: זה יהיה לך מפתיע. זה לא הפרשה שאתה חושב. בוא נשמע את פרשת השבוע, בבקשה.
4: ואתה... פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, מישהו שומע אותי.
5: היי, מישהו שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? הלו, מישהו שומע אותי? מישהו מקשיב לי? שומע אותי? אותי, אותי, בן אדם לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה? כי הלילה הזה מתקורב לכיסו, מתמעט והולך. היי, מישהו שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? הלו? מישהו שומע אותי? מישהו מקשיב לי? שומע אותי? אותי? אותי? בן אדם, לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה, כי הלילה הזה מתקורב לכיסו, מתמעט והולך. יש מישהו שומע? עדינה! עדינה! איפה חמי? יש מישהו מוסיף? עדינה, יסקה הנודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: מרגש, נכון? בבקשה. מרגש, נכון?
2: מאוד.
0: זה לא יאמן.
2: מאוד מרגש.
6: מחמיא.
0: כן, מאוד. טוב, דיברנו על זה מקודם, אלבום שביעי במספר, אמבולנס שירים. הוא נכתב, נוצר בשלוש שנים האחרונות. שלוש שנים לא פשוטות שעברו עלינו, עדיין לא סיימנו אותם, את התקופה הזאת, על רקע המלחמה. ואתם כותבים פה... חד, ברור, בלי להגל פינות, זה אלבום שאפשר לקרוא לו שזה סוג של פוסט-טראומה, האלבום הזה?
2: האלבום הזה התמודדות בעצם שלנו עם הפוסט-טראומה. הלאומית והאישית גם של כל אחד שעבר, ויש לנו באמת את הפריבילגיה, את הזכות העצומה הזאת לעשות מוזיקה, והמוזיקה היא... אומרים שהיא מרפאת וצודקים. בעצם כל הרעיון לאלבום הזה וגם לשיר הגיע אחרי השבעה באוקטובר, שכל אומני ישראל, אגב, בלי שאף אחד אמר, זה פשוט קרה כאן משהו מדהים, כל אומני ישראל נכנסו לתוך רכבים מאולתרים והתחילו להופיע בכל
0: הארץ. אתם הייתם בין הראשונים שהגיעו למפונים, לים המלח ולכל מיני מקומות ובתי מלון, והופעתם בפניהם, ובאמת הייתם, אני חושב שכבר אחרי יומיים שלושה כבר הייתם בדרכים.
2: פעם ראשונה זה היה ביום חמישי, חמישה ימים אחרי האסון. זה מדהים, הגעתי לים המלח... היו שם המפונים, ולמלון שמתי לב שקוראים לו מלון אנג'וי.
7: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
8: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
9: השנה,
1: כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
10: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
9: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
11: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
12: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
13: הסערה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, תזיין בתשרי, במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר, קבב או נקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה.

0: תנאי המבצע.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
2: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
3: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ועדת הבחירות סיימה דיוניה בבקשות לפסילת מפלגות ומועמדים, עם קבלת ההחלטה לאשר למפלגת הדמוקרטים להתמודד בבחירות לכנסת. מוקדם יותר קבע הוועדה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד גם בבחירות. האחרות בנוגע לפסילות של המפלגות הערביות רם והרשימה המשותפת והמועמדים לכנסת סמי אבו שחדה ואופר כסיף יגיעו לידי בגץ. מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים ובעומק של 25 מטרים נחשפה בפעילות מבצעית בעיר קלקיליה במרחק של קילומטרים בודדים מבתי תושבים בכפר סבא ויישובי האזור. שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה במחוז שי ולוחמי מג"ב איו"ש איתרו אותה, ובין היתר גם נחשפו אמצעי לחימה כוללים רובי צלפים, נשק אוטומטי מסוג M16, מחסניות וחמויות של תחמושת. ארבעה חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. לוחם משמר הגבול, בנו של ראש ארגון ביטחוני, נחקר אתמול באזרה במחלקה לחקירות שוטרים שבפרקליטות המדינה, יחד עם שני לוחמי מג"ב נוספים ששירתו עמו. על פי החשד, השלושה מעורבים בשורת עבירות חמורות בעת מילוי תפקידן, ובהם גנבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. עם סיום חקירתם הוחלט לשחררם בתנאים מגבילים. טרגדיה בקריית ביאליק, מת מפצעיו הנער בן ה-13 שנפגע מרכב. הדיווח של כתבנו אור אביד.
1: אריאל סופר מחרז, בן 13 וחצי מקריית אתא, הוא הנער שנהרג הלילה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 5758.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

השנייה של חמישי הגדה פתחנו עם קרוון פלס מירור.

0: אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אנחנו בטיק טוק, אנחנו בוואלה, אנחנו בפייסבוק, אנחנו כמעט בכל מקום, ואנחנו עם איפה הילד שנמצאים. אתם בסדר?
1: כן, כן, אנחנו
0: אחלה. חמי, אתה מתנהג היום יותר מדי טוב, אני לא יודע מה קרה, כאילו, אתה...
1: אני האדם הכי נחמד שאני מכיר.
0: אתה רגוע לי מדי, בתור אוקיסט, אתה בן 60, שכחתי.
1: 62.
0: 62, כן, אתה כאילו קורא לעצמך מבוגר. כן, מבוגר. אתם נשמעים כמו ילדים בני 18, אתם רק עולים על הגיטר, מה זה הרעש שאני שומע באוזניות? מה אני שומע פה?
1: הגיטרה שלי כנראה. כל בסדר.
0: לא, אני שומע את מאירה ואת כולם שם, אתם לוחצים על הטוקבק, מה, אני שומע את כל הסודות. את כל הסודות.
1: כל הלכלוכים.
0: לכלכו עלינו, קלטת?
1: כן, לא נעים.
0: טוב, אז אתם בסדר, אתה אומר. קפה, מישהו, משהו?
1: לא, יש לי כאן כוס תה.
0: בובי, מה? קפה? בובי רוצה קפה, בובי חזר מרודוס, בובי היה בלינדוס, בובי היה בחוף רחצה. והוא צריך קפה כדי להתעורר. אתם כבר מוכנים עם הכלים, אנחנו, אבל אני מתנצל מראש, יש לי מבזק ספורט של אהרון אהרון, שנמצא פה מאחוריי, והוא מתנהג יפה, אני יש לומר, וואלה אהרון, אתה מתנהג היום יפה.
2: אלא כי אני חולה עליהם, רגע, זו, תן לשבת. בואו נתדעו לכם, שומע את הביצועים שלכם, בואו אתם מעיפים לי את המוח אתם, יא אללה. מה זה הדבר הזה? תגידו לי, בובי, יא, פעם בא אני בא איתך לחול. אין לו מיקרופון, הוא לא יכול לדבר, איזה בס, יא אללה. חמי, אתה יכול לדבב אותו? דבב אותו. דבב.
1: בובי, אתה רוצה לומר משהו? אני אתרגם אותך.
2: בובי, תדבר אליו בתנועה, יש לך מיקרופון.
1: הוא מזמין אותך, אהרון, הוא מזמין אותך לבוא איתו לחול, לרודוס, לחוף הרחצה הספציפי.
2: אני בא איתך, אחי, לאן שתיקח אותי, אני בא איתך. מה קרה לך, אתה יודע מה, בוא נתחיל את המזג ספורט, אני אתן לכם משימה גם כן, אספר לכם על המפלגה שלי, זרמו איתי, סבבה? בוא נתחיל.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: זה רפי גינה שמקבל אותי יענו למבזק, חולה עליי רפי.
4: מספר אחת.
2: אין עליך.
4: נאמבר וואן.
2: תודה רבה.
4: אהרון. אהרון.
2: על הקרפי אתה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מבזק הספורט של אהרון אהרון, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, צ'רלטון, צ'רלטון ספורט אחת, שמעביר את מבזק הספורט הזה, יוחנן הממתיק, זה הצוות שלי, שמה, איגל קבב, יוחנן הממתיק ויעקב בגלה, אם מישהו מכם רוצה למסור דשים, זה הזמן, למה יש לי גם פינה, אני יכול למסור דשים, נכון? תעשה מה שאתה רוצה. טוב, דשים, יש לי מישהו? משהו? בובי, אין לך דש ככה, איזה חצי רודוס, משהו? אללה, קטע, קרוט, אתה מחריש הכל, אבל לא נורא, אני מסור. יש מישהי שחוגגת יום הולדת, קוראים לה נויה מיכאלי, הבת של קרמית וסיימון, אז יש לה מזל טוב מאמא, אבא, מאורי ומיליה. חולים עלייך, נויה. אין דשים, אה? אף אחד לא רוצה לסור דש? חמי, תן דש, נו, את בעס.
1: טוב, אני מרגיש שמבויש משום מה.
2: אמרתי לך, באת ביישן היום, יאללה. איזה רוקיסט ביישן, לא ראיתי כזה דבר בחיים. טוב, איך אתם בספורט?
1: תלוי מה.
5: ככה.
1: כדורגל.
2: כדורגל, את מי את אוהד, חמי?
1: לא, בארץ אני לא אוהד.
2: לא אוהד, אתה רק לחוי. איך אתם במוזיקה?
1: ככה,
2: וואלה, אתם עשר.
1: את מי אתה אוהד?
2: אני, תראה, אני אוהד ביתר ירושלים, אבל רון שלום, את מי אתה אוהד, ספר לו?
6: אני אוהד מכבי תל אביב. אנחנו שונים כאילו, אני מכבי כחול צהוב הוא כחול שחור. כן, נכון?
2: צהוב שחור, מה יש לך? אתה לא מבין כלום אתה. טוב, ככה, בואו נתחיל את המבזק. אני רוצה לספר לכם שאני, כל מי שמלכלך עלינו בעולם, בעולם הספורט, אני מטיל על הוודו, סבבה, ובדרך כלל זה עובד. אני הטלתי וודו על פפ גוארדיולה, שהיה מאמן גדול ומאז הוא נעלם. אני הטלתי וודו על חכימי, אשרף חכימי, השחקן המרוקאי, שמשחק בפריס סן ז'רמן, הוא לכלך על ישראל, היה לו איזה משפט, הוא הגיש ערעור.
1: עכשיו הוא נשם באונס.
2: זהו, אז עכשיו, כאילו, הערעור שלו נדחה. אז הוודו הצליח. אז אשרף, פעם באה לפני שאתה מלכלך עלינו, ומלכלך בשבעה באוקטובר, תחשוב פעמיים. שלא נטיל עליך גם פולסא דנורא. עכשיו אני אספר לכם על הקמפיין שלי. קמפיין בחירות, מפלגת פול גז, מפלגה פוליטית, כל המטרה שלנו זה לסיים את הבחירות, ללכת לים. אז אני צריך מידת נעליים מכולם. בובי, מה מידת הנעליים?
5: 43.
2: תרשום 43 לבובי, כפכפים. אתה רושם לו? תרשום לו את זה, כן, סבבה. אסף, מה מידת נעליים?
7: 42.
2: תרשום לי אסף 42. חמי, מה מידת הנעליים?
1: 31.
2: 31? על הקטן. לא, מידת נעליים.
1: הבנתי אותך. גם 42.
2: 42, ואופיר?
8: 45.
2: 45. תעשו לי קפקף אחד גדול, אונייה כזה לאופיר, כאילו שאנחנו הולכים לים. עכשיו, כל המטרה שלנו בקמפיין הזה, אנחנו, ברגע שאני נבחר, הולך לבטל את המינוס בבנקים. אין מינוס בבנקים, כולם אני מאפס להם את החשבונות, מקבלים בנקטים, יכולים למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים. סבבה, אני מסתכל עליכם, לא להגזים, לא להיות עכשיו, תמשכו כל יום 400-500 שקל, לא...
1: רודוס, לא אמריקה.
2: בדיוק, רודוס, בואו תשמעו את קמפיין הבחירות שלי, בבקשה. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרמנטי מסוכן.

0: אהרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון הרון.
0: זה ג'ינגל שהכין לי יוסי גיספן.
3: אהבתי את הגיטרות.
0: אהבתי את הגיטרות, זה יוסי גיספן עשה, כתב, הלחין, ולא, מי שהלחין את זה, זה בחור בשם סונו, שגם שר. אבל יוסי כתב את המילים, ובואו תשמעו רק את הג'ינגל שלי שרץ בתחנות הרדיו, ואז אני אתן לכם משימה, בבקשה.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: זה בעצם בריף, אני אספר לכם שבמפלגה שלי יש לי רשימה, אני אשמח מאוד אם תצטרפו גם, אנחנו א-פוליטיים. מי שברשימה שלי זה מר גול מספר 2, יש לנו רוטציה, יובל רפאל, אבי סינגולדה מספר 4, רון רוזנפלד והחברים מפורטרט שגם הכינו לי ג'ינגל, יש את הג'ינגל, תשמיע קצר, קצר.

0: רפרנס.
1: מספר 7, 6 פנוי, דרך אגב, 7 זה איתן קבל, 8 הראל סגל, הפוליטי, 10 צביקה הדר, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17, אנחנו מפטרים אותו כי הוא לא קם. קם רק אחר הצהריים, וזהו, זה הרשימה, יש לי שריונים, אני אשמח לצרף אתכם ולתת לכם משימה, להכין לי איזה ג'ינגל של 20 שניות, בפרסומות תחשבו מה בא לכם, ככה משהו רוקיסטי כזה, שיביא לי אנו את כל העולם עכשיו במפלגה. סגור?
2: יאללה.
1: זאת המשימה.
3: זה אהרון.
2: אם אתה רוצה,
3: כן. עם היי או בלי היי?
1: הרון.
2: הרון.
1: הרון, עם היי. הרון, מפלגת פול גז. המצע שלי אתם יודעים כבר, והרעיון הוא האיש הלא נכון בזמן הנכון. כי מה יש לנו להפסיד?
4: כיוון זה מטל.
1: כן, מה שבא לכם. אתם רעבים קצת לפני שזה, למה רוצים לפנק אתכם. מאירה, יש לנו זה? זה הגיע? וואלה, כן, עליהם, אושי אושי האלה. יש לי מסעדה נקראת אושי אושי. הרון הרון, יש לו את אושי אושי. והם שמעו שאתם פה. אפי גבע ושמואל דן שנמצאים פה איתנו באולפן. יש להם סניף בקניון מרום נווה ברמת גן. עכשיו, תשאל אותי למה משם, למה זה כשרות בדץ בית יוסף.
3: תרוס לי את זה.
1: הנה, בבקשה. כל זה במיוחד בשבילך, יש להם כשרות בדץ. תודה רבה לאפי גבע, שמואל דן, אושי אושי, יש להם גם סניף בקניון מרום נווה ברמת גן, וגם בבני ברק, נכון? וואלה, כי אתם צדיקים, צדיקים. זהו, אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: תגידו, אני עוזב אתכם לשתי דקות, מה הולך פה באולפן? מה זה, מגשי סושי, אושי, אושי, אהרונה? מה עשית פה, תגיד לי? לא יודע, כי עשיתי מה שבא לי, מה שאני רוצה, אני עושה. הוא חפר לכם?
3: מתי מנגנים?
2: לא, ממש לא.
3: מתי מנגנים?
1: עכשיו. מה אנחנו שרים עכשיו?
2: לשיר את שיר הנושא מתוך האלבום שלנו, החדש, אמבולנס שירים.
1: אמבולנס שירים, גבירותיי ורבותיי, איפה הילד? בבקשה.

0: וואו, שיר הנושא מתוך האלבום השביעי שלכם שיצא בשנת 26, לא מזמן. אלבום חזק מאוד, דיברנו על זה מקודם חמי, על התקופה שירדתם להופיע בים המלח ולמפונים אחרי השבעה באוקטובר.
1: בעצם במשך 4-5 חודשים היינו מופיעים כמעט כל יום וכמה הופעות ביום. לפני מפונים, לפני מילואימניקים הרבה, הייתנו הופעה מטורפת בגבול הרצועה, בשדות של בערי, מול מילואימניקים, פיצוצים מטורפים, גשם.
0: זה סוריאליסטי לגמרי.
1: החשמל קבע ופשוט ניגענו, בלי חשמל פשוט ניגענו וכולם רוקדים כזה בבוץ, אתה יודע, וזה היה פשוט...
0: זה כבר היה, אני מניח, בשלב מאוחר יותר, נכון?
1: זה היה כבר בדצמבר, ינואר 23, כן. וזה היה פשוט... זה היה פשוט... בעצם כמעט חצי שנה שהיינו בסוג של צו 8. של מילואים, ומכאן באמת נוצר האלבום הזה.
0: וכל התקופה הזאת של הימים הראשונים, אמרת שבחמישה ימים אחרי השבעה באוקטובר כבר הופעתם בבתי מלון, וזה לא קל, אני מניח שמסיימים הופע כזה, ואתה שומע בטח סיפורים, ואתה רואה אנשים שעדיין לא מבינים מה קורה איתם. איך מתמודדים עם זה? איך אתה בתור יוצר, בתור אומן, בתור זמר מתמודד עם זה?
1: זה כתבתי בשיר, אמבולנס שירים חוזר והרופא עייף חיוור. זאת אומרת, אתה לוקח את כל הדברים האלה איתך. אני זוכר שפעם אני הופעתי בפני חבר'ה מהנובה, גם כן בים המלח, והיו להם פסיכולוגיות שעבדו איתם צמוד, והלכתי לדבר איתם, לשאול אם יש משהו שאולי כדאי שאני לא אשיר, אולי יש טריגרים, כל מיני דברים כאלה. ואמרה לי אחת מהם, שאני לא אשכח את זה לעולם, מה שאתם עושים עכשיו, זה הרבה יותר אפקטיבי מהטיפול שלנו, כי בזה שמוציאים רגשות החוצה, וגם רגשות שהם כואבים, וגם כעס, וגם עצב, וגם דברים כאלה, יש בזה דבר מרפא ומשחרר.
0: מדהים. טוב, בוא נדבר על זה שאתם לא מופיעים בימי שבת.
1: נדבר עם צדיק, עם הצדיק שלו.
0: אופיר ברמי. תשמע, זה מאוד מרגש, אבל אשכרה לא מופיעים בשבתות. אתה עושה קידוש השם בלי שהם יודעים אפילו. הם עושים קידוש השם.
2: אתה אמרת, כן, אבל זה באמת מרגש.
0: זה מרגש, וזה מראה שאפשר.
2: לא ברור מאליו.
0: זה לא ברור מאליו, וזה מראה שבאמת אפשר, אתה יודע, לגשר על פערים. ואני חושב, באופן אישי, אני אגיד את זה, אני חושב שזה שהם לא עובדים בשבת, זה מביא להם עוד הופעות בתאריכים אחרים.
1: אני מופיע בשישי.
0: בסדר, אני מדבר
1: על...
0: לא, סבבה, אני מדבר כלהקה.
2: איפה הילד, כן.
0: נדבר על איפה הילד.
2: יש ברכה בעסק.
0: כן, אני מאמין בזה באמת. אני אחזור על ההופעות. אני אחזור על ההופעות שלכם 29 בספטמבר, מוזיאון הסובלנות בירושלים.
1: עם דנה ברגר, כן.
0: עם דנה ברגר. 21 באוקטובר, באמפי עומר, עם יעלי סובול, אפרת גוש ומאור כהן. 11 בנובמבר, היכל התרבות בנהריה. ו-24 בנובמבר, בסינמה סיטי בגלילות. יכול להיות שתצטרכו לסבול אותי שם. אתה בא איתי?
2: תבוא.
0: וואלה, אני בא, אם הם מזמינים אותי, אם אתם מזמינים, וואלה, אני בא.
1: אהרון, רק אם הוא בא בפול גז.
0: אני בא בפול גז.
1: בפול גז.
0: נתתי לכם גם... נתתי לכם משימה, תהיו גברים. אני לא רוצה, אם אני אבחר לראש ממשלה, אני מעביר את זה הלאה. אני רק רוצה ללכת לים. רוצה שנלך לים, שלא ידברו איתנו פוליטיקה. סבבה?
1: סבבה.
0: הוא בן אדם מיוחד, הוא לא... באמת. טוב, יש לנו עוד פרסומות, אבל לפני כן, גיסנו? באמת? מה איתו? אתם יכולים לדעתי לחזור לשבת איתי, איך שבא לכם, תרגישו בנוח, אבל למה עכשיו אני צריך לדבר איתו? אני לא מבין. טוב, יאללה, תעלי אותו, מאירה. כן, אני אדבר איתו. אוקיי. הלו!
3: גיסנו, תקשיב, אני טעון עליך בקטע לא טוב.
0: למה? מה עשיתי, אחי?
3: אין לך בושה?
0: מה
3: קרה? תגיד לי, שתית מיץ' גולדר? אכלת שלט חולדות?
0: מה קרה, נו?
3: איפה רון גיסנו, האהוב של פעם?
0: מה קרה? מה עשיתי, גיסנו? מה עשיתי?
3: איך לא אמרת לי, חמישי שעבר, שגיספננו אצלך?
0: מי זה גיספננו, השם ישמור?
3: גיספננו.
0: מי?
3: גיספן. גיספננו.
0: מה לך ולגיספן?
3: הרי, איך נולד גיסנו?
0: איך נולד גיסנו? תסביר לי.
3: איך? גיספן,
0: כן.
3: היה כמו אח שלי, והגיסנו, היה שם חיבה. גיש, בד.
0: גיש, סנו.
3: סנו. וזה זה התחיל.
0: ואז
3: זה הפך לגשפננו. הוא בעצם המקור גשפננו.
0: וואלה, לא ידעתי, נשבח, לא ידעתי.
3: לא שאלת.
0: נו.
3: תשאל אותו, צלצל אליו, תשאל אותו.
0: מה, נו, מה עכשיו צלצל? טוב, אני צלצל לגיסמן, צלצל לי רגע לגיסמן בבקשה, מאיר. רגע, שנייה, אני שואל אותו. שנייה, תמתין, אבל אל דבר, גיסנו. וואי, וואי, שענה. מה קורה גיסמן? זה רון שלום, אני באמצע שידור, תגיד מה לך ולגיסנו? הוא אומר שהוא...
4: זה סיפור ארוך, אני הייתי הגיסנו הראשון שלו שהפך לגיספננו.
3: אתה רואה? אני לא משקר, מה קורה גיספננו?
4: הכל טוב גיסנו.
3: רגע, גיספננו, אנשים פה רוצים להצלם איתי.
0: טוב, גיסמן, ביי, ביי, זה ייקח לו שעה עכשיו, אני מכיר אותו.
4: ביי,
0: אחי, גיסנו, אני...
3: אני רוצה תמונה. רגע, לא, אבל אני עם גיספננו, אתם לא יודעים מי זה יוסי גיספה?
0: גיסנו, אני מנתק.
3: לא, הפעם לא, לא עושים תמונה היום, היום אין תמונה, לא, אבל גם יצאו לך צ'קונים, לא היום
0: תקוע ברמזור, כאילו, כל פעם עושים אותו לתמונות.
3: הבנתי, איפה הילד את שתך היום? אני מצלם.
0: הנה, הם פה באולפן.
3: לא, עכשיו אני עם רון שלום.
0: טוב, אל תענה לו, אל תענה לו.
3: רגע, אז אם ככה, אז ככה.
5: איפה הילד?
3: נפלת,
0: אתה נו, אתה נו, לא, אתה נו.
3: ותודה ש...
5: איפה הילד? איפה
3: הילד? לא, עכשיו הוא ינתק לי, הוא ינתק לי.
5: איפה הילד?
3: הלו, הוא ניתק. בואו תחזרו לפה, בסדר, נעשה סלפי.
0: אבל בצד שמאל,
3: בצד ימין, יצאו לי חצפונים, אמרתי לכם.
5: ליד הילד.
3: ליד הילד, ליד איפה הילד.
6: נו, דקה של זמן, ונצא לפרסמות.
0: לאכול, לאכול אושי אושי.
7: חמישי אגדה. עם רון שלום. חמישי אגדה. חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
10: בטרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
13: יש לי כסף לקנות יאכטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
12: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
14: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
15: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה. עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
17: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
18: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
19: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
20: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
21: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
23: המרכז הגדול והמקצועי. לכלי עבודה.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
10: יש BYD, הללויה, יש
1: BYD, oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
23: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: כפוף לתקנון.
24: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
26: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות ברגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
27: כפוף לתנאי המבצע.
28: שלומי, בוא נעשה.
29: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
30: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
29: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
30: איפה?
29: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
31: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
22: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
32: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.

0: אחותך הקטנה. איפה הילד? מי שרוצה שיענה לי על השאלה הבאה, אתם חושבים שאם מגיל הטקסטים הופכים להיות מעודנים יותר? זאת אומרת, אני אשאל את זה אחרת. למשל, אם האלבום האחרון היה יוצא כשהייתם בצעירותכם, הוא היה שונה מבחינת הטקסט?
1: שונה מבחינת הכל.
2: לא היה אותו אלבום.
1: היינו שליש מהגיל שלנו בערך.
0: כן, אבל מבחינת דברים שהייתם אומרים אז, למשל, לא הייתם אומרים היום?
2: אנחנו משתדלים תמיד להיות בסינכרון עם הגיל שלנו, שהיינו צעירים לא התחפשנו למבוגרים יותר, ועכשיו אנחנו לא מנסים להתחפש לצעירים יותר.
0: תשובה יפה, אתה יכול לכתוב, אתה יודע?
2: אולי, יש לך כישרון.
0: יש לך כישרון, איך הסושי? אתם יכולים
2: לאכול סושי מושי.
0: יש פה צ'ופסטיק.
1: ננסה להגיע לווסאבי ויהיה בסדר.
2: הנה סף, הווסאבי.
0: מי מתעורר כאן ראשון בבוקר?
1: בובי. אני אחרון.
0: בובי, אתה ראשון? מה, אתה מאלה שעושים עמידת ראש, כאילו, בחוף הים?
3: אני הולך לחדר כושר כמעט כל בוקר.
0: באמת?
3: כן.
0: רואים עליך, אתה... תשמע, מי שנוסע ללינדוס לחופי רחצה מיוחדים, חייב להיות...
3: נכון. חייב להיות בכושר.
0: תרתם הנשמע.
3: כן, צריך לחזק כל שריר בגוף.
0: כן, אז אתה קם בעצם ראשון, ומה סדר יום שלך?
3: קם, הולך לחדר כושר.
0: כן.
3: ועושה קניות כשצריך.
0: כן.
3: ומדי פעם כזה כתחביב, אני גם עושה עבודות הנדימן.
0: וואלה, כן? לא, אני צריך.
3: יאללה.
0: לא, בתשלום אבל. בתשלום? יש לי בעל הדירה ש...
2: לא, לא, לא, אני לא מוכן שתשלום. מה זאת
0: אומרת? לא, אני צריך...
4: הוא כבר לא עושה.
0: אה, אתה כבר לא עושה?
4: אני לא מרשה לו.
3: אופיר לא מרשה לי, זהו.
0: למה?
3: שם עליי וטו.
0: מה אתה יותר טוב, בהנדימן כאילו? טוב, אתה הנדימן, אתה מתופף, אתה כל החיים שלך היית הנדימן.
3: נכון.
0: מי ישמע. אסף שריג, באיזה שעה אתה קם בבוקר?
1: אני בדרך כלל מוציא את הכלבה על הבוקר.
0: איזה כלבה יש לך?
1: כנענית כזאת.
0: אין על הכנענים, אלא הם הכי חכמים והכי נאמנים. מאיפה אספת אותה?
1: באינטרנט.
0: כן?
2: יתה באינטרנט.
0: יתה באינטרנט. לא, אני חולה על אימוצים, רק אימוצים. אנחנו ממליצים פה לאמץ ו... וואה, אתה יודע מה? אולי נביא לך גם כן איזה מתנה מאיתנו.
1: מה, איזה חתול?
0: לא, לא, לא. אני אימצתי חתול בן 14, שהסתובב לי בבינה.
3: באמת?
0: כן.
3: רק לאמץ. יש שלושה חתולים.
0: וואלה.
3: מבוגר מהם, ביניהם הוא בן 16.
0: שלי בן 16, אני אראה לך אותו אחר כך. חמי, מה אתה מאמץ?
2: לי שני חתולים בבית, לאחד
0: קוראים... בואנה, הייתי בואו, אני התבאשתי להגיד שיש לי חתול.
2: לאחד קוראים מי, ולשני מיצו.
0: מי ומיצו?
2: כן, זה היה פעם מי ויהו, אבל יהו לצערי, אבל להם מימד אחר. ומיצו זה בגלל שהוא נולד במיצובישי של בת זוג שלי.
0: לא מאמין לך.
2: בא לך. הוא בקע ממנה.
0: אז אנחנו כבר מכאן, אנחנו קוראים לכם, מאזינים, צופים, עניינים, תאמצו בעל חיים, מה זה עושה לכם לגוף? אין דברים כאלה, נכון?
1: זה טוב לנפש, ורע לניקיון הבית.
3: נכון, צודק.
0: אופיר ברעמי, מה אומר אחי?
4: אצלנו יש חבורה של חתולי רחוב גזעיים, חתולי הפח, כן?
0: כן, זה החתולים הכי טובים, חתולי הפח.
4: חתולים מקסימים. וכל יום מחכים לארוחה שלהם, נחמדים.
0: באמת? נשאר לנו רק לייבים? אני לא מאמין. טוב, אז מה, איך עבר לנו ככה? אז מה? בואו נתקשיבו, הייתם צריכים לבוא אתמול. טוב, מה רצית? לא, הם הבטיחו לי ג'ינגל. מה, אתם עושים לי ג'ינגל?
2: עושים לך ג'ינגל.
4: עשינו, לא?
2: לא, צריך
0: לעשות. לא, עכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה.
4: אז הנה, על האש, על האש.
0: אז בואו נעשה ג'ינגל ועל שני שירים ברצף. איפה הילד? איזה התרגשות. בסוף אנחנו נשים את ה... אתה יודע מה? אתם תתארגנו על הכלים, נשמע את החזית מזג האוויר. בבקשה.
5: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
6: רזית, I have to go shopping downtown for my mother, she needs some tortilla and chili pepper. השמש תזרח על העניים הסוכרות של אולי, וסך הכל מזג אוויר יהיה נעים. בדיוק מספיק כדי לצאת מהבית ולהתחרט שלא לקחת משהו ארוך. ביום שישי צפוי מזג אוויר נוח בערב, הטמפרטורות ירדו.

0: תגידו, אמרתי לך את הרצת נדר, בשבת מהיר?
1: אתמול הנחקית אידיאלי לים לטיולים, או להישאר בבית ולספר לכולם שעשיתם יום רגוע. אה, רזית, קאם קוויק, דנו די קנטינה, די גיבן גרין אנד טקילה.
0: בשורה התחתונה סוף שבוע, אין טמפרטורות סבירות, 100% סיכוי שמישהו במשפחה ישאל, נו, אז מה עושים?
2: אתה רוצה את זה בסגנון קליל יותר, סיגל גפני? בסגנון פאדל של דני רופ? או אולי בסגנון אילנית אדלר?
3: תגיד, אתה רוצה את זה מעט יותר?
4: טוב, תחזית מזג האוויר, אל תסתמכו על התחזית הזאת, אבל פשוט תקשיבו. טוב, איפה הילד עם משימה שאהרון אהרון נתן להם? להכין לו ג'ינגל למפלגה הפוליטית שלו, מפלגת פול גז. אתם מוכנים? אתה תתערב לי, מה אתה מתערב לי? אני איתם עכשיו. וואלה, מוכנים? יאללה.
5: 1, 2, 1, 2, 3, 4. שנייה, שנייה. על ה-A נשארים כפול, סליחה. 1, 2, 3, 4.

0: רגע, רגע, רגע. שנייה, שנייה, אמא שמעת עכשיו? איפה הילד עשו לי ג'ינגל? באלוהים, נשמע לך, כל החבר'ה כאן, כן, כן. איזה חמי, אספי, אופיר. מדבר איתך עוד מעט. יאללה, אמא שלי במושב עג'ור, במטה יהודה. טוב, יאללה, בוא, בוא, בוא. טוב, יש לנו 9 דקות, 10 שניות. מישהו שומע אותי פה?
1: מה?
0: מישהו שומע אותי?
1: כן, יאללה, אתה מסיים לשמוע אותי? מי שומע אותי? קדימה.

0: אי אפשר לשמוע את מה שקורה פה בחוץ. החזרתם את ליאת רון לגיל 12, אני חושב. תראו מה הולך שם. לא יאמן, איזה יופי, איזה אנרגיות, יא אללה, עלק בומרים. די כבר עם השטות הזאת, חמי.
1: מה זה, כל זה, אתה יודע, בהפוך על הפוך.
0: מה זה בומר? ילד בן 14, אתה נראה ונשמע אתם כולכם, ובכלל בובי, נון בית, רציתי לשאול אתכם, מה עם נון בית?
1: מה עם נון בית? נעשה נון בית.
0: נספיק בחמש דקות, נכון?
1: בטח.
0: בטח, נון בית, okay. בבקשה.
1: אוקיי, בובי, תן לנו את הזה. 2, 3, 10.

0: איזה גאונים. תגידו, יש לנו שתי דקות עד שדיילת ההנחתות והמראות שלנו תנחית אותנו. יש מצב לאיזה דקה וחצי של נפלתם חזק אתם?
1: יאללה,
0: יאללה, נפלתם. נפל... אני סמן לכם ככה, סבבה? אני סמן.
1: מהפזמון הראשון. וואו.

0: לומר, מה נגיד, חוויה גדולה הייתה לי כאן היום איתכם, ולא רק לי, לכולם, לכל הקהל שהצטבר פה מאחורי הויטרינה. נחזור על תאריכי ההופעות שלכם: 29 בספטמבר, מוזיאון הסובלנות בירושלים, 21 באוקטובר, אמפי עומר עם אורחים יאלי סובו, לפרד גוש ומאור כהן, 11 בנובמבר, היכל התרבות נהריה, 24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות. איפה הילד? היה לי העונג.
1: גם לנו, תודה רבה.
0: תודה באמת על הכל. אנחנו נמשיך את הדייט הזה אצלנו במשרד עם האושי אושי ועם הסושי, ויש אוכל ועניינים. לא תיסעו הביתה רעבים, ויש לי התחייבות ממך, בובי, טיול הבא ללינדוס, אני איתך. תודה ענקית, תודה גדולה. זהו, אנחנו מסיימים, אנחנו נחזור ב-4 באוקטובר, אחרי סוכות ושמחת תורה. אוי, נוחתים?
2: רבותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים.
3: חג סוכות שמח, והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: גם יונדאי קונה בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
4: 555, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
8: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
9: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון, 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. Time.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי, אומודה וג'קו, במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שבא. כפוף לתקנון.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בבית החולים רמב״ם נקבע מותו של בן התשע שנדבק באמבה אוכלת מוח בכנרת. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
1: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע היום מותו של ברוך נריה בן תשע מפרדס חנה שנדבק באמבה אוכלת מוח. הוא אושפז במצב קשה, הורדם והונשם לאחר ששחה בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. בדיקות משרד הבריאות אישרו כי נדבק באמבה הנדירה שחודרת לגוף דרך האף ועלולה לגרום לזיהום מוחי קשה. הרופאים ברמב״ם נאבקו על חייו במשך יותר משבועיים והיום נאלצו לקבוע את מותו. מדובר במחלה נדירה מאוד עם שיעור תמותה גבוה. ברוך נריה יובא נוחות מחר בבוקר בבית העלמין בפרדס חנה.
0: רכיבים של מטוס F-35 אמריקני שעשויים להיות רגישים הגיעו בטעות לידי משטר הסיני, כך דווח הלילה בסוכנות הידיעות בלומברג. הפנטגון מסר שהוא חוקר את האירוע. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
2: ה-F-35 הוא מטוס הקרב המתקדם ביותר של ארצות הברית וכולל מגוון של טכנולוגיות סודיות. הרכיבים שהם בעצם חופה לתא הטייס ודלת לתא החימוש היו מורים להישלח מאוסטרליה לארצות הברית, אך הוסטו בנסיבות לא ברורות להונג קונג ומשם הגיעו לידי המשטר הסיני. התקרית הובילה לחקירה בקונגרס האמריקני והיא מתפרסמת בזמן הפסגה בנשיא סין שי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
0: ועדת הבחירות סיימה את דיוניה בבקשות לפסילת מפלגות ומעמדים, עם קבלת ההחלטה לאשר למפלגת הדמוקרטים להתמודד בבחירות לכנסת. מוקדם יותר קבעה הוועדה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד גם בבחירות. ההכרעה בנוגע לפסילות של המפלגות הערביות רם והרשימה המשותפת והמועמדים לכנסת סמי אבו שחאדה ועופר כסיף יגיעו לידי בגץ. לוחם משמר הגבול, בנו של ראש ארגון ביטחוני, נחקר אתמול באזרה במחלקה לחקירות שוטרים שבפרקליטות המדינה, יחד עם שני לוחמי מג"ב נוספים ששירתו עמו. על פי החשד, השלושה מעורבים בשורת עבירות חמורות בעת מילוי תפקידן, ובהם גנבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. עם סיום חקירתם הוחלט לשחררם בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
3: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. כבד באזור הבקעה. נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 5758.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב, אנחנו כותרת ראשית, מיד הכותרות הראשיות של היום הזה. אנחנו נדבר על הפוליטיקה, נדבר גם לקראת נאומו של ראש הממשלה באום, מה צפוי, מה יש שם בניו יורק ומה פחות. נדבר גם על ההתראה של CIA למדינות באירופה, על מתקפת כטב"מים במדינות מערב אירופה, באזור הים התיכון, צרפת, ספרד, איטליה. ננסה להבין מה עומד מאחורי ההזהרה הזו, ולאן פניו של פוטין מועדות בשלב הזה של המלחמה שנים אחרי שהיא החלה. תהיה איתנו נינו אבסדזה. ונדבר גם על חגיגות הסהרן כאן בירושלים. מי מכם שכבר ראה את הקידומים של העירייה ברשתות, אולי הופתעתם, אולי פחות, נדבר על זה. וגם על האנשים שעלו עכשיו ארצה כדי להקים בית בישראל מכל העולם. אנחנו כבר מתחילים. אז אנחנו מיד נגיע לכל העניינים הפוליטיים, אבל עוד לפני כן אנחנו נרצה כן להשתתף בתפילות להבראתו המלאה של נריה לייטר, שעדיין מאושפז בבית החולים שערי צדק, ומצבו מוסיף להיות קשה. בנו של השגריר לייטר, כמובן, תפילות כולם עם המשפחה ואיתו. עכשיו אנחנו נתפנה באמת לעניינים של סדר יומנו, בראש הדברים, הפוליטיקה, ואיתנו אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה, שלום לך.
2: שלום עדי, שלום למאזינות ולמאזינים.
1: אז מה, אנחנו רוצים קודם כל, לפני הכל, תמונת מצב, תן לנו את הזרקורים על מה שאתה חושב שכדאי לנו לשים לב אליו. אנחנו חודש לפני הבחירות למעשה.
2: חודש לפני הבחירות, אם כי צריך לשים בקונטקסט את הזמן שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים עכשיו במה שנקרא עונת המלפפונים של הקמפיינים, כי אנחנו למעשה לא מזמן הבנו את תמונת המצב האמיתית אחרי סגירת הרשימות, אבל אז מיד אחריה הגיע ראש השנה ויום כיפור, ומחר אנחנו בסוכות. כלומר, אין באמת רצון של המפלגות להשקיע את כל התותחים הכבדים כבר עכשיו, למרות שאנחנו חודש לפני הבחירות, ורוצים בסך הכל עכשיו להיות מעל המים כדי שידברו עליהן, אבל לא להשקיע את הכל, מתוך הבנה שאת כל הקמפיינים החזקים, את כל התותחים הכבדים, הטיימר כבר הופעל עליהם, והם צפויים מיד אחרי חג הסוכות. אז הציבור הישראלי צפוי לבליץ של קמפיינים, ובאמת אנחנו צפויים לראות את מה שהמפלגות הכינו לנו. הכל צפוי להיות חד הרבה יותר, מדויק הרבה יותר. הקרב על השיח הציבורי, במה נעסוק בסדר היום, יהיה הרבה יותר ממה שאנחנו רואים עכשיו.
1: סייג חשוב, ובכל זאת לקראת הפגישה של גוש השינוי בסוף השבוע הקרוב, מעניין.
2: כן.
1: הבחירה שלהם מעניינת. השאלה אם הם יצליחו באמת להעביר את המסר שהם מנסים להעביר כאן.
2: כן, הם בבעיה. זאת אומרת, יש פה באמת הבנה שמנסים לבלום את ה... אולי גם לשדר לציבור איזשהו מסר יותר אופטימי, איזושהי באמת תקווה, למרות סקרים שלא היו מחמיאים בתקופה האחרונה, ירידה בגרף של גוש השינוי והתחזקות של נתניהו. צריך לומר שגם נתניהו מצליח לשלוט בסדר היום, זאת אומרת, למרות כל השבעה באוקטובר, מה שמדברים עכשיו זה לא על הגיוס, זה לא על הכישלון של הרפורמה המשפטית או הדברים שבאמת הוא ניסה לקדם במהלך הקדנציה הזאת, ולא על החרדים, אלא על דברים אחרים, והוא עושה את זה במיומנות ששמורה רק לו. ובמובן הזה האופוזיציה לא מצליחה להוביל את סדר היום, וכפי שדיברנו בהתחלה, זה באמת עכשיו האתגר שלהם. אז גם לנסות לייצר איזשהו מסר יותר חיובי, לייצר איזושהי תמונה, לא מאמין שתהיה תמונה שתצא תמונה משם, אולי כן באופן חריג, אבל זה לא משהו שמדובר כרגע, ובאמת לייצר איזושהי חזית אחידה בניסיון הזה להביא ניצחון, שנראה כרגע הולך ומתרחק.
1: כן, כן. וראינו גם איזשהו קמפיין של נתניהו, אם אני לא טועם, אחד השלטי החוצות שבו הוא למעשה מכריז לא נכנע, לא ניכנע, ולפיד שעונה לו לעניין הזה עם AI, שאגב לא מסמנים AI על פי החוקים, וגם זו תופעה מגונה, אבל מה לגבי זה? זאת אומרת, המסר למי הוא מכוון ולמה הכוונה, אם בכלל זה עובד בעיניך או יעבור?
2: אז אני בחירת המילים, אני מודה שאני לא סגור עליה, אם זה באמת מצליח לקלוע למסר שהם רוצים להעביר. למעשה, ממה שאני מבין, זו התשובה לשבעה באוקטובר, זאת אומרת לטענות של השבעה באוקטובר והכישלון שהוא בעצם מגולם באירוע הזה של נתניהו. הוא למעשה עונה תשובה, הוא אומר, אני גם לא נכנעתי, אני הובלתי למעשה את כל המלחמות בכל החזיתות, וכל האירוע הביטחוני, הוא מדבר על האירוע הביטחוני, הוא לא מדבר על השבעה באוקטובר, זאת אומרת, בסוף בטרמינולוגיה הוא לוקח את זה למקום שכן, היה כשל, אבל תראו איפה אנחנו היום, ואנחנו, וזה גם מה שהוא דיבר בכנס בשבוע שעבר, שהתקיים באותה רמת הכוסית, זה תוזמן ליום הביפרים, מה שנקרא, יום השנה של הביפרים, אז זה ככה
1: מרפרר.
2: אותה הזכרה לביפרים, אז כן, אז הם הביאו שם את ההוגה, וזה כאילו, אתה יודע, זה היה בשיח מתוך הבנה שזה הקמפיין שהולך להוביל. על גיוס ורפורמה משפטית כמעט ולא שמעת, גיוס בכלל לא, ורפורמה משפטית באמת במשפט. הוא גם עכשיו עסוק גם בנאום באום שצפוי הערב. כלומר, גם הם עכשיו קצת בפרופיל יותר נמוך בליכוד.
1: מגבירים את הפרופיל המדיני. כן.
2: כן.
1: ומבחינת הקמפיין כמובן שאפשר להבין את זה, ואנחנו מיד גם ניגע בעניין הזה של הנאום באום, אבל בשלב הזה נודה לך מאוד, אבי סולומון, תודה.
2: תודה, עדי.
1: להתראות. עוד רגע נהיה גם עם האום ומה שצפוי שם, גיא עזריאל, הכתב המדיני של ה-24, ידווח לנו, אבל נביט מעט רחוק יותר מאיתנו, אבל קרוב יותר מארצות הברית כמובן, לאירופה, עם ההתראה של CIA בעניין מתקפת כתבאמים שפוטין אולי מתכנן נגד צרפת, ספרד ואיטליה, ואנחנו שואלים, מה בדיוק קורה שם עם המלחמה באוקראינה? מה מנחה את פוטין בימים אלה? אנחנו לא התעסקנו בזה מספיק, ואיתנו בנושא הזה, נינו אבסדזה, עיתונאית, מרצה, מומחית לאירופה ורוסיה, שלום רב לך.
3: ערב טוב, עדי.
1: ערב טוב. אז מדובר בהתראה שוודאי גורמת לחששות באירופה, ואפשר להבין את זה. מה את יודעת לומר לנו על תכנון כזה או אחר, לפי מה שמבינים בתקשורת הרוסית, כמה מדווחים על זה, ובכלל, מה מצבו של פוטין? מה מצבה של רוסיה בהקשר של המלחמה הזו?
3: דווקא הסיבה שמצבה של רוסיה, אבל ממש ממש ממש לא טוב, עוד שנייה, 5 שנים, רוסיה זה ממש ילד רע של העולם, שכל העולם המערבי ברוגז איתה, והיא לא מצליחה לנצח באוקראינה. זה שהיא לא מצליחה לנצח, זה לא אומר שהיא לא יכולה להמשיך, לצערי הרב, במלחמת ההתשה הזאת, אולי עוד שנים, אני לא רוצה להוסיף מילה רבות, אבל פוטין לא מצליח, והוא רואה שאין לו סיכויים לראות הישגים אמיתיים במלחמה נגד אוקראינה. בגלל זה יכול להיות מאוד, למרות כל ההכרזות שלו שהוא לא מתכוון, אבל יכול להיות מאוד שהוא יעשה משהו דמונסטרטיבי באחד המדינות של אירופה. יש כמה וכמה וכמה תסריטים. תסריט אחד שאנחנו שומעים, כמו שאת הזכרת, ואת צודקת, עדי, אנחנו שנים אחרונות כל כך לצערנו התרגלנו למלחמה הזאת, שפחות מדברים עליה, אבל זה קורה, זה קורה כן. בשטח, ואיפה הטרגדיה הגדולה, שהיא מתרחשת באוקראינה, אבל בעצם זאת מלחמה בין רוסיה לנאטו, עדי. ובגלל זה הוא יכול לנסות את נאטו ולהגיד, אוקיי, קודם כל הוא כבר עושה את זה. כן, פה ושם אנחנו שומעים כתבם שחצה שטח של פולין, כתבם רוסי, שטח של רומניה, מה שהיה בשדה התעופה בלייפציג ליד המטוס האוקראיני שגילו את הכתבם הרוסי שלשמחתנו לא התפוצץ, כן? ועוד פעם אחת אתמול בפולין. אז זה פעם אחת, זה עדיין מזרח אירופה. יש עוד סצנריו שאם פוטין נגיד ירצה להיכנס לאחת המדינות של אירופה, תיאורטית, אני לא מאחלת להם את זה, זה יכול להיות מדינות הבלטיות, ליטא, לטביה ואסטוניה. אבל אם הוא רוצה לבדוק איך נאטו באמת, כאיש אחד, מוכנים לעמוד אחד מאחורי השני, אז זה הוא כן יכול לעשות במערב אירופה, ובשביל זה הוא תיאורטית היה יכול לבחור בשלוש מדינות של המערב, שזה צרפת, איטליה, ועל זה מטריעים כעת CIA.
1: וזו התראה שוודאי גם מתייחסים אליה באירופה, ואפשר להבין גם את החששות. אני זוכרת בימים הראשונים שדיווחנו על המלחמה הזו שמתרחשת באירופה, מה שלא קרה שנים רבות, באמת היה פחד מהתקדמות של פוטין לעבר עוד מדינות. את יודעת, היו כל כך הרבה תרחישים, אני תוהה, אי אפשר לסכם כמובן, כי לצערנו עדיין נמשכת, אבל מה בראי של כמה שנים אחורה, תתני לנו איזשהו מיצוי של המלחמה הזו, מעבר למה שכבר אמרת, כמובן שזו בעצם מלחמה של נאטו ברוסיה, או רוסיה בנאטו, מה בדיוק קרה פה? פוטין התקדם לכיוון שהוא ציפה שיתקדם?
3: ממש לא. קודם כל, אני מתנצלת בפני המאזינים שלך בגלל השיעול שלי. כן, מה אפשר לעשות? זו תקופה שכולם מצודנים.
1: אם תצטרכי הפסקה, כמובן תגידי.
3: כן, כן. אני במקביל לוקחת תרופות, כדי לא להשתעל.
1: מאחלים לך בריאות, נינו.
3: תודה, תודה, תודה, יקירתי. תראי, זה הייתה טעות גורלית של פוטין בכלל להתחיל במלחמה הזאת, וכאן אין מה לעשות, לא אוקראינים אלא רוסים התחילו את המלחמה. מה שקרה שמנתחילה הייתה כאן גם טעות קצת של אמריקאים ושל ג'ו ביידן, כי גם הוא, כמו שפוטין היום מנסה בעצם לבדוק את נאטו, ג'ו ביידן והכוונות שלו היו טובות, מדהימות, אבל את יודעת לאן מובילות הכוונות הטובות, כן,
1: כן?
3: זה לפעמים יכולה להיות דרך לגיהנום, שכעת ממש ממש ממש מתרחש באוקראינה.
1: ממש, זה...
3: ג'ו ביידן רצה דמוקרטיזציה, הוא רצה חופש, הוא רצה שאוקראינה תחליט מה שזכותה להחליט, להיות חברה בנאטו, להיות חברה באיחוד האירופי, ולא לקח בחשבון שיש שם שכנה שנקראת רוסיה. מנתחילה אמרנו, עדי, שבעצם מה שקרה שם ביום הראשון, זה מה שקרה בזמן משבר קובה, בין רוסיה לאמריקה. אז זה היה פשוט הפוך. וכמו שקנדי לא היה, נכון, כמו שקנדי לא היה מוכן לסבול את הטילים הרוסים במרחק 200 קילומטרים מארצות הברית, בדיוק באותה מידה, פוטין לא היה מוכן לסבול את הטילים של נאטו באוקראינה. ועדיין באוקראינה יש זכות, ועל זה ג'ו ביידן ניסה להגן, ובסופו של דבר מהכוונות הטובות יצא מלחמה שכעת היא נראית במלחמת ההתשה בפוטנציאל להימשך כאן עוד זמן רב.
1: נקודת מבט היסטורית מעניינת מאוד על הדברים. נינו אבסעד, זה תודה רבה לך, תודה, שתהיה לך שנה טובה.
3: תודה, תודה, תהיה שנה טובה.
1: להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחרי הנשוב נדבר על הכנות לקראת נאומו של ראש הממשלה באום, על מה הוא צפוי לדבר, מה קורה שם בניו יורק, ומה לא ממש קורה. אנחנו מדברים על הפגישות, אילו פגישות כן התקיימו בינו לבין ראשי מדינות אחרות, ואילו לא התקיימו, שאולי היינו מצפים שהתקיימו. אז מיד על העניינים האלה, גם מוזיקה טובה ועוד עניינים, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
4: שילמת על ארנונה?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: שלומי, בונס.
7: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
8: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
7: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
8: איפה?
7: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פירזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
12: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו בטרקלין חשמל כפוף לתקנון
13: ג'מבו קניון עטרות הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים מחכים לכם בחנות ג'מבו קניון עטרות
14: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
15: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
16: יש לי כסף לקנות יאכטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
15: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
17: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
18: אבגן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבדן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבגן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
20: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס. 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
21: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
22: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בנאומו של ראש הממשלה באום שצפוי היום סביב השעה 21:00 שעון ישראל. איתנו גיא עזריאל, הכתב המדיני של עין 24. שלום רב לך, אתה בניו יורק.
3: ידין, שלום שלום, בוקר טוב כאן בניו יורק.
2: כן, בוקר טוב לכם.
3: ראש הממשלה נחת ממש בדקות האחרונות, אנחנו נעדכן את המאזינים.
2: כן, אוקיי, אוקיי, אז הוא נחת. תרם עלייתו למטוס, אנחנו כבר יודעים פחות או יותר במה הוא אמור להתמקד בנאום שלו, נכון?
3: כן, אני אומר שלמרות שידענו מראש שהנושא האיראני כמובן יתפוס את מרב תשומת הלב בנאום הזה, וגם השקרים ששמענו מעל בימת האום בימים האחרונים, גם הנשיא מקרון וגם כמובן מראשי מדינות נוספים, האירוע אתמול של הפציעה של בן השגריר חיה לייטר, שהיה כאן בניו יורק בהכנה לקראת הנאום הזה, וכמובן נאלץ להמריא, אז הנושא הזה גם הוא צפוי להיות חלק מהנאום של ראש הממשלה, להמחיש למדינות העולם מה עובר על אזרחי ישראל עם השגריר שכולם מכירים אותו פה, ובעיקר לענות כאמור לשקרים האלו של אימנואל מקרון על כך שחמאס אף פעם לא היה באמת פעיל ביהודה ושומרון.
2: כן, כן, וגם שמענו את השגריר לייטר ממש בתוך כל ההתעסקות הפרטית, האישית שלו, בקושי הגדול מאוד הזה, הוא גם באמת לא הצליח להתנתק מהמסרים הלאומיים, ושמענו אותו אומר אותם גם בבית החולים, באותה מסיבת עיתונאים שהוא מכנס, באותה הצהרה למעשה. וזה בהחלט משהו שמעסיק את ישראל, ודאי בבמה הזו שהיא לא אוהדת בלשון המעטה. שמענו גם את חביר מילי שכן נוקט בצד הזה של ישראל וכן רואה עין בעין עם בנימין נתניהו ובכלל עם איך שאנחנו בתור ישראלים רואים את הדברים. אבל כן כדאי להתעכב גם על מה לא בדיוק יקרה, מה שאולי נתניהו ציפה עקיבה שיהיה, למשל פגישה עם הנשיא טראמפ, מה שנקרא בשולי העצרת, זה לא יקרה.
3: כן, אני אומר שזה פשוט לחלוטין לא אפשרי לוגיסטית, בהינתן שהנאום של ראש הממשלה הוא היום, יום חמישי בניו יורק, הנשיא טראמפ כבר עזב לבית הלבן שלשום.
2: אבל זה לא עניין לוגיסטי, לא כך גיא? זאת אומרת, ברור שתמיד הכל לוגיסטיקה, אבל הדברים מתבטאים בלוגיסטיקה כאשר בסוף אם היה שם רצון מעבר ללוגיסטיקה זה היה קורה, או שאנחנו...
3: אני חושב שהחריגה האמיתית בביקור הזה, עובדה שראש הממשלה אפילו לא מבלה כאן את הלילה בניו יורק, מבטר גם על הצירה בטקסס שהוא תכנן פגישה עם אילון מאסק. אנחנו מבינים שהסיבות לשינויים האלו הם אילוצי הבטחה, וראש הממשלה הוא נחת ממש לא מזמן, אבל לא נחת בתוך העיר ניו יורק, לא נחת ב-JFK כפי שהוא רגיל, וכתוצאה מהאילוצים האלה והעובדה שהלוז שלו פה צפוף מאוד, אז הפגישה הזאת לא קורית. תשמעי, אומרים בצדק בלשכת ראש הממשלה, אין מנהיג מדינה אחר שנפגש עם נשיא ארצות הברית הנוכחי או בכלל בתדירות כפי שראש הממשלה נפגש עם הנשיא טראמפ. לא הייתי עושה מזה יותר מדי בכל מה שנוגע למשמעויות של היחסים בינינו לבין האמריקאים. ראש הממשלה צריך לומר בכל זאת הספיק להיפגש כאן בלוז הצפוף מאוד שלו עם כמה מנהיגים. את הזכרת את חביר מילי, אז באמת נשיא ארגנטינה אחד מהאנשים האלו, גם הנשיאים של בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה.
2: כן, אבל אני בכוונה רוצה בכל זאת לחזור לזה, זה לא עניין של להסיק באמת על הדבר המורכב והמיוחד והחשוב שהוא מערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל, גם לא בהכרח על מערכת היחסים בין טראמפ לנתניהו, שזה בכלל עניין אישי ופחות אולי מעניין אותנו מהעניין הלאומי בכל מקרה, אבל בכל זאת, בפעמים הקודמות זה כן קרה, אולי לא בכל הפעמים, וכמו שאמרת בעצמך, הפגישות...
3: זה לא קרה בניו יורק, אני הייתי כאן עם ראש הממשלה בשנתיים האחרונות, לא היו פגישות עם הנשיא טראמפ בניו יורק, במהלך הביקור שלו,
2: נזכיר... כן, אבל אני עוד פעם רוצה לקחת אותנו פחות להשוואות ה... הקטנות ויותר לנסות... אני לא טוענת. אני לא טוענת, אני שואלת. אני לא טוענת שום דבר. אני אומרת שהשיח בנושא הזה מנסה להבין משהו רחב יותר. בכל זאת, מתי הייתה הפעם האחרונה שראש הממשלה נפגש עם טראמפ? זה אולי ייתן לנו איזשהו טווח הרבה יותר מעניין, אם אתה זוכר.
3: זה העניין של כמה חודשים טובים.
2: אז הדברים האלה מגיעים על רקע הבנה עמוקה יותר, שלא הייתי אומרת משבר ביחסים, אבל יש כאן איזשהו תיעדוף אחר ממה שראינו נניח בשנה שקדמה לשנה הזו. למשל, אתה רואה את זה מתכתב עם זה? אתה רואה שאין קשר לזה?
3: אז אני אומר שאין ספק שהאמריקאים הם אלו שמובילים את המדיניות מול איראן, וישראל בהחלט לקחה צעד אחורה מהבחינה הזו, גם בצורות הפומביות של ראש הממשלה, ובעיקר כל מי שנוגע ליישום בפועל, ראינו את ההסכם של האמריקאים עם איראן שנכשל, וגם עכשיו, השבוע הזה, עוד מאמצים של ויטקוף וקושנר שנפגשו עם שר החוץ האיראני, אז ישראל בהחלט לא נמצאת בקבלת ההחלטות של הבית הלבן והמדיניות שלהם מול המשטר האיראני במלחמה הזו שעדיין לא יודעים איך להביא לסיום שלה, וזה נכון. כלומר, טראמפ לא זקוק לעצות של ראש הממשלה כרגע בכל מה שנוגע לאיך לנהל את השיחות שלו מול האיראנים. אפשר להניח שאם היה שואל את ראש הממשלה, התשובה הייתה שאין שום טעם בכלל לקיים שיח כזה, כי קשה לראות את המשטר הנוכחי מגיע לאיזשהן פשרות מול,
2: כן, ומי יודע, אמריקאים. אולי הוא כן מתייעץ איתו, אבל לא באופן פומבי כמו בעבר, שזה כבר עניין אינטרס של ארצות הברית בניהול המדיניות שלה, ויכול להיות שגם במידה רבה של ישראל, שלא יהיה איזשהו מראה כאילו שישראל משפיעה על מדיניות החוץ של ארצות הברית. הכל נכון והגיוני.
3: גם לזה יש ערך. אני כן אומר שהיום גורם ישראלי כלשהו שוחח עם אל-פדה, הערוץ הערבי, וטען שהעימות הבא מול איראן, או התקיפות הבאות שלנו באיראן, הם רק עניין של זמן, על רקע ההתעצמות האיראנית בחודשים האחרונים. כלומר שראינו כל מיני צילומי לוויין, שבכל זאת פוסמו בתקשורת, שמראים, כן, חזרה לאיזשהו מאמץ איראני לבנות את המתקנים שלהם. זה לא נעלם מעינינו, ואפשר להיות בטוחים שלא נעלם גם מעיני האמריקאים.
2: כן. ולכן גם ההתמקדות של ראש הממשלה בנאומו הערב, כנראה בין היתר בעניינים האלה, והקריאה הזו אולי להביא לעוד פעולה מול המדינה הזו, מול איראן. תודה רבה לך, גיא עזריאל, מניו יורק.
3: תודה,
2: אני. להתראות. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה, נכון, שלומי? כן, עוד הפסקה, ואחריה נשוב עם עוד עניינים, וגם כן מוזיקה, כמו שהבטחנו לכם.
1: כותרת ראשית עם עדי זריפי ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: 50% הנחה על הברית השני על כל האוטלט רק ב...
6: האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
16: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
19: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
20: שבע

0: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. סקיות הפתעה, החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות.

0: חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פשע, מבית האחוזה.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
3: חזרנו, מיד היא איתנו יהודה בן יוסף, נשיא העדה הקורדית בישראל, על חגיגות הסהרנה כאן בירושלים. אבל עוד קודם, אנחנו עם Nothing's Gonna Hurt You Baby. הנה זה.

0: אנחנו ממשיכים עכשיו עם המוזיקה המרגיעה הזו, לדבר על אירוע שבו המוזיקה תהיה הרבה יותר קופצנית כנראה. יהודה בן יוסף, נשיא העדה הכורדית בישראל, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו, צהריים טובים, מדברים על חגיגות הסהרנה של העדה שהתקיימו ביום ראשון הקרוב. ספר לנו על זה, כי ראיתי את הסרטון של העירייה. זה ממש מוטמע לחלוטין בהווי של העיר.
1: נכון. אפשר לומר ככה, יהודי כורדיסטן חוגגים את חגיגות הסהרנה מזה אלפים בשנים. החגיגות במקורן בקורדיסטן היו לאחר חג הפסח, בישרו חג פסח.
0: כן, כן.
1: אבל כשהגענו לארץ, מסיבות כאלה ואחרות, חכמי העדה החליטו להעביר את זה לסוכות, וב-60-70 שנה האחרונות, אנחנו חוגגים גם בסוכות, וגם עושים חגיגות קצרות גם לאחר פסח.
0: כן, גם באפריל בערך, כן.
1: נכון, בעבר הרחוק, החגיגות היו נעשות באמת בפארקים, 3 ימים היו ישנים ממועלים, הייתה תרבות אחרת, ישנים ממועלים, מוזיקה כל הלילה, מאכלים של העדה, בדרך כלל היה באמת זיכרון טוב, יש מפארק הסחנה, גן השלושה, מה שאנחנו קוראים היום. היו חגיגות באמת לאורך היום והלילה, מוזיקה קודית המדהימה שלנו, אני חושב שהיום אין ישראלי שלא מכיר את המוזיקה, את המאכלים שלנו, את הקובה והיפרח, אני בטוח שכולם מכירים. ועם השנים, את יודעת, הדברים התקדמו, אנשים כבר פחות ישנים באוהלים וכדומה, ואנחנו
0: אוהבים נוחות, כבר לא עושים קמפינג, עושים גלמפינג בכלל. ותגיד, לגבי הקהילה, העדה הכורדית, מעניין, הריכוז הכי גבוה שלה בישראל הוא באמת בירושלים, או שסתם?
1: נכון.
0: כן? אוקיי.
1: הקורדים עלו לישראל, זה באמת היסטוריה מאוד מיוחדת, עלו במספר עליות. עליות הראשונות היו ב-1880, אפילו לפני כן, לעיר העתיקה. אחר כך הייתה עלייה יחסית גדולה גם לאזור הצפון, המושב אלרועי, שהרבה לא מכירים אותו, שהוא צמוד לקיבוץ יגור, הוא מתחת לטבעון, היום הוא חלק מטבעון. זה היישוב ש... הקורדים בעצם התיישבו שם לצד הקיבוצניקים, בסג'רה היו הרבה קורדים, זאת אומרת הם עלו בעליות הראשונות. אחר כך ב-1926 עד 36 הייתה גם עלייה מאוד מאוד גדולה בסבי, עטרת ראשי, חכם שלום שמעוני עליי ממשפחתו, אמא שלי והדודים שלי עלו לירושלים, היו במחתרות וכדומה, ואחר כך עלייה גדולה של כל בני עדות המזרח בשנות ה-50 עם העלייה הענקית שהגיעו ובאמת לירושלים. מן הסתם הקהילה שלנו קהילה מסורתית, ירושלים עיר הקודש, הציבור
0: נמשכו לכאן באופן טבעי רבים.
1: נכון, אבל היום הריכוזים, אנחנו מרוכזים היום, העדה הכורדית בעצם מרוכזת בירושלים, ביוקנעם יש לנו ריכוז מאוד גדול, בטבריה ובעוד בערך 30-35 מושבים לאורך גבולות ישראל, שטולה, נטועה, שעכשיו שמענו ב3 שנים האחרונות שהפגיזו אותם החיזבאללה, יש לנו שם לאורך כל הגבול הלבנון, כן. קרוב ל10 מושבים שלנו, שמשנות ה-50 שם, אחר כך באזור הדרום, יש לבחה, ויש פאבת פשז, ויש נוגה.
0: ותגיד, בתור נשיא...
1: ולאורך הבקעה יש לנו את ירדן, את יוסף, את תאומים. זאת אומרת, היינו הגבול, הגדר החיה של מדינת ישראל הייתה, למרות שאנחנו עדה יחסית קטנה, לא גדולה.
0: כן, כן, כן, כמו שקרה, טוב, אנחנו מכירים באמת את ההיסטוריה, הזכרת את זה, העליות... העליות מהמוצא המזרחי הרבה פעמים גם נשלחו למקומות האלה, ויש גם, כן, יש היסטוריה מאוד מעניינת, אבל הדברים נעשו גם מתוך ציונות, כמובן, כן.
1: הסיפור המעניין ביותר, שהם עלו בשנות ה-50, שמו אותם על הגבול ללבנון, שם נמשך חיזבאללה, ושכחו אותם שם, ולא נתנו שם למושב, אז מה הם עשו? נתנו למושב את השם, של העיירה שהם גרו, זה אלקוש בקורדיסטן. אז יש לנו היום מושב בצפון שנקרא אלקוש.
0: וואו.
1: ואלקוש ידועה מאוד, יש שם קבר מאוד גדול של הנביא נחום האלקושי שהיה גר שם.
0: וואו, את זה לא הכרתי, וזה מאוד מאוד מעניין, וגם מעיד באמת, הנה האנקדוטה שמעידה שההיסטוריה הזו שמספרים היא חלק באמת בלתי נפרד מהתמונה הרחבה של מדינת ישראל היום. לסיום, ברשותך, ספר לנו גם קצת איזושהי טעימה ממה שאתם עושים, לא רק בהקשר הזה של הסערן, אלא בתור נשיא העדה כאן בישראל. יש בעצם הרבה פעילויות, נכון? קהילה שעדיין מתחברת לעצמה מחדש, שומרת על הצביון.
1: אני חייב לומר שהקהילה הזו מחוברת לעצמה לא מחדש, אלא לאורך כל השנים. הדוד שלי, חביב שימוני, הקים את הארגון ב-1963, אם אני לא טועה, ועד היום הוא חי. הארגון עושה המון דברים, עושה פיוטים, מחדש את הפיוטים. יש לנו המון זמרים צעירים ששרים את השירים שלנו ואת המוזיקה שלנו. יש את השפה הארמית, שפת הזוהר, שאנחנו משמרים לאורך שנים.
0: נכון.
1: יש לנו סמינרים פעמיים בשנה בבתי מלון, שאנחנו לומדים על העדה, מדברים, מספרים, שרים, רוקדים. הריקודים שלנו, יש היום חוגים שלומדים את הפונקלור הקורדי, ורוקדים בו לא רק קורדים, כל עם ישראל לומד ורוקד.
0: שזה בכלל ספורט בפני עצמו, ריקודים קשים מאוד.
1: נכון, והצהרני השנה בחרנו לשים אותה בטבורה של העיר, במוזיאון הסבלנות. מקום מדהים, תהיה בסימן סובלנות בין כל עדות ישראל.
0: אנחנו חייבים לסיים.
1: אז אני רק אומר, בטבורה של העיר, קרובים לכותל, קרובים למרכז.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו מזמינים את כולם ליהנות בחוויה קורית.
0: ממתין לנו הרב דורון פרץ, אז אנחנו חייבים לסיים באמת, אבל מודה לך מאוד, יהודה, ששוחחת איתנו. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: באמת לא נותרו לנו דקות רבות, אבל אנחנו מצרפים בכל זאת את הרב דורון פרץ, שמוביל אירועים מאוד מאוד מעניינים עכשיו. רבים שעולים ארצה מהעולם כולו, ורוצים להקים כאן בישראל בית. שלום רב לך, הרב פרץ.
2: שלום, שלום. חג שמח.
0: חג שמח. איזה מרגש לשמוע תמיד, וודאי בתקופה כזו. ספר לנו קצת על האירועים שאתם מקיימים.
2: כן, יש אירוע, חבל הזמן, מדהים היום בערב. מצעירים את ההסתדרות הציונית העולמית. אני זוכה להיות הנשיא של ההסתדרות הציונית העולמית. היום מביאים כ-500 צעירים וצעירות, עולים ותיקים, עולות יותר חדשות, פשוט לבוא לכניסה למוסדות הלאומיים, לאירוע של matchmaking, מה שנקרא, של להכיר אחד את השני, speed dating. יש לנו אירוע היום עם כוכבת הנטפליקס, אליזה בן שלום, השטחנית העולמית, אם מכירים אותה, היא פשוט עד מאוד שמובילה, אז היא מגיעה במיוחד למופע שלהם, היא מקצוענית לחבר אנשים, ככה לדעת, ככה.
0: איזה יופי.
2: מה הרעיון? הערב חג סוכות להביא מאות צעירים וצעירות שעזבו את הבית שלהם בחוץ לארץ.
0: אז הרב פרץ, יש אחת שאיתנו גם על הקו, ברשותך רק לצרף אותה לשיחה הזו.
2: שמחה איתנו?
0: מרים בלום, עולה חדשה מניו יורק. שלום מרים.
3: שלום, כבוד גדול להיות על השיחה עם הרב דורון פרץ.
0: כבוד גם לנו שאתם מצטרפים שניכם. תודה לך מרים. ספרי לנו קצת, תני לנו טעימה מההתרגשות לקראת העלייה, ומה את מצפה שיהיה?
3: בטח, אז כמו שהרב אמר, יש עולים ותיקים וחדשים. אני אחת מהוותיקות, עליתי לפני 9 שנים מניו יורק, מארצות הברית, ו זה לגמרי זה, יש בעשור האחרון, הרב פרץ ידייק יותר כמובן, אבל בעשור האחרון יש לא מעט אנשים כמוני שמגיעים לירושלים, מגיעים ליתר דיוק למדינה בגדול, גדלים בבתים ציוניים בכל רחבי ארצות הברית, ורוצים להקים פה בית, וההתאקלמות היא קשה, ויש יתרון בככה לנסות להכיר עוד כמונו שהגיעו לא רק ממדינות דוברי אנגלית, מכל רחבי העולם. אז האמת שיש התרגשות לקראת הערב, כי בכל זאת זה ספיד דייטינג, זה מלחיץ וקצת מביך.
0: אבל זה מתקשיבי, אני חושבת שזה מצוין.
2: כל אחד מצטרף רק אם הוא רוצה.
0: נכון, תמיד הכל עם בחירה אישית ועצמית. מרים, קודם כל אנחנו מאחלים לך המון הצלחה בכלל במעבר לכאן ובחיים, וכמובן בספיד דייטינג. והרב פרץ, נאפשר לך לאחל גם לחבר'ה החדשים שמגיעים, גם למרים, וגם בכלל כל המאזינים שלנו לקראת השנה החדשה והחג, איחול לסיום.
2: חג סוכות זה חג האחדות והשמחה. מופיע במקרא שמחה אצל חג סוכות יותר מכל דבר אחר. שמחה זה חיבור. ברגע שעם ישראל מתכנס ואנשים מתחברים אחד עם השני, זו שמחה. בדידות זה קצת פחות מזוהם שמחה. חיבור זה שמחה שיהיה לנו חג של חיבורים, של לא רק שידוחים, שנתחבר אחד לשני, למשפחה, לקהילה, לעם ישראל, ובעזרת השם יהיה חג של חיבורים ושמחה לכל עם ישראל.
0: אמן ואמן. הרב דורון פרץ, מרים
2: בלום. מרים, היום בערב.
0: תיפגשו. חג שמח. בהצלחה, וכמובן תשלחו הזמנות בעזרת השם כשיהיו
2: לחתונות
0: כמובן, תודה רבה, אנחנו מחכים כאן ברדיו.
2: היום אישה 7:30 בערב שיבואו ל-48 קינג ג'ורג', מחכים לכם.
0: נהדר, תודה רבה לשלומי אהרוני, לאליה אליהו, למתן ממן ולבן טרייביץ', תודה לכם, חג שמח, שנה טובה.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
6: זאת

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר. אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
1: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
2: תלפיות מוכנים, מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת, יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים. רחוב צרת 13, תלפיות.
3: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
2: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת לפני זמן קצר בניו יורק, לקראת נאומו בעצרת האום הערב, כך התקן כתבנו ירון אברהם. בשל דרישות ההבטחה, מטוס כנף ציון נחת בשדה תעופה צבאי ומרוחק. נתניהו צפוי לקיים פגישות עם מנהיגים מהעולם, בין היתר עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה ופנמה, ובשל לוח זמנים צפוף צפוי לשוב ארצה עוד לפני כניסת חג הסוכות. בבית החולים רמב״ם נקבע מותו של בן התשע שנדבק באמה באוכלת מוח בכנרת. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
13: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע היום מותו של ברוך נריה בן 9 מפרדס חנה שנדבק באמה באוכלת מוח. הוא הושפז במצב קשה, הורדם והונשם לאחר ששחה בכנרת כשבוע לפני השפוזו. בדיקות משרד הבריאות אישרו כי נדבק באמה בנדירה שחודרת לגוף דרך האף ועלולה לגרום לזיהום מוחי קשה. הרופאים ברמב״ם נאבקו על חייו במשך יותר משבועיים והיום נאלצו לקבוע את מותו. מדובר במחלה נדירה מאוד עם שיעור תמותה גבוה. ברוך נריה יובל מנוחות מחר בבוקר בבית העלמין בפרדס חנה.
12: רכיבים של מטוס F-35 אמריקני שעשויים להיות רגישים הגיעו בטעות לידי המשטר הסיני, כך דווח הלילה בסוכנות הידיעות בלומברג. הפנטגון מסר שהוא חוקר את האירוע. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
14: ה-F-35 הוא מטוס הקרב המתקדם ביותר של ארצות הברית וכולל מגוון של טכנולוגיות סודיות. הרכיבים שהם באמצעים חופה לתא הטייס ודלת לתא החימוש היו מורים להישלח מאוסטרליה לארצות הברית, אך הוסטו בנסיבות לא ברורות להונג קונג ומשם הגיעו לידי המשטר הסיני. התקרית הובילה לחקירה בקונגרס האמריקני והיא מתפרסמת בזמן הפסגה בין נשיא סין שי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
12: בשל הקבלות השבק ודרישות להבטחה נוספת, אל על מבטלת את כל הטיסות לדובאי עד סוף נובמבר. זאת בשל סיכונים ביטחוניים לנחות בייחוד האמירויות. עם זאת, נכון לעכשיו, החברות הזרות, פליי דובאי ואיתיחד, ממשיכות להפעיל כרגיל טיסות מישראל לאמירויות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
16: היברידיות?
17: יש.
16: סוב?
17: יש.
16: מחירים טובים?
17: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: יובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כוכבית 5758.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב. מגיע לך כבר לאהוב, גם החברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
4: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה. עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה של לא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
7: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
8: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
7: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
9: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
10: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ביטלקלין חשמל. כפוף לתקנון.
11: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: שמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: השבת של רדיו ירושלים. כל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: אלייך.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
7: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
6: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
8: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
1: 555, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
10: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
11: בטרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
1: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
16: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 + 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים.
17: כפוף לתנאי המבצע.
18: שלומי, בונס.
19: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
20: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
19: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
20: איפה?
19: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
21: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חג שמח ברדיו ירושלים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: שיר השבוע
5: של רדיו ירושלים,
0: סבלימינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי.

8, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות.

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו בטרקלין
3: חשמל,
2: כפוף לתקנון.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד. עוד אחד.
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
9: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם 3 יחידות ב11.90 שקלים, סקיות הפתעה החל מ3 יחידות ב10.90 שקלים, שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
10: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...

0: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום הערב, כך התקן כתבנו ירון אברהם. בשל דרישות ההבטחה, מטוס כנף ציון נחת בשדה תעופה צבאי ומרוחק. נתניהו צפוי לקיים פגישות עם מנהיגים מהעולם, בין היתר עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה ופנמה, ובשל לוח זמנים צפוף, צפוי לשוב ארצה עוד לפני כניסת חג הסוכות. צה"ל פרסם היום הודעה נגד המשטרה לאחר שפרסמה שהותרה מנהרה בקלקיליה, במרחק קילומטרים ספורים מכפר סבא. לפי הודעת צה"ל, אכן הותרו פירים במקום, אך לא מנהרה. דובר צה"ל הודיע כי בניגוד להודעות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשללה הימצאות של מנהרה ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. עוד הוסיף דובר צה"ל ואמר כי במהלך הפעילות הותרו שני פירים בעומק של 12 מטרים וסמוך אליהם הותרו אמצעי לחימה הכוללים אקדח ותחמושת שהוחרמו על ידי הכוחות. יוסף חיים בן דוד, הנאשם המרכזי ברצח מוחמד אבו חדיר לפני כעשור, מת היום בבית הכלא בגיל 42. כזכור, בן דוד הורשע ברצח הנער הפלסטיני, ובית המשפט קבע כי הוא ביצע את הרצח על רקע לאומני. בערעור שהגיש בעבר, טען כי בעקבות מצבו הנפשי גרם למעשה, אך בית המשפט העליון הבהיר כי בעת ביצוע הרצח, יוסף היה בשליטה מלאה, ללא כל מחשבת שווא. רשת קרפור החליטה לוותר על השתתפותה במכרז הסל של המדינה מטעם משרד הכלכלה. אילי קרן כתבתנו עם הדיווח.
1: במסגרת המכרז, הרשת זכתה בקמפיין שיווקי בסך 25 מיליון שקלים בתמורה לכך שתמכור סל של 100 מוצרים במחיר מוזל. בצל הביקורת הרבה על המהלך והעובדה שלא היטיב עם הרשת, קרפור הודיע אחרי חצי שנה של השתתפות כי לא תמשיך לקחת חלק במכרז. קרפור היא הרשת היחידה שהתמודדה מלכתחילה במסגרת התוכנית של שר הכלכלה ברקת, ועל כן היא זו שנבחרה, וכעת היא מחליטה לא לקחת בו חלק יותר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם. בימים האחרונים כבר מרגישים את קרירות הסתיו בשעות הערב והלילה. בסוף השבוע הזה בחג הסוכות אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. הוא צפוי להיות קל בהרים, מתון בשאר האזורים בארץ. בערב החג מזג האוויר יהיה קריר בעיקר בהרים. בכל המועד הטמפרטורות צפויות לרדת ירידה נוספת עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
2: כוכבית 5758.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
0: תלפיות, מוכנים! מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת. יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים. רחוב צרת 13, תלפיות.
4: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
5: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
4: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
6: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
8: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
0: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
0: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 לתלפיות. It better be ג'ילי.
12: זו

0: תנובה ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש בי-ווי-דייז,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב טרנספורמציה שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול חמישי 11 עד 1 אחר חצות טרנספורמציה עם אריה סופר
2: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
2: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
1: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
2: איפה?
1: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון.

0: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש. שמה?

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד, נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: שלום, זה שוב אני, העכברה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
7: יש סוכל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
9: טרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
13: 555, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
14: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
17: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
17: כפוף לתנאי המבצע.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1041.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
8: כל הנבחר של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
11: די! נמאס לי לבשל!
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
14: בטרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: סוקולמוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
16: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
17: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
18: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
17: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
19: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
20: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
21: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
22: סוף כדרך של יוחננוף.
23: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: בתנאי המבצע.
1: תלפיות מוכנים, מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת, יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים. רחוב צרת 13, תלפיות.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: 8, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש BYD
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל,
7: כפוף לתקנון.
9: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב11.90 שקלים. סקיות הפתעה, החל מ3 יחידות ב10.90 שקלים. שמחת תורה בתבלין לשבת, תלפיות.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון?

0: להוציא את הסיפור. אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: ערב חג הסוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: רק מוזיקה, מוזיקה. ברדיו ירושלים,
2: ברדיו ירושלים,
1: בעריכת מתן ממן.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
3: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
4: יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
9: שמה

0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
0: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
5: ארגון טרור?
6: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
5: ארגון טרור? תגיד את המילים, הנה תחזור אחריי. ארגון טרור, למה זה כל כך קשה?
6: תגיד את המילים כשאתה מדבר עם הילד שלך בגן.
5: סמי אבו שחאדה, גם ילד בגן מבין שחמאס הוא ארגון טרור.
7: והיום ועדת הבחירות דנה בבקשה לפסול את הרשימות עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים. כל הבקשות נדחו, ואף אחת מהן לא נפסלה.
8: התחלנו לכולם בהצלחה.
7: הדמוקרטים ביקשו לפסול את רשימת עוצמה יהודית ממניע של הסתה לגזענות כלפי הציבור הערבי.
9: אנחנו מייצגים את האנשים שקדושת החיים היא ערך עליון עבורם. אתם הצבעתם פעם אחרי פעם להפקיר את אחינו החטופים בעזה. ועוד התגעתם בזה.
10: צבר הראיות שהובא בבקשות הוא מטריד מאוד. מקרב עד מאוד את רשימת עוצמה יהודית לתחום האסור. אולם גם בהצטברותן של הראיות לא בוססה אותה מסה קריטית שנקבעה בפסיקת בית המשפט.
7: ועוצמה יהודית ביקשה לפסול את הדמוקרטים ממניע של הסתה לגזענות כלפי החרדים והמתיישבים.
9: חלק מהציבור החרדי והמנהיגה מתנהגים באופן מופקר. סופים את מחלקות הקורונה. מאשים אותם בהפצת מחלות, תקשיבו, אני לא מכירה לכם מהרייך וגם לא מכתבם של היטלר, זה יאיר גולן, אין סנאות כאלה.
7: היועצת המשפטית לממשלה חשבה שאין סיבה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות.
11: עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי לא הונחה תשתית לפסילת הרשימה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26 ודין הבקשה להידחות.
12: טוב, זה לא קורה הרבה, אבל אני תומך בעמדת היועצת המשפטית לממשלה. שזה לא יהפוך להרגל, חברים.
7: בזמן קצר לאחר מכן, ישיבת הסיעה של הציונות הדתית נערכה במג'ד אל קרום, ליד מאחז יהודי שקם במקום ועורר חיכוכים תושבים.
13: סיעה בכנסת באה לבקר באזור ריבוני של שטח מדינת ישראל, אנחנו לא בעזה. התמונה הזאת שאתם רואים עכשיו שהגעתם בדרך לפה מספרת את אובדן המשילות והריבונות של מדינת ישראל בגליל.
7: הבחירות יערכו בעוד חודש ושלושה ימים, ועד אז כל אירוע יהפוך להזדמנות עבור המועמדים לקושש עוד קולות.
14: סמוך לקלקיליה חשפו כוחות הביטחון מה שתואר כמנהרת טרור, ובה נמצאו אמצעי חבלה ונשק רבים. מטבע הדברים זה מטריד את תושבי השרון ולא רק אותם. מיד אחרי הפרסום צהל טען שבעצם המשטרה מנפחת את האירוע, ומדובר בלא יותר משני פירים. המשטרה טוענת שבצהל נפגעו כי לא קיבלו קרדיט. הכתבה של יולן כהן.
15: יש פה עומק של לפחות עוד 10 מטר. אני לא רואה את התחתית.
16: זה הדיווח שמערער מאוד את הביטחון. הודעת המשטרה אמש על מציאת מנהרת ענק בקלקיליה, סמוך להרי השרון, ובה אמצעי לחימה וחומרים להכנת מטענים.
15: אני 10 מטר באדמה, ויש פה עוד 10 מטר. זה תשתית.
16: ההודעה עוררה מטבע הדברים חשש גדול בקרב תושבים באזור, במיוחד שנמצאה, כפי שהודיעו במשטרה, מנהרה ולצידה מנהרה נוספת עתידית. בנוסף אפשר לראות בסרטון את עומק פיר המנהרה, ונמצאו שם רובי M16, רובי צלפים, תחמושת, מחסניות, טלפונים וחומרים ליצירת מטעני חבלה. כלל הממצאים הללו עוררו את כוחות המשטרה ובצדק, בטח אחרי 7 באוקטובר.
17: קדימה.
18: רק על הנייר.
17: לאט לאט.
18: תבדוק שאין שם מחסניות.
19: ברגע שגילינו את שני הפירים, צהל הזעיק את היחידות המקצועיות שלו שיודעות באמת להתייחס לפירים האלה, וכרגע החקירה היא רק בתחילתה. אנחנו באמת מנסים להבין מה הייתה התכלית של החפירה, לשם מה נחפרו הפירים האלה, לאיזה כיוון הם נחפרו.
16: אלא שהיום יצא צהל מצידו בהודעה ותקף את המשטרה, וכך הוא כתב: בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשללה הימצאות של מנהרה בפירים ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. במשטרה הגיבו שהסיבה שצהל הקטין את האירוע הוא בשל קרב על קרדיטים, ובכיר אמר: נראה שבצהל נפגעו שלא קיבלו קרדיט על מציאת מנהרה סמוך להרי השרון. בתפקיד שלהם הוא לאתר את המנהרות, אלא שהמשטרה ומגב עושים זאת במקומם. גם מפקד מחוז שי במשטרה ניצב משה פינצ'י יוסיף: המנהרה היא במרחק של 400 מטר בקו אווירי להרי השרון. הממצאים שהתגלו, כולל אמצעי הלחימה, הם או לשם מצירת מטעני חבלה או לשם הגדלת המנהרה. בנוסף, אנחנו לא יכולים שלא לדווח על מנהרה, במיוחד אחרי 7 באוקטובר. אני לא אחראי על מה שדובר צהל מוציא, ואני לא ממתין לאישור. תפקידנו להגן על הציבור, ומדובר בדיווח מהימן שמתבסס על עובדות. בכל מקרה אין חולק שנמצאו אמצעי לחימה מוחבאים בפיר, ודי בהם כדי לזרוע חששות כבדים אצל תושבי השרון.
20: יש ממש דאגה. אני מאתמול מוצף בטלפונים. תושבים אחרי 7 באוקטובר, אחרי שראו מה שקרה במדינה, הם כבר לא מאמינים לאף אחד.
21: גם אני מודאגת באופן אישי. אני נמצאת, הבית שלי קרוב, נמצא קרוב מאוד לאזור קלקיליה. זה ממש לא משנה עכשיו, מצאו מנהרה, פיר. יותר מעניין אותי ויותר מפחיד אותי מה שלא מצאו.
16: עד כה נעצרו 4 חשודים בהברחת אמצעי הלחימה ובניית המחבור, 2 פלסטינים ושני ערבים ישראלים שמוכרים למשטרה, מעבירות רכוש ונשק בעבר. חקירה בינתיים נמשכת, ואם אכן מדובר בחוליית טרור שחפרה מנהרה, שבהמשך הייתה יכולה לשמש לאירוע פח"עי, זאת נורת אזהרה ביטחונית מדאיגה למציאות המתוחה והמורכבת ביהודה ושומרון.
14: כן, חוסרים עליך, אני עוד דבר פרשנים לענייני צבא וביטחון. לא בטוח שהוויכוח הזה בין צהל למשטרה מוסיף כבוד למי מהם, אבל תעשה לנו סדר, כמה מסוכנת המנהרה או הפירים האלה?
22: אני חושב שאם הצבא והמשטרה עובדים בתיאום, כל זה היה נחסך, ואולי גם פחות מבהילים את הציבור. בשורה התחתונה, צודקת מאוד אותה תושבת כפר סבא שראינו בכתבה של יולן. הבעיה היא מה אנחנו לא יודעים, ולכן החשיפה הזו של אותם שני פירים היא חשובה ומשמעותית, ויש להשלים שם את החקירה. על פי מה שאומרים בצבא, ואני אומר את זה אחרי אותם כוחות של יחידת יהלום שחקרו את שני הפירים הללו, ואני חושב שהם באמת המומחים הגדולים אולי אפילו בעולם למנהרות, גם עזה אחרי עזה וגם אחרי לבנון. נשלל החשד כאן למנהרה, אלה הם שני חללים שנוצרו כתוצאה מחלחול של מים בסלע, אבל מי שפעל ועבד שם הרחיב אותם כדי להפוך אותם לסליק לאמצעי לחימה, והעניין הזה הוא משמעותי מאוד. האיתור הזה בסופו של דבר הוא לא מנהרה שמתקרבת לגדר או חוצה את הגדר, אבל היא התגלתה בנקודה שהיא קריטית, ולכן עכשיו אותם מעצרים של 4 פלסטינים, והם נחקרים עכשיו בשבק, יכולים לשפוך אור על תוכניות עתידיות. ומה שעוד עושים הכוחות כרגע בשטח, זה סריקה של כל המרחב הזה, כדי לוודא אם יש עוד פירים מן הסוג הזה. אז מצד אחד, טוב שמאתרים, טוב שמוצאים, מצד שני, האופן שבו זה אולי מטווח לציבור, היה יכול להיראות אחרת.
14: עשית לנו סדר בהחלט. תודה רבה, ניר. עכשיו אנחנו עם סעודיה, שחובה גל תקיפות הולך ומתרחב של טילים וחטב"מים מכיוון החות'ים. אחרי המפלה הצבאית במצר באב אל-מנדב, יורש העצר בן סלמן עדיין לא מצליח לגייס סיוע מבחוץ. משבר הנפט מחריף, וזה כבר משפיע על העולם כולו. ירון שניידר עם הכתבה.
1: החות'ים מקבלים תיאבון מחוסר ההצלחה של הסעודים להדוף את המתקפות עליהם. ירי הכתב"מים והטילים הבליסטיים מתימן לעומק השטח הסעודי נמשך וגם מתרחב.
2: سيطر عليه بالكامل واستوى قتلى وجرحى من الحوضه وما زال الجثث تقوم مقدم
1: بين اليادين شزوها بهم يوم معير اليوم عيره قدوشه للمسلمين مكه شكبر ايتا على كبنت של اخوتين كما פעמים בימים האחרונים מרכז יצוא הנפט בינבו על שפת ים סוף שהמתקן המרכזי בו מושבת מאז אמצע החודש בגלל תקיפה קודמת וגם הערים ג'דה טייף וטבוק בקצה הצפוני מערבי של סעודיה לא רחוק מירדן וישראל.
17: אלנה מתחדث تحالف دعم الشرعيه في اليمن اللواء تركي المالكي ان الدفاعات الجويه تمكنت من اعتراض وتدمير سته صواريخ باليستيه اطلقها الحوثيون.
1: امش خل يوم عاصمهوت السعودي السنه باويرات ملحمه. ככל שסעודיה מנסה לפגוע בחזרה בחות'ים ממתקפות אוויריות וגם בסיוע לכוחות הביטחון של השלטון החוקי בתימן, החות'ים מכניסים עוד כלים למערכה ומרחיבים את טווח הפגיעה, ועדיין לא השתמשו בקלף החזק ביותר שבידיהם, חסימת מיצר באב אל-מנדב שבו הם שולטים שליטה הרמטית. הפנייה של טראמפ לחידוש השיחות עם איראן כעת מורידה לפי שעה את האפשרות של התערבות צבאית אמריקאית נגד החות'ים בתימן. כביכול ברית הגנה שנחתמה בין סעודיה לפקיסטן וטורקיה במכה בחודש שעבר היא מבחינת מוחמד בן סלמן אכזבה אחת גדולה. והחות'ים רוכבים על גב ההצלחה וסוחטים את הלימון שבידיהם עד הסוף. יוצאים למסע בעולם הערבי אצל ידידיהם השיעים ומתקבלים שם כגיבורים.
14: בנמל חיפה נערך היום טקס הגעת הצוללת השישית, הכי דרקון שמה, הצוללת המתקדמת שבה הצטייד חיל הים, הגיעה אחרי מסע ארוך מגרמניה ונועדה לפעול בטווחים רחוקים במיוחד, כמו אלה שאיתה מתמודד החיל במערכה האחרונה בזירות איראן ותימן. הרמטכ"ל זמיר התייחס היום למתיחות עם איראן.
23: גם בימים אלה איננו פקוחה אלא נעשה באיראן ובשלוחותיה. המשטר האיראני פגוע וחבול, אך לא משכיל לשנות את כוונותיו, תוך שהוא לוקח את עמו כבני ערובה, חוסם נתיבי שיט בינלאומיים באופן בלתי חוקי, ופוגע בתשתיות אנרגיה ותשתיות לאומיות של מדינות ברחבי המזרח התיכון. לצד התגברות היקף האיומים, המערכות המתמשכות והרב זירתיות, מרוץ החימוש האזורי והעולמי, חובה עלינו להרחיב את סד"כ צה"ל, להצטייד בפלטפורמות מתקדמות וחדשניות, ולהתאימו לעידן המערכות הצבאיות המתפתחות שיאפשרו לנו לשמר את היתרון האיכותי גם בעתיד.
14: הפסקה של פחות מדקה אחריה, פרסום ראשון אחרי סערת נאזה, נציגת צהל צפתה לראשונה בסרט. נספר על כך עוד רגע.

0: עכשיו לסערת הסרט נאזה, לאחר שכשלו הפניות של צהל היוצרים בבקשה לקבל לידיהם את הסרט, כדי שיוכלו להגיב לטענות. ניצן שפירה כתבנו הצבאי את המפרסם לראשונה, שנציגה של צהל צפתה בסרט.
1: נכון, צהל עשה, כפי שציינת ובצדק יונית, מאמצים מאוד גדולים במהלך השבועות האחרונים להשיג את הסרט, לראות את הסרט, כדי לענות על הטענות בצורה הטובה ביותר. על פי מה שאומרים בצבא, לא הסכימו להעביר להם את הסרט, וכך הם לא יכולים לענות לטענות שעלו.
0: עניין בסיסי, מה יוצרים טוענים שזה מסמך עיתונאי.
1: ממש כך, ולא יכולו לענות על הטענות הללו שעלו מהסרט. אנחנו יכולים לדווח הערב כי בימים האחרונים נציגה מטעם הצבא צפתה בפעם הראשונה בסרט הזה. זה קורה לא בוונציה, היכן שהתרחש הפסטיבל, לא רחוק משם, בבולוניה, באיטליה. היא צפתה בסרט וסיכמה את הטענות בפעם הראשונה שמובאות באותו הסרט. היא העלתה את הטענות הללו למסמך רשמי שפורסם בתוך הצבא. צהל גיבש בימים האחרונים את המסמך הזה. שם יש את כלל הטענות שעולות בתוך הסרט נאזה, והצבא שם אומרים שיבחנו אל מול הטענות שעולות שם איך לפעול, איזה מסקנות להביא בהמשך לטענות שמופצות בסרט נאזה. כך נראה דוגמה לאחד העמודים במסמך הזה, נוכל לראות את זה עכשיו, בו מפורטות הטענות של יוצרי הסרט. אחד העמודים נראה כך, גם כותרת של הרס המוני ושריפת בתים, טרנספר, הרג עזתים בתורים של חלוקת המזון, השוואה לנאצים במלחמת העולם השנייה, ובסיס הטענה לרצח עם. תחת כל כותרת כזאת יש הרבה מאוד סעיפים, הרבה מאוד פרטים שעולים מתוך הסרט. ככה לאט לאט בצבא יוכלו לענות בפעם הראשונה, כפי שציינתי, על הטענות מהסרט. היום מודיעים היוצרים של הסרט כי הוא יופץ לצפייה בבתי קולנוע ב-56 מדינות ברחבי העולם. זה יקרה החל מסוף החודש הנוכחי, סוף חודש ספטמבר. החל מנובמבר הסרט יהיה נגיש באינטרנט בחינם לכל מי שירצה וירצה לראות את הסרט הזה מסביב לעולם. מיליונים רבים צפויים לראות את הסרט. בצבא לאט לאט לומדים את הטענות ויוכלו לענות עליהן בקרוב.
0: תודה רבה, ניצן. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחרי הדברים האלה. האזהרה החריגה של ה-CIA לשורת מדינות במערב אירופה מפני מתקפת כטב"מים רוסית על יעדים אסטרטגיים באגן הים התיכון. התחזית המעודכנת להתייקרות הדלק בתחילת אוקטובר, צפי לעלייה של 40 אגורות לליטר, למרות ההנחה הזמנית במס, וגם מוסף הטיולים של חמישי, איפה תמצאו בסוכות, חוות סוסים, מבצר מרהיב וגם מסלול.
2: עגלת קפה, שהיא גם חוות סוסים.
3: קפה או סוס, מה אתם רוצים? קפה, סוס, הולך.
2: בוא נשתה קודם קפה, אחרי זה...
4: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.

0: הסרט ההוא מדבר עכשיו סגן נשיא גמביה, אחריו סגן נשיא קולומביה ידבר, זה הליינאפ, אחריו ראש ממשלת ישראל נתניהו, אנחנו נעבור לשם בהמשך. עכשיו, לידיעת הנהגים והנהגות, בשבוע הבא זינוק נוסף בתעריף הדלק, הילי קרן, חוזרים אלייך, זה קורה למרות הניסיונות של השר סמוטריץ' להוריד את התעריף.
1: כן, בהחלט בשבוע הבא מחיר הדלק צפוי לזנק בחדות שוב, מחיר ליטר בנזין ו5 צפוי לעלות ביותר מכ-40 אגורות לליטר, אבל המחיר הסופי ייקבע רק בעוד 5 ימים בסוף החודש. הסיבה להתייקרות נעוצה בהתייקרות מחירי הנפט העולמיים, בעקבות המתיחות מול איראן, גם בעקבות השתלטות החות'ים על באב אל מנד, וגם בעקבות המתיחות בין רוסיה לאירופה משפיעים גם על מחירי הדלק כאן בארץ. נזכיר שרק בתחילת החודש היה אמור להיקבע מחיר C של 14 שנים בתחנות הדלק, אבל הממשלה החליטה לסבסד ולתת הנחה של כ-50 אגורות לליטר, הנחה שבעצם תקוזז עם העליית המחירים הנוכחית שתיכנס לתוקף כצפוי בשבוע הבא, מהלך שעלותו למדינה כ-300 מיליון שקלים, אז בשורה התחתונה ליטר דלק יחצה את רף ה-8 שקלים, אלא אם שר האוצר סמוטריץ' החליט להרחיב את ההנחה על הדלק כדי לא להגיע ליום הבחירות עם C של כל הזמנים בתחנות הדלק כפי שהבטיח.
0: תודה רבה, הילי. בתל אביב הלך הערב לעולמו סופר שירי הילדים האהוב יהודה אטלס, והוא בן 89. לאורך עשרות שנים פרסם שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל בספרות הילדים, האהוב שבהם הוא כמובן, והילד הזה הוא אני, שגם הפך לאלבום עם אותו השם. אטלס גם תרגם לעברית יצירות מופת רבות, משפחתו אמרה הערב שהוא היה ילד נצחי, והזכירה שבשנים האחרונות הרבה לחקור ולפרסם בנושא ילדים ונוער בסיכון. יהי זכרו ברוך. במקביל לעצרת האום שבה נאם גם אבו מאזן הערב, הנשיא טראמפ מארח בבית הלבן לביקור עתיר אירועים וכיבודים את יריבו עמיתו מסין, הנשיא שי ג'ינפינג. על הפרק לא רק המשבר ברמוז וסחר הנפט הסיני מול איראן, גם היריבות על הבחורה בענף הבינה המלאכותית ועוד נושאים שמשפיעים על כלכלת העולם, הכתבה של קרן בצלאל.
2: ככה יעשה למי שנשיא ארצות הברית חפץ בעיקרו, חפץ אפילו מאוד. השטיח האדום נפרס כבר פעמיים ביממה החולפת לכבודם של מנהיג סין, שי ג'ינפין, ורעייתו הגברת פנג. בזמורות נגנה הימנונים, שני המנהיגים סקרו משמר כבוד, בשמיים הטס בהשתתפות מפציץ B2, סמל לעליונות האווירית האמריקנית, זו שהופגנה כבר במזרח התיכון.
3: President Xi, I'm delighted to welcome you to the beautiful White House.
2: דונלד טראמפ קיבל את מנהיג סין שי ג'ינפין בטקס רב רושם כזה ששמור רק לביקור אפיפיור או לביקור של בן מלוכה. לא מדובר רק בפגישה בין טראמפ לשי, אלא במפגש ענקים בין שתי המעצמות היחידות בעולם שחלוקות ביניהן כמעט בכל סוגיה.
3: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and superintelligence.
4: Xi Jinping lands here feeling he has the upper hand in the competition with the U.S. Trump needs China to stop buying Iranian oil. He wants them to stop providing intelligence to Tehran.
5: Is it possible for Trump to get Xi on his side when it comes to Iran?
6: They'd like it to be over. They'd like it to be stable, but the Chinese are not going to put skin in the game.
2: לאור הכבוד הרב והמחמאות שמרעיף דונלד טראמפ על ידידו שי, מחוקקים משתי המפלגות פרסמו התראות חריגות מפני היריב שבא לבית הלבן.
7: Our commander in chief should keep in mind that his guest is a brutal, unelected, and oppressive dictator who seeks to dominate his neighbors.
8: It's time for Trump to stand up to Xi for the sake of American and global security.
2: ראש הממשלה נתניהו ורעייתו נחתו אחר הצהריים מחוץ לניו יורק לקראת נאומו הערב בעצרת הכללית. מי שהקדים אותו על בימת האום עם הצהרה מוקלטת היה יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד אבאס, שהגעתו לניו יורק נמנעה על ידי ממשל טראמפ.
9: אינה שעב הפלסטיני באקן על הארדי לן יקבל התהג'יר לן יקבל התהג'יר إن رؤيتنا للسلام واضحة ودولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
2: אבו מאזן, כמו נואמים קודמים באום, לא חסך ביקורת מממשלת ישראל על מעשי אלימות של קיצונים יהודים ביהודה ושומרון, וכצפוי, זכה למחיאות כפיים.
9: ויתסעדו ארהאב אל-מסתוטנין תחת חימייתי قوات الاحتلال وتتواصل جرائم سرقة الأراضي والتطهير العرقي وإرهاب الدولة.
2: חזרה לוושינגטון, 11 שנים שלא ביקר נשיא סין בבית הלבן. גם בפעם הקודמת היה זה שי ג'ינג פין, נשיא ארצות הברית, היה ברק אובמה. שי ורעייתו הגיעו לביקור בין שלושה ימים, עמוס כיבודים ואירועים. הצלחת החשב עם מאחורי הקלעים, הניגי שתי המעצמות יגיעו להבנות גם בחלק מהסוגיות, ובראשן מגבלות בינלאומיות על המרוץ ל-AI, וכמובן, לחץ כלכלי על איראן.
0: פסגה עם השלכות לעולם כולו. עכשיו למתיחות בין רוסיה למערב אירופה. המודיעין האמריקני הזהיר את ספרד, צרפת ואיטליה מפני מתקפת כטב"מים שפוטין שוקל לשגר נגדן מתוך אוניות בים התיכון. זו עוד הסתעפות בשרשרת התרחישים למתקפות רוסיות על אזורים שונים מהמדינות הבלטיות עד לונדון. שליחנו באירופה אלעד שמחיוף, אנחנו לא רוצים להוסיף דאגות לצופנו, אבל האם אנחנו לקראת מלחמה באירופה?
10: תשמעי, זה רחוק מצופנו, מי שצריך לדאוג נמצא כאן. אבל אני לא חושב שאנחנו הולכים לקראת מלחמה כמו שאנחנו מכירים מלחמות, או כמו שראינו את המלחמה הרוסית באוקראינה, אבל כן גוברת הערכה יונית שרוסיה תנסה לעשות משהו כדי להרחיב את המלחמה, ולהוציא אותה גם מגבולות רוסיה ואוקראינה, לאתגר את ברית נאטו, ששמענו את פוטין ובכירים אחרים בקרמלין, מדברים בתקיפות ובאיומים נגד הברית הזו, במיוחד בשבועות האחרונים. אז אחרי ששמענו הערכות מצד סוכנויות ביון באירופה, היום אנחנו מדווחים שגם ה-CIA שלח אזהרה ספציפית לאיטליה, ספרד וצרפת, שרוסיה מתכננת אולי מתקפת כטב"מים מלב ים, לשגר כטב"מים שיכולים להגיע למרחק של כ-600 קילומטר מאוניות בים התיכון לעבר החלק הדרומי של ברית נאטו במערב אירופה. לפי הדיווח, שלוש המדינות האלה פשוט זוהו כמדינות עם נקודות תורפה וחולשה, בין אם פוליטיות, בין אם צבאיות, ולכן נבחרו כדי להעביר איזשהו מסר. וכמו שאמרתי, הערכה היונית שמה שרוסיה תרצה אולי לעשות, היא לאתגר את ברית נאטו. כן לבצע איזשהן פעולות התקפיות, בין אם על ידי כטב"מים, בין אם על ידי מתקפת סייבר, לא מלחמה כוללת, כדי בכל זאת לא לתת את התירוץ לברית נאטו להפעיל את סעיף 5 ולהתקוף את רוסיה בחזרה, אלא לומר, האם עבור כמה כטב"מים שחדרו את שטח נאטו והגיעו לשטח אירופה, אתם מוכנים להסתכן במלחמה כוללת, להעביר את הכדור החם הזה, את תפוח האדמה הלוהט הזה, לידיים של בכירי נאטו, שבטוח התקשו לקבל איזושהי החלטה מסודרת בעניין.
0: אלעד, תודה רבה. אנחנו ממתינים לאיתות ממטה האום בניו יורק. ראש הממשלה נתניהו עוד מעט ינאם לפני העצרת הכללית. נצא להפסקה, מיד חוזרים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית 3,

0: חדשים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: 555, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: יש בי-ווי-דייס.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
19: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: חג סוכות שמח!

0: המבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: הרב ובנו של ראש ארגון ביטחוני נחקר היום במח"ש. יולן כהן כתבתנו נחקר יחד עם שוטרים נוספים בחשד לגניבת רכב של אזרח במהלך מילוי תפקידם.
1: נכון, לוחם מג"ב ובנו של ראש ארגון ביטחוני נחקר היום במח"ש יחד עם שני לוחמי מג"ב נוספים בחשד לגניבת רכב וגם שימוש לרעה בתפקידם. הסיפור הזה החל לאחר שאזרח התקשר למשטרה והתלונן שהרכב שלו נעלם, שהרכב שלו נגנב. השוטרים הסתכלו במצלמות ההבטחה ואז הם גילו שעל פי החשד אותם שוטרים שנחקרו היום, ביניהם אותו בן של ראש ארגון ביטחוני, למעשה נסו ברכב להנאתם ללא אישור הבעלים של הרכב, ולאחר מכן השאירו את הרכב סמוך למחסום בירושלים. לאחר מכן הרכב נעלם, ההשערה היא שהוא נגנב, ולכן הם נחקרו היום במח"ש בחשד לגניבת רכב וגם שימוש לרעה בתפקידם. נאמר שלפי גרסתו של הבן של אותו ראש ארגון ביטחוני, שהוא נדרש לנהוג ברכב נטוש על ידי מפקדיו להעבירו לשטח ישראל, והוא פעל כפי שמצופה ממנו. נאמר שבמשטרה הודיעו שנבחנת האפשרות לנקוט אמצעים מנהליים נגד השוטרים המעורבים.
0: תודה יולן. כ-10,000 מבקרים הגיעו אתמול לתמוך ולחזק את בעלי העסקים ביריד הלב עם המילואימניקים של חדשות 12 בחיפה. אלמוג בוקר ומנחם הורוביץ שם.
2: ערב טוב יונית מחיפה. האמת שהמספרים זה באמת דבר בלתי נתפס מה שקורה כאן. עשרות אלפים שהגיעו לכאן בשלושת הימים האחרונים. היום היה קשה להסתובב, היה צפוף, עדיין צפוף, ואנחנו כאן עד 22:00. תכף נדבר על שבוע הבא, אבל לפני זה שני עסקים, ונתחיל עם משהו קצת שונה אבל לא פחות חשוב. נירית ברנשטיין, אמא של בן ברנשטיין שנרצח בפסטיבל הנובה בשבעה באוקטובר, הוא יצא עם חמישה מחבריו, שניים חזרו בחיים, ובן ואור וזיו נרצחו. היא מעצבת תכשיטים מאבני חן וצורפת. כל ההכנסות שלה הן בשביל דבר אחד, לפרויקט ההנצחה שלה למען הבן שלה. 050-257-1112, וגם עסק של מילואים ניס.
3: שראל ואיתי מוניץ עשו יחד 1,000 ימי מילואים, חטיבה 6, אוגדה 98, ויש להם את היקב, נמצא באזור לכי, שמארחים שם לכבר ויטקין, 054 יקב מוניץ, 054-815-9930. בשבוע הבא, שלישי, רביעי, חמישי, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה בסינמה סיטי בבאר שבע.
2: חול המועד,
3: כולם יכולים
2: הילדים,
3: לבוא.
2: יש פעילויות, מנחם ישמור עליהם.
3: ישמור עליהם, יונית, תביא גם את המשפחה כולה. אנחנו מארחים, יפה יהיה, נחמד יהיה, מצחיק יהיה וטעים יהיה. מועדים לשמחה לכולם.
0: שכנעתם אותנו, תודה רבה לשניכם. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. 4 שבועות אחרי רצח יאניס יושבייב בקיסריה, המשטרה הודיעה שפענחה את הירי. מחר צפוי להיות מוגש כתב אישום נגד החשוד המרכזי, דורון ויצמן מבית שאן. אבל עדיין לא ברור מי הזמין את החיסול הזה. שרון קנובליך עם הכתבה.
4: ב-23 באוגוסט הגיע יאניס יושבייב, מי שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, לפגישה במסעדה בקיסריה. את מקום הפגישה הוא קבע בעצמו ברגע האחרון, ורק מעטים ידעו עליו. אבל חצי שעה לפני שיושבייב הגיע, החשוד ברצח כבר ישב מחוץ למסעדה, בפנים גלויות והמתין לו. הוא שתה, אישן ועקב אחר יושבייב והאנשים שישבו איתו. למעשה, ליושבייב עשו כיפה אדומה.
5: מה שאנחנו מבינים זה שקומץ של אנשים קטן ידע על קיום הפגישה, איפה היא נערכת ומתקיימת. מה שבוצע שם זה בעצם כיפה אדומה, כי חשוד אכן חיכה לקורבן במקום, הוא הגיע לפני הגעת הקורבן, והמתין במקום וחיכה לרגע המתאים לבצע את הרצח.
4: כשיאניס יושבייב יצא מהמסעדה, החשוד פתח לו ולמי שהיה איתו את הדלת וירה בו כדור אחד בעורף. יושבייב פונה במצב אנוש לבית החולים מילל יפה בחדרה, שם נקבע מותו. היורה נמלט מהזירה. החוקרים אספו מהזירה כוס ושתי סיגריות, ובבדיקת DNA הצליחו לקשור את הממצאים לחשוד, דורון ויצמן, בן 54, מבית שאן. הרכב שלפי חשד שימש אותו הותר כשני קילומטרים משם, האקדח לא נמצא מעולם. יומיים אחרי הרצח פשטו לוחמי הימ"מ על מחסן בחדרה ועצרו את ויצמן. לאורך החקירה הוא שמר על זכות השתיקה. בעברו עשרות הרשעות, בין היתר בעבירות רכוש, סמים, אלימות ואמצעי לחימה, והוא ריצה כמה תקופות מאסר. במשטרה לא הצליחו לקשור בינו לבין יושבייב לפני הרצח.
5: הוא עשה המון תאוריות פורנזיות. ידענו לבדוק ולדגום ממצאים מאוד מאוד ספציפיים שבעצם הובילו לכך ששעות ספורות לאחר הרצח אנחנו כבר ידענו במי מדובר.
4: במקביל נבדק החשד שכמה מאויביו של אושבייב חברו יחד לתכנון החיסול. שלושה חשודים נוספים נעצרו במהלך החקירה. אחד מהם הוא צעיר בן 23 מחדרה, בנו של מי שנחשב ליריבו הגדול של אושבייב. במשטרה לא הצליחו להוכיח מעורבות ישירה שלו בתכנון הרצח.
6: למרות הכותרות על פענוח, בית המשפט עוד לא אמר את דברו. מרשי מכחיש את המיוחס לו, מימש את זכות השתיקה שהיא זכות בסיסית והיא לא תחליף לראיות.
4: חשוד נוסף נפגש עם אושבייב במסעדה זמן קצר לפני הירי. על פי החשד, לאותו אדם היה חוב כספי גדול לאושבייב. לאחר הפגישה הוא עזב במהירות את האזור ובהמשך ירד למחתרת. חשוד שלישי, אחיו של דורון ויצמן, נעצר בחשד שסייע לו. הוא ושני החשודים הנוספים שוחררו.
0: עוד נעתי על ראש הממשלה נתניהו לנאום באום, אחרי סגן נשיא קולומביה, אנחנו נעבור לשם. כשיתחיל. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה, כשטינו עטיה נתקל ברוכב קטנוע שהחליק על הכביש בחיפה, הוא הרים את הצעיר, פינה אותו וחסם את השטח כדי למנוע עוד תאונה, אבל כשהגיע ניידת האכיפה העירונית, האירוע הזה הסלים בשניות. עכשיו טינו מספר איך יום שגרתי הסתיים בסערה גדולה, הכתבה של ציונה דסטה.
7: צלם, הנה, תראה, שמן על הרצפה.
8: אני.
7: יש פה בן אדם שהחליק עם הקטנוע. הנה, שם לחול.
9: זה היה אמור להיות עוד אירוע של ערבות הדדית בדרכים. טינו עטיה, עובד בחדר ניתוח בבית החולים בעיר חיפה, הבחין ברוכב קטנוע שהחליק על שמן בכביש. הוא נחלץ לעזרתו וחסם את נתיב הנסיעה לזמן קצר כדי לא לסכן נהגים נוספים.
8: זוז מהניידת! זוז מהניידת! בא
7: לתרום! תודה רבה!
9: אבל כשהגיעה ניידת האכיפה העירונית, הרוחות צערו והאירוע הידרדר לאימות קשה.
10: חסמתי את הקטנוע בשלולית של השמן, ובכדי שלא יבוא עוד קטנועים בשביל לא להחליק עם השלולית של השמן, והצלחנו לו להרים את הבן אדם ולהוציא אותו הצידה, וגם להרים את הקטנוע שלו וגם להוציא אותו הצידה, כי הקטנוע שלה שוכב על הרצפה. אחרי מספר דקות אני רואה איזשהו ניידת של אכיפה עירונית שהיא עוברת, היא פותחת את החלון, אני חושב אתה תקבל דוח אם אתה לא מזיז את הקטנוע, אבל אני מסביר לה, אם אני מזיז את הקטנוע והתנועה תמשיך, יבוא עוד קטנוע, יעלה על השלולית של השמן ויהיה עוד אירוע.
8: יהיה פה אסון.
10: יהיה אסון. אז אמרתי לה, תבוא, תטפלי באירוע.
8: מה לעשות? סתם מדיבי יכול להיכנס לתוך התחת.
7: יופי, טוב, כל הכבוד.
9: וזה לא נגמר פה. הטונים הפכו צורמים יותר, כשהפקחית שרבבה את שמו של סמי, בן דודו של טינו, שעובד אף הוא בעירייה קרוב ל-40 שנה במחלקת רישוי עסקים, והפקחית מכירה היטב. הוויכוח הפך במהירות לקללות אישיות נגד סמי, שכלל לא נכח במקום.
10: אמרתי לה, תקשיבי, אם את לא רוצה לטפל באירוע, יש לי אנשים בעירייה, אני אתקשר אליהם, שישלחו מישהו. היא לא עניינת כלום, לא עניינת האירוע, לא עניינת את האנשים פצועים, לא עניינת שום דבר, אך ורק איך לתת לדוח לקטנוע.
7: יש שמן על הצבא, יש שמן על הצבא, תבואי תטפלי באירוע.
8: לך תפנה למחלקה,
7: אז יופי, הנה זה המספר נעדת.
9: אחרי היחס המשפיל והבריונות שחוו לדבריהם, טינו ובן דודו סמי פועלים להגשת תביעה משפטית. טינו מתקשה להתאושש מעוגמת הנפש ולא מבין איך יום רנדומלי בחייו הפך לסיוט.
10: עובד, פקח, משטרה, צבא, כל דבר. ברגע שרואים מצוקה, כל בן אדם שהוא על מדים, הוא צריך להיות שם, נמצא. נמצא שם ולהושיט יד לאזרח.
11: משרדנו פועל למצות את הדין עם אותה פקחית, בדרישה מיידית להתנצלות ולפיצוי כספי ופגיעה קשה באדם שתרם עשרות שנים לעיריית חיפה ולעיר כולה.
9: התיעוד הזה שרץ ברשתות החברתיות הביא את עיריית חיפה לגנות את האירוע. הם הודיעו כי הם רואים את המקרה בחומרה רבה וכי הם קיבלו החלטה להרחק את העובדת מתפקידה בשטח עד לבירור הנושא.
0: אחת הסוגיות המרכזיות שנידונו בפסגה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג היא המינרלים הנדירים והקריטיים. יונה לייבזון מסבירה במה מדובר.
12: כולם מדברים על הנפט כמשאב חשוב בכלכלה, אבל בשנים האחרונות מבינים שיש בעולם אוצר טבע אחר שקצת נזנח. המינרלים הקריטיים, מה זה בכלל אומר ולמה זה הפך להיות אירוע גיאופוליטי? מה הסיפור? תקשיבו רגע. אחרי שהעולם חווה את הבעלה לזהב, וארצות הברית במשך עשורים עשתה שינויים מרחיקי לכת כדי להיות עצמאים בהספקת הנפט, כל העולם עוסק בשאלה איך משיגים יותר מינרלים קריטיים. יסודות חשובים ותרכובות, חלקם נקראים גם מינרלים נדירים.
13: Rare earth.
14: Australia's rare earth.
13: They are being called the cocaine of the tech industry.
12: אבל נתחיל קודם כל במושגים. מינרלים קריטיים הם רשימה של כ-50 מינרלים שחיוניים לטכנולוגיה ותעשייה ברחבי העולם. ביניהם יש גרפיט, ניקל ואלומיניום. המינרלים הנדירים הם קבוצה של 17 מינרלים מתוך הקריטיים. למרות השם, הם לא ממש נדירים, אבל קשה יותר להפיק אותם, כמו איתריום לדוגמה. המינרלים הקריטיים חשובים כי הם חיוניים לכלכלה המודרנית, לתעשייה ולטכנולוגיה. מטלוויזיות, מחשבים וטלפונים, מטוסים ומכוניות, ועד לטילים ומערכות נשק מתקדמות. וכבר כמה שנים שאנחנו רואים את ארצות הברית מובילה מהלך להגדיל את השליטה שלה בתחום הזה.
15: We're announcing a major investment in domestic production of key minerals and materials.
16: And today we're announcing the creation of the U.S. Strategic Critical Minerals Reserve.
17: That we never have to rely on anybody else except for each other for the critical minerals necessary to sustain our industries and to sustain growth.
12: הצורך ברור, אבל יש כאן משהו גדול יותר מזה. מספיק להסתכל במובילת הטבלה כדי להבין למה. מי שולטת בשוק הקריאה העולמי של המינרלים? סין, עם כ-30% במינרלים קריטיים ושליטה של כ-70% מקריאת המינרלים הנדירים בעולם. כשמדברים על זיקוק והפצה, כאן כבר נתח עולה ל-70% במינרלים קריטיים וכ-85% במינרלים הנדירים. כולנו מבינים למה זו בעיה, נכון? בנוסף, בשנים האחרונות, סין החלה להגביל באופן משמעותי את הייצוא של המינרלים, מה שגרם להעלאת מחירים בכל העולם, ובשנה האחרונה הכניסה מערכת למעקב הדוק, וארצות הברית לא נשארה חייבת.
16: Over the past year, my administration has taken extraordinary steps to make sure the United States has all of the critical minerals and rare earths that we need.
18: We're getting for the United States a lot of the mineral rights from the Congo.
16: We're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay and everybody's going to make a lot of money.
12: ארצות הברית הודיעה להסכמים עם שורת מדינות על זיקוק וכרייה של מינרלים. משקיעה עשרות מיליארדים בתחום ומכנסת פורומים למעלה מ-50 מדינות לגיבוש חזית אחת במטרה ברורה. לשבור את המונופול הסיני. אז יש כאן מאבק כוחות בינלאומי על שליטה והובלה. לוודא שהכלכלה המערבית לא תישאר מאחור, ובעיקר שהיד של סין לא תישאר על השלטר. הבנתם? זה הסיפור.
0: כך על הפסגה בין נשיא סין לבין נשיא ארצות הברית, עכשיו ראש הממשלה בנימין נתניהו מתחיל לנאום בעצרת. בואו.
19: קולומביה. The assembly will hear an address by His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the assembly.

אנחנו רואים יציאה של נציגים מהחוצה עם תחילת נאומו של ראש הממשלה. מצד אחד קריאות בוז, מצד שני קריאות עם ישראל חי.

0: The Jew has made a marvel the Jew has made a marvelous fight in this world in all the ages and he has done it with his hands tied behind his back. The Egyptian, the Babylonian and the Persian rose, filled the planet with sound and splendor, then faded to dream stuff and passed away. Other peoples have sprung up and held their torch high for a time, but it burned out and they sit in twilight. The Jew saw them all, beat them all, and is now what he always was, exhibiting no decadence, no infirmities of age, no weakening of his spirits, no slowing of his energies. Ladies and gentlemen, over the centuries, the tyrannies that tried to destroy us failed time and again, and God willing, they'll continue to fail. If we muster our courage, if we steel our resolve, we will continue to win. As the Bible says, Netzach Yisrael lo yeshaker, the eternity of Israel will not falter. And the reason is simple. We have no other choice. Thank you all. חג שמח לעם ישראל. Thank you.
1: כך נאומו של ראש הממשלה באום, מתגונן מול אישומים על רצח עם בעזה, תוקף את מנהיגי אירופה, קורא לראש עיריית ניו יורק ממדני אנטישמי, מדבר על החברים שלו מחמאס, כך בנאום, מדבר על קטר שמממנת את שנאת ישראל ושנאה יהודית, כמובן קטר גייט נשארה מחוץ לנאום, עשרות נציגים יצאו לפני נאומו, אבל תשואות כמובן מהמשלחת הישראלית, הוא גם הניף צלחת של סטארלינק כדי להראות איך האיראנים מצנזרים את העם שלהם, ואנחנו איתך ירון אברהם עם הסיכומים של הנאום הזה.
2: כן, יונית, אז הנאום הזה מתחיל, כמו שתיארת, באותה נטישה המונית של חברי משלחות בעולם. צריך להגיד, הם נכנסו במיוחד כדי לצאת, כדי לעשות את אותה פרובוקציה. אנחנו מכירים את זה משנים קודמות, ועדיין היקף באמת חריג. נדמה לי שאפשר לקרוא לנאום הזה של נתניהו כתב הגנה ישראלי. ממש כך, דווקא בסיכומו של שבוע כזה, שישראל חוטפת חזק באום. זה אחד השבועות הכי גרועים שהיו לישראל באומות המאוחדות, והבמה הזאת היא במה עוינת, כמעט תמיד, לישראל. נתניהו מנסה לענות בעיקר לאותן מדינות שתקפו את ישראל. הוא מזכיר את נשיא צרפת, פונה אליו על אותה טענה שלו שאין חמאס ביהודה ושומרון, ואומר, הנה, תראה, רק לפני רגע היה פיגוע של אזרח שנתנאל שוקרון שנהרג, ופונה ומזכיר עוד מצבים שבהם ישראל פשוט צריכה לטפל בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. אגב, אחת הטענות החזקות שנשמעות כאן, ישראל מקבלת את הטענות האלה גם מגורמים אמריקנים, נוגע לסוגיית הפשיעה הלאומנית. נתניהו מתייחס לזה, הוא לא יכול היה לפסוח על זה לחלוטין, אבל די מבטל את זה. הוא אומר, אנחנו יודעים לטפל בזה, הפרופורציות שלכם פשוט לא הגיוניות, יש טרור פלסטיני בהיקפים עצומים, ואתם מדברים על 100 או 150 נערים שאנחנו יודעים לטפל בהם באמצעות שירותי הביטחון שלנו. אלו בגדול הכותרות המרכזיות. אולי אפשר להתעלות גם באמירה של נתניהו לגבי המשטר האיראני. הוא מדבר בצורה חלוטה על זה שהוא ייפול ושהיום הזה לא רחוק. נדמה לי שזה מסכם פחות או יותר את הנאומים את הדברים המרכזיים שנתניהו רצה להביע פה. אין כותרות גדולות, אין כאן איזושהי בשורה יוצאת דופן. נתניהו לא מנצל את הבמה כדי לדבר על איזושהי יוזמה. אפילו הסכמי אברהם ודברים ששמענו בעבר על הרחבת מעגל השלום והנורמליזציה, פחות או יותר נהדר מהנאום של נתניהו, שמתרכז בעיקר באמת בטיעוני הגנה אל מול הטיעונים שמשמיעים בעולם נגד ישראל והמדיניות שלה בעזה וביהודה ושומרון.
1: כן, והדברים על איראן מזכירים שהחזית האיראנית עוד פתוחה כמו חזיתות נוספות ולא נפטרה. אמרת, שבוע קשה מאוד לישראל באום, ארגון שגם כך לא קל לישראל, אבל גם בתקופה שעדה לישראל נמצאת במגמה שלילית בארצות הברית, לא רק בקרב הדמוקרטי, בקרב כלל הקהל. זו המציאות שאנחנו מתמודדים איתה. ירון, תודה רבה. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט מגיב לנאום הזה של נתניהו באום. הנה הדברים.
3: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח השבעה באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות, ובכך הוא מלבין ומכשיר את

0: קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם, והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח. קטר היא אויב שידיו מגועלות בטבח בני עמנו. הם מימנו את הנוחבות, חגגו את הטבח, עירכו ומערכים את מנהיגי החמאס, וממשיכים גם ברגע זה להפיץ בכל העולם תעמולה אנטישמית לחיסול ישראל. נתניהו מדבר על חמאס, אבל הוא מנסה להסתיר את האמת. רבותיי, בלי קטר אין חמאס. נתניהו נותן לקטר את המפתחות לעזה, ולכן הוא לא מסוגל להכריע את חמאס כבר 3 שנים. אנחנו נכריז על קטר כאויב, נסלק אותה מישראל ומעזה, ונכריע את חמאס.
1: תגובתו של נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה של דקה אחרי התחזית עם אילנית אדלר.

0: התחזית בחסות
1: BYD.
0: BYD בימי מחירות חגיגיים על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
2: למי חשוב למצוא דרכים מתקדמות לירידה במשקל?
3: לי.
2: חפשו ניהול משקל לילי.
0: אומרים מזרן או מזרון? פשוט תקנו פולירון.
4: שלום לכם, אז בימים האחרונים אנחנו מרגישים את האווירה של הסתיו, בעיקר בשעות הלילה, גם במהלך סוף השבוע, בחג סוכות, מזג האוויר צפוי להיות עדיין חם ביום, אבל נוח בשעות הערב, מעט קריר בהרים. בכל המועד הטמפרטורות אפילו ירדו ירידה נוספת, ומזג האוויר צפוי להיות קריר יחסית מבחינת גשם, לא משהו שיערוס את התוכניות, יכול להיות גשם מקומי בעיקר באזור צפון, ביום שני ושלישי אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן. אז הלילה הזה, לילה קריר, 19 מעלות באריאל, 18 מעלות בצפת. מחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר באזור מישור החוף הדרומי. הטמפרטורות יורדות מעט, 27 מעלות יהיו בירושלים, 31 ברחובות. יום שבת עוד ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר נוח, כבר עומס החום ומתון במרבית האזורים בארץ בשעות הצהריים. התחממות זמנית ביום ראשון, אבל אחר כך בהמשך, בכל המועד, מזג האוויר צפוי להיות נוח ברובו, עם סיכוי לגשם שאנחנו כמובן נעקוב אחריו. עד כאן התחזית, ערב טוב.
0: התחזית בחסות
1: BYD.
0: BYD בימי מחירות חגיגיים על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
2: למי חשוב למצוא דרכים מתקדמות לירידה במשקל?
3: לי.
2: חפשו ניהול משקל לילי.
0: אומרים מזרן או מזרון? פשוט תקנו פולירון.
5: אנחנו סיימנו מיד אחרינו חשיפה עם חיים אתגר. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.
6: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
0: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. סקיות הפתעה, החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1071.

0: 8, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזים. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
2: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כל מקום ובכל זמן.
2: מיד אחרי החדשות,
3: טרנספורמציה עם אריה סופר,
4: כאן, כאן ברדיו ירושלים.
5: חג שמח ברדיו ירושלים.
6: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: סוף שבוע ב-101 FM.
8: In between last time we came and this time, we managed to get an album out called Houses of the Holy. And this is something that we decided is an apt title for a thing that's called The Song Remains the Same.
9: 89.5 FM
10: רדיו ירושלים. סוף השבוע ב-101 FM.

ערב חג שמח, מאזינות ומאזינים, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM מחוץ לירושלים, ובאפליקציית רדיו ירושלים, מכל נקודה בעולם. ערב חג שמח כאמור, חג סוכות. חג שמצווה להיות בו שמח. אתם מאזינים לטרנספורמציה ברדיו ירושלים, מוסיקה אלקטרונית, והפעם לא רק אלקטרונית, היא תהיה גם קצת נגיעות טכנו כאלה, כמו רצועת הפתיחה שלנו שהייתה של אבסטרקט עם פולס, הפרויקט של איתן רייטר וגורוביץ'. פתחנו עם פולס, מין טייק אוף על טורקיש בזאר של אימנואל טופ, מי שזוכר. זה הכיוון שלנו בשעה הזאת, פחות או יותר. יהיו איתנו אלטרואיזם, דיטיון, אימפיריקל, סאבווי, גרסה מיוחדת לפיסטולרו, ונסגור את השעה הזאת עם טרי אוף לייף ודומסטיק, עם סוכריה מגניבה לחג. אז זה מה שקורה בשעה הראשונה אצלנו כאן, משהו שהוא יותר אלקטרו, יותר טקנו, טרנס, כאילו מה שקוראים רגוע משפחתי. אבל בשעה הבאה אנחנו עם הסט של הדי-ג'יי טרנה ג'ייד, עם פסי טרנס אמיתי, בועט וחייכני. אז עד אחת אחר חצות אנחנו כאן איתכם, כמו בכל חמישי, טרנספורמציה ברדיו ירושלים. אנחנו נמשיך עם ההרכב הזה של איתן רייטר וגורוביץ', אני מאוד אוהב את הדבר הזה, ורצועה שעונה לשם להרכב כאמור קוראים אבסטרקט, לטרק קוראים קאמל, מוזיקה גומי גם כזה. לנו קוראים רדיו ירושלים, לי קוראים אריה סופר, רדיו בטרנס, עד אחת אחר חצות, זה הזמן לתת בווליום.

0: כן, איתן רייטר וגרוביץ' עם קאמל, עם הפרויקט שלהם, אבסטרט. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הרכב שעונה לשם אלטרואיזם. לטרק אין לו שם, אבל יש לו מספר. מזכיר לי את איתי לוי, שעכשיו עשה אלבום ולא קרא לשירים בשמות, אלא במספרים. אז הנה, 3-1-1 של אלטרואיזם, שנפתח, הטרק נפתח עם השאלה הנוקבת מכולן.
1: How many times have you taken LSD?

0: 3-1-1, 3-1-1, אלטרואיזם, כן. עכשיו אנחנו הולכים לדיטיון וקנוק, עם רצועה שעונה לשם The Point. אנחנו מדברים בעצם על טל גיימן, וכמו שאומר הטרק, העתיד הוא קונספט, ולא באמת קיים.
1: Most civilized people are out of touch with reality because they confuse the world as it is with the world as they think about it. When we dance, the journey itself is the point. When we play music, the playing itself is the point.

אתם על רדיו ירושלים, מהווחת FM, 89.5 FM ואפליקציית רדיו ירושלים, טרנספורמציה, רדיו בטרנס עכשיו. אנחנו עוברים לשמוע את, שמענו את דיטיון וקנוק, The Future is a Concept, כן, ולא באמת קיים. עכשיו נשמע שניים שחברו יחדיו, פתחנו איתם את השעה הזאת, אבל עם אחד לפחות, עם גרוביץ', כמה משתף פעולה עם דקל, ואיך אומרים, ככה זה כשיש שניים שמערבבים מלא טאבלות וטרבוקות, כמובן דגימות של טאבלות וטרבוקות, לטרק קוראים פסי ספי, וזה אימפיריקל. 4, 5, 6,

אימפיריקל, עם פסייספיי. נזכיר לכם שבחצות הלילה, אנחנו לא כאלה בכלל, בחצות הלילה אנחנו נהפך לערפדים שהם משמיעים פה פסי אמיתי, עם פולון בועט של הדי-ג'יי טרנה ג'ייד, אבל זה יקרה בחצות הלילה. אבל בינתיים... בואו נשמע את לוסי, לא in the sky, אבל עם המון רגש. מתוך המיקסר של Rising Dust, שלוקחים את לוסי של Subway Shamans, וזו התוצאה.

מה שרייזינג דאסט יודעים לעשות, הרכב הירושלמי רייזינג דאסט. וזו הייתה האינטרפטציה שלהם ללוסי של סאבווי שמאז. עכשיו אחד לפני האחרון, כמה התגעגעתי לטרק הזה, וכמה אני שמח שדפקו פה גרסה המגניבה, לא ידעתי שהיא קיימת. יו, הטרק הזה עם הגיטרות בספרדית, כן, הגיטרה המרשימה הזאת. באו צ'קרה ומיקי נויז, לקחו את פיסטולרו של ג'ונו ריאקטור, וזו התוצאה.

איזה יופי. צ'קרה ומיקי נויז, בגרסה שלהם לפיסטולרו של ג'יונו ריאקטור, איזה כיף שהטרק הזה לא מת. ואם אנחנו מדברים על טרקים שלא מתים, הטרק הבא הוא גם רמיקס מגניב, מגניב, מגניב. לפני שנשמיע אותו, נספר לכם שבחצות, מיד אחרי הטרק הזה, אנחנו הולכים לסט, הולכים לדבר האמיתי, כמו שאני אוהב, כמו שטרנס צריך להישמע, פסאי אמיתי, פסאי עם פולון, של הדי-ג'יי טרנה ג'ייד, אבל זה קורה בסוף הטרק הזה, שהוא סוכריה לחג, סוכריות קופצות, היא אומרת לי. אז הנה הגרסה של Tree of Life ודומסטיק לאוקטופוס.

0: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר, כל חמישי בין 11 ל-1 בלילה.
1: אוקיי, ומה עכשיו?
2: ועכשיו, סט בטרנס.
1: אה.
3: Pretty soon it'll all turn to dust.
4: So get up! Forget the past!

this moment.

0: That's it.
1: זהו. טוב. איפה אנחנו ואיפה הם? רדיו ירושלים
2: 100 FM. חג שמח מרדיו ירושלים.
3: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
4: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
3: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות.
8: חדשים ברדיו ירושלים.
9: חדשים ברדיו.
8: השירים החדשים במוזיקה הישראלית.

היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ועד כבר קילומטר קטן.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מתוסבך.